0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Saan voi olla tässä pyrinnästä moro. Tue

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Kato, moro!
2: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: She's reaching for a backpack.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Sanhuela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
5: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Osta vielä toinen. Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
13: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: sun piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund,

0: Kimmokatu 75.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: duuniin.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
2: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
5: jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu.

0: palvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ottaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Mä tarviin auton.
8: No, Vossetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsirahaakin onnistuu.
7: Hienoa!
9: Meidän asiakkaat saavat edullisia

0: ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi. Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, voi se tila onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuis

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
8: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikille.

0: duunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Simple and plain, make them say, and it's game day.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Mitä mainiointa lauantai-iltapäivää, Kiekkoradion kuulija. Tästä lähtee tämän iltapäivän pelipäivän lähetys, joka huipentuu sitten Veikkausareenalla pelattavaan Jokerit Tappara-peliin, joka luonnollisesti ja tietysti kuullaan suorana lähetyksenä Kiekkoradion taajuudelta Juha Lindgrenin selostamana. Mutta ennen sitä on vielä paljon asiaa tuloillansa tässä iltapäivän aikana. Totta kai ottelua ennakoidaan. Tuolla 4 jälkeen Tapparasta ääneen pääsevät tutusti valmentaja Aki Näykki ja 2 pelaajaa, jotka ovat niitä harvoja kavereita, jotka ovat liigassa Jokereita vastaan pelanneet. He ovat hyökkääjä Tomi Sallinen sekä Tapparan tuore pätkähankinta, tuttu mies Niko Pappi Hovinen. Hovinen tänään tuskin pelaa Jokereita vastaan, sikäli vaan kun Heljanko pysyy ehjänä koko 60 tai koko pelin, mutta Pappi Hovinen hyppäsi eilen Tapparan rinkiin mukaan 4 ottelun pätkäsopimuksella, kun Juha Mehu Metsola loukkasi itseään hieman tuossa torstaisessa TPS-ottelussa. Ja Pappi pääsee kertomaan vähän, että minkälainen hyppy oli tuossa nopealla aikataululla tulla Tampereelle Tappara paitaa ja mukaan kirvesrintojen hommiin. Nämä 4 jälkeen vasta tuloillansa, jos et millään malta odottaa näitä haastatteluja, niin menepä avaa Kiekkoradion sovellus. Sieltä nuo haastattelut löytyvät jo ja ovat kuultavissa. Viikon vieras, hänen kanssaan tarinoidaan vielä 2 pätkän ajan. Hänhän on ollut ja on vielä tänäänkin Tuomas Kiiskinen. Ja tänään Kisun kanssa sitten jutellaan tuossa 3 jälkeen vähän uran päätöksestä ja sitten yleisistä asioista. Muun muassa saadaan selvyys siihen, mistä Niiralan Maltsev lempinimi on Kiiskiselle aikanaan tullut. Tällä ensimmäisellä tunnilla päästään ääneen Lempäälän kisan päävalmentaja Juha Taponen. Lekihän pelaa tänään ja huomenna Suomisarja ottelunsa. Tänään matka vie Järvenpäähän Haukkojen vieraaksi ja huomenna sitten kotikaukalossa vastaan tulee Muik Hoki. Joten tapahtumaa riittää. Kiekkouutisia totta kai aina puolelta tarjolla, niin kuin pelipäivän lähetyksessä tuttuun tapaan on ollut käypä toimintamalli. Ja musiikkia, sitä tulee totta kai. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, olisi seuraavana. Ja hei, Brucen aikana kannattaa käydä vastaamassa vielä lippukisaan. Sulla on 3 asti aikaa vastata eiliseen kysymykseen, joka oli, että ketä vastaan Jokerit pelasi viimeisen liigaottelunsa ennen lähtöään KHL:ään. Tuohon voit vastata siellä Kiekkoradion sovelluksessa tai lähettää mulle WhatsAppia. Studion numero on 043-217-0204. Ja 3 jälkeen sitten arvotaan oikein vastanneiden kesken 2 lippua, joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Ja he muista laittaa kumman joukkueen peliin siihen vastaukseen mukaan, kumman joukkueen peliin liput haluat. Näillä mennään. Tervetuloa mukaan.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
6: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
9: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeelle. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moroni.
10: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kello lähenee aika vahvasti puolta ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika iltapäivän ensimmäisten kiekkouutisten. Eilen pelattiin liigaa 3 ottelun voimin. Niitä käydään kiekkouutisissa läpi ja aika paljon on tapahtumaa tänään ympäri Suomen niemen, niin liigassa, Mestiksessä, Aurora-liigassa, Suomi-sarjassa kuin junioreissakin. Ja näitä asioita läpi käydään kiekkouutisissa. Ennen uutisia kuitenkin vielä Battle Beast-musiikkia soimaan. Se on Familiar Hell.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantaina liigassa pelattiin 3 ottelun kierros. Ilves kävi hakemassa täyden pistepotin Kuopiosta, kun Kalpa kaatui 1-2. Ilveksen avausmaalista vastasi kauden ensimmäisen osumansa iskenyt Iivari Heikkinen. Toisen erän alussa Ilves pääsi 0-2 johtoon todellisella lahjamaalilla. Kalpa pyöritti peliä siirretyn rangaistuksen aikana Ilveksen alueella hyvän tovin, kunnes Jaakko Rissasen syöttö ei tavoittanut siniviivalla kompuroinutta Ville Ruotsalaista, vaan kiekko lipui aina Kalpan omaan maaliin asti. Maali merkittiin Ilveksen Benjamin Korhosen nimiin. Rissanen vastasi kuopiolaisten kavennusmaalista toisen erän puolessa välissä. Osuma jäi kuitenkin Kuopion illan viimeiseksi ja pisteet matkasivat Ysitietä etelään Tupsukorvien pussissa. Ottelussa nähtiin yksi ulosajo, kun Ilveksen Leo Lööf lähti isoista ovista päätöserän alussa päähän kohdistuneen taklauksen seurauksena. Lööfin tilanne eteni kurinpitodelegaation käsittelyyn. Saman kohtalon koki Jukureiden Justin Adamo, joka sai samasta syystä suihkutuomion pelikaan ottelussa. Kurinpidon tuomiot kuullaan lauantain aikana. Jukurit voitti ottelun pelikanssia vastaan maaleen 3-1. Illan 3. ottelussa Saipa oli Kaakon derbyssä KK:ta vastaan vahvempi lukemin 0-4. Lauantaina liigaa pelataan 7 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara matkaa Veikkausareenalle Jokereiden vieraaksi. Joukkueet ovat edellisen kerran kohdanneet liigassa 6. maaliskuuta 2014. Tappara on saalistanut 3 pelaamastaan ottelustaan 3 pistettä. Jokerit hakee yhä ensimmäistä voittoaan, kun otteluita on takana 4. Tappara hankki perjantaina maalivahti Niko Hovisen 4 ottelun mittaisella sopimuksella, kun Juha Metsola loukkaantui torstaina TPS-ottelussa. Hovinen on innoissaan päästessään mukaan kirvesrintoihin.
2: Vaikka onkin lyhyt keikka, niin tämä on parempaa paikkaa, että on Euroopan mittapuolella olemassa kuin tämmöinen, kun Tappara on. Et, niin kuin sanoin, ei tarvinnut ihan hirveän kauan miettiä, että kamat kassia sitten siitä käytännön asiat järjestelyä ja nokka kohti Tamperetta.
1: Hovisen sekä Tomi Sallisen ja Aki Näykin haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivälähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä nettisivuilla. Ottelu käynnistyy kello 17 ja sen selostaa Juha Lindgren. Lauantain liigakierros käynnistyy jo kello 15 HIFK:n ja Lukon ottelulla. 5 alkavissa otteluissa kohtaavat HPK ja TPS Hämeenlinnassa, Kärpät ja Sport Oulussa sekä Pelicans ja JYP Lahdessa. Ässät isännöi Porissa Kiekko Espoota ja Kaakon derbyssä kohtaavat eiliseen tapaan Saipa ja KK, tällä kertaa Lappeenrannassa. Mestiksessä Nokian Pyry kärsi perjantaina tappion Joensuussa kiekkopoikien vieraana maalein 4-2. Pyryn osumista vastasivat Tuukat Mäntymäki ja Hietamäki. Pyry on kerännyt 3 ottelustaan 4 pistettä ja on sarjassa 4. Tänään nokialaiset saavat vastaansa kotikaukalossaan 3 ottelusta täydet 9 pistettä keränneen Kiekko-Vantaan. Ottelu Nokialla käynnistyy kello 17. Suomisarjassa Lempäälän kisan viikonloppu käynnistyy Järvenpäässä Haukkojen vieraana. 2 ensimmäistä otteluaan voittanut Leki jatkaa otteluitaan huomenna kotiottelulla Muikhokia vastaan. Sunnuntaina Kiekko putoaa Lempäälässä jäähän kello 16. Aurora-liigassa Ilves pelaa viikonloppuna 2 kotiottelua. Tänään vastaan asettuu HIFK kello 13.45 ja sunnuntaina Team Kuortane kello 14.15. Ilves pelaa kotiottelunsa Tesoman hallissa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimaa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Juna on kovasti matkalla kohti Helsinkiä, varmaan pikkuhiljaa jo siellä Pasilan asemalla paikalla. Tappara fanit tänään lähtivät siis isosti porukalla kohti Veikkausareenaa ja juna kyyti sinne vei satamäärin Tappara kannattajia. Edellisen kerran taisi olla silloin 2000-luvun alussa, kun Tappara pelasi Jokereita vastaan finaaleissa. Silloin on junalla viimeksi Tappara kannattajat sen aikaiseen Hartwall-areenaan matkanneet. Mutta nyt sitten Jokereiden paluun myötä tämmöinen mahdollisuus on. Ja siellä on varmasti hieno tunnelma, kun tuolla reissulla on mukana. Itsellä oli työkoneiden arvonta Pasin kanssa ja Pasi otti junalipun ja minä jäin hommiin tämän päivän osalta. Ei vaan, se on ihan hyvä juttu, että sinne reissuun myös Pasi pääsi lähtemään. Get the funk out, sanoo Extreme, ja sen jälkeen otetaan aiheeksi Lempäälän kisa ja päävalmentaja Juha Taponen kertomaan vähän, että minkälainen on Lekin meininki ennen toista peliviikonloppua. 2 voittoa alla ja 2 ottelua edessä tänä viikonloppuna. Juha Taponen pääsee Pasi Vainionperän haastattelussa kertomaan Lekin kuulumiset seuraavaksi. Ja hei, lippukisaan ehdit vielä vastaamaan. Ketä vastaan Jokerit pelasi viimeisen ottelunsa silloin aikanaan liigassa ennen kuin hyppäsivät KHL:ään. 3 asti aikaa vastata sovelluksessa tai WhatsAppilla.

0: Lempälän kisa aloitti Suomisarjan uuden kauden kahdella tiukalla voitolla. Sapko kaatui ensin Savonlinnassa 3-4 jatkoajan jälkeen ja riemu puolestaan Lempäälässä 5-4 voittolaukauskilpailun jälkeen. Päävalmentaja Juha Taponen, 2 peliä, 2 voittoa. Millainen maku avausviikonlopusta jäi noin kokonaisuutena?
1: No tietysti, voitot on aina niin kuin homman suola, mutta jos miettii tavallaan, mitä kaukalossa tapahtui, niin kyllähän lauantai oli meillä pelillisesti ehdottomasti parempi päivä, mitä sunnuntai. Että tietysti pitkä matka ja yöllä myöhään kotona, niin varmasti näkyi sunnuntaina kaukalossa vähän keskittymisen puutteena. Mutta ei se mitään, silloinkin löydettiin kuitenkin tapa toimia ja voittaa, että vaikka ei ehkä tällainen valmentajan näkökulmasta hirveän nautinnollinen tapahtuma tämä sunnuntai ollut, mutta voitto on aina voitto.
0: Tuosta lauantaista vielä myöskin vähän kiinni sillä tavalla, kun kokonaisuutta katselee siitä pelistä, niin se oli aika jäähyjen sävyttämä ja sitten taas erityisesti teillä nimenomaan toi toinen erä oli hyvinkin tehokas.
1: No joo, siinä oli kyllä niin kuin taisin viime viikolla sanoakin haastattelussa siitä, että meillä on tässä vuosien saatossa toi Savonlinna ollut vähän haastava paikka, että ei ole saatu oikein tunnetta näkyviin siellä kentällä ja nyt saatiin ja se ehkä näkyi jäähynä, mutta se ehkä mieluumminkin, että se meni vähän yli, kun olisi jäänyt vajaaksi ja niin kuin pelillisestikin toi Savonlinnan reissu oli hyvä siitä, että se toinen erä oli muutenkin, vaikka se oli tuloksellisesti hyvä, niin se oli myös pelillisesti hyvä. Mutta ennen kaikkea se, että tokan erän lopussa oli vähän vaikea hetki, 3-4 minuuttia, niin sitten ne jätkät oikeasti näytti, että kun lyö sielu ja sydämen tuohon touhuun, niin se on hienoa katsottavaa.
0: Mutta sen verran sitten hauska, tuossa puhuit just siitä, kuinka ehkä sunnuntaina ei ollut niin nautinnollista se peli ja ehkä energiatasoissa näkyy, mutta sitten kuitenkin sunnuntaina oli vähän sama homma niin kuin nimenomaan tuon tokan erän suhteen, että siellä niitä tehoja nähtiin, niin mikä tämä juttu nyt on niin kuin lekillä tämän toisen erän suhteen?
1: En mä tiedä, tietysti voi olla huono muistikin allekirjoittaneella, mutta just jos peilaa viime kautta, niin jotenkin tuntuu, että viime kaudella oli tokat erät aika haastavia ja ekat erä oli sitten taas hyviä, mutta nyt tuntuu näissä kahdessa ekassa pelissä, että saman tien ekassa vaihdossa tulee koko ajan omiin maaleja ja tokassa erässä sitten taas tanssi soi niin sanotusti. Mutta ehkä me rakennetaan tässä sitä meidän tarinaa ja pyritään löytää se mahdollisimman eheä kokonaisuus sitten tässä ajan saatossa.
0: No tuossa nimenomaan oli puhe myöskin tuosta rasituspuolesta. Toi oli aika härkäinen aloitus kyllä siinä mielessä, että tosiaan lauantaina pelattiin Savonlinnassa ja sitten sunnuntaina oli jo tosiaan kotona päiväpeli vielä, niin kuinka se näkyy niin kuin tavallaan viikonlopun jäljiltä ylipäätään joukkueen energiassa?
1: No sanotaanko, että sitä ei ehkä kopissa sillain niin kuin aisti. Et ennen kaikkea mulla oli niin kuin ottelupalaverin jälkeenkin oli niin kuin tosi luottavainen fiilis ja tuntui sillain, että siellä oli hyvä lataus jo pari tuntia ennen ottelua, mutta sitten kun ottelu alkoi, niin se ei ihan täsmännyt siihen, mitä siellä kaukalon ulkopuolella oli, mutta totta kai he ei tarvitse tuolle riemullekin antaa propsit siitä, että mun mielestä he pelasivat kuitenkin paremmin, mitä he viime kaudella. Että oli, niin kuin, oli kyllä hyvä vastustaja siinä ja sitten he pelaa vähän omanlaistaan jääkiekkoa tuossa. Niin kyllähän se myös haastaa sitä meidän omaakin toimintaa.
0: Nyt sitten viikonloppuna tietyllä tapaa vähän sama kaiku askelten, eli ensin ollaan vieraissa ja sitten sunnuntai kotona. Nyt kuitenkin toki heti lauantaina saadaan hallitseva mestari Haukat vastaan, niin tässä on varmaan semmoinen mielenkiintoinen mittari heti tähän kauden alkuun, että missä mennään.
1: No joo, meillähän oli noin 2 viikkoa harjoituspeliä, oli Haukkoja vastaan ja ne onnistuttiin kääntää meidän eduksi. Mutta tietysti se sarjapeli on aina sarjapeli, mutta ennen kaikkea hienoa päästään tosiaan mittaan viime kauden menestyjää tuossa ja heilläkin on porukka vahvistunut ja ilmeisesti on vähän torvisoittokuntaa lauantaina paikalla, kun juhlitaan heidän viime kauden mestaruutta sitten, että se on niin kuin kokonaisuutena jälleen hyvä haaste siinä, että ei päästä edes heti pelaan, kun kello lyö 100, mutta kyllä mä uskon, että meillä on hyvä viikko ollut tässä ja päästään ihan varmasti tuoreena tuohon lauantai-koitokseen.
0: No mitäs sitten, minkälaisia ajatuksia toi sunnuntai-peli herättää silloin vastassa Muik-Hoki kotona?
1: No kyllä ehkä, mikä näitä molempia tulevia pelejä yhdistää, niin uskon, että näistä molemmissa tulee fyysiset kamppailut. Molemmilla on hyviä hyökkäyspään pelaajia, mutta ennakkokaavailun mukaan niin saadaan myös erittäin fyysiset pelit. Ja mä oon huutanut sen meidän rososuuden perään tässä koko alkukauden, niin uskon, että nämä pelit sopii meille.
0: No Suomisarjassahan perinteiseen tapaan pelataan nimenomaan pääasiassa viikonloppuisin, ja siinä tulee aika paljon just tämmöisiä peräkkäisiä pelejä. No viime viikonloppuna oli sitä reissaamista aika paljon, tällä viikonloppuna nyt Järvenpäästä ei niin pitkä kotimatka ole sitten puolestaan niin kuin sunnuntaita silmällä pitäen, mutta kuinka paljon tuommoista niin kuin kuormitusta ja palautumista hallitaan nimenomaan, ja miten siihen valmistaudutaan aina viikolla sitten ennen viikonlopun pelejä?
1: No totta kai meillä on suunnitelmat niin kuin viikkokausiksi eteenpäin, että milloin harjoitellaan kovempaa kuin toisina viikkoina, ja totta kai pelit määrittää sit myös siellä. Ja sitten mä ehkä ajattelen sitä niin kuin kokonaisuutena tässä, että meillä on kuitenkin reilu 5 kenttää tuossa jätkiä, niin pystytään tarvittaessa tekemään sitä kierrätystä myös, että saadaan tuoretta voimaa aina sitten näissä tuplapeleissä sinne, että mutta kyllä se tietynlainen oma taiteenlajinsa on, että löytää se levo ja rasituksen välimalliin siihen mahdollisimman toimivaksi. Ja sitten totta kai, kun jätkät käy töissä ja opiskelee tuossa, niin onhan se kovaa rockia sitten kokonaisuutena.
0: Se on nimenomaan toi kovaa rockia kyllä kuvaa hyvin. No, mutta kaiken kaikkiaan tästä on nyt hyvä lähteä jatkaan avausviikonlopun jäljiltä. Kuten todettua, 2 voittoa takana, niin sitä myöden myöskin itseluottamus on hyvällä tasolla ja joukkueessa varmasti semmoinen hyvä henki. Niin hieno lähteä ennen kaikkea tosiaan haastaa mestaria ja sitten sunnuntaina pelaan taas kotona.
1: No joo, kyllähän ne pelit tässäkin sarjassa se suola on ja sen takiahan tätä hommaa tehdään, että päästään mittaan, millä tasolla pystytään itse suorittamaan ja ennen kaikkea se, että miten me pystytään kehittyä tämän kauden aikana. Meillä on kuitenkin meillä on laadukas ja tasainen joukkue tuossa jalkeilla tällä hetkellä, niin se varmasti pitkässä juoksussa tuo myös tiettyä kilpailuetua.
0: Kyllä. Mutta ei muuta kuin sunnuntaina katsastaa, missä voimissa Leki lähtee silloin sitten Muik-Hokia vastaan haastaan kello 16 Lempäälän jäähallissa, eikö vaan?
1: Juurikin näin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
5: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Tässä sitä mennään Suvantokadulla kovaa kyytiä kohti 17, jolloin Jokerit ja Tappara käynnistävät heidän ensimmäisen kohtaamisensa sitten maaliskuun 2014. 6. maaliskuuta joukkueet edellisen kerran ovat kohdanneet vuonna 2014 Hakametsässä, jolloin Jokerit oli jatkojen jälkeen parempi 3-4. Joten paljon on vettä virrannut Tammerkoskessa näiden otteluiden välillä. Ja siihen liittyen periaatteessa hieman oli tuo eilinen kysymyskin. Ketä vastaan Jokerit palasi viimeisen liigaottelunsa tuolloin vuonna 2014 ennen kuin hyppäsivät KHL-junaan? Ja paljon tuli oikeita vastauksia. Hyvin oli tiedossa nämä asiat teillä ja hyvä niin. Oikea vastaus on HPK ja tämä tapahtui 16.3. sunnuntaina 2014 Rinkelinmäellä pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Ja HPK tuonottelu voitti 3-2 ja pudotti Jokerit sitten tuon kauden playareista ulos. Ja sitä myöten myös liigasta melko pitkäksi aikaa. Ja oikein vastanneita oli paljon, kuten sanoin. Ja Jukka, onnittelut sinulle. Sinulle lähtee 2 lippua ja Ilveksen peliin. Oli toive, joten Ilveksen peliin pääset. Minä laitan sinulle liput tulemaan aivan pienen hetken kuluttua. Ja uusi kysymys. Se laitetaan heti Volbeatin jälkeen ilmoille. Ja otetaan, Tapparan puolelta ajankohtainen asia.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Tappara hankki eilen riveihinsä tutun miehen tuolta Champions Hockey League -mestaruuskaudelta. Niko Pappi Hovinen hyppäsi Tapparan leipiin 4 ottelun sopimuksella. Ja Tapparassa tosiaan, kuten sanottua, mies on ennenkin esiintynyt. Ja siitä aasinsiltana viedäänkin kysymys siihen, että kuinka monessa liigajoukkueessa Niko Hovinen on urallaan pelannut? Eli kuinka monessa eri liigajoukkueessa Suomessa Niko Hovinen on urallaan pelannut? Hovinenhan on yksi sellainen pelaaja, joka on Jokereita vastaankin liigassa ehtinyt pelaamaan. Ja annetaan myös vinkki, että on myös pelannut Jokereissa liigaa. Mutta kaikkiaan, kuinka monta joukkuetta Niko Hovisen CV:stä löytyy liigauralta? Tuohon kun tiedät vastauksen tai jotain haluat veikata, niin laita WhatsAppia 0432170204 tai käy laittamassa sovelluksen tai nettisivujen kautta vastaus viestillä tulemaan. Se voi olla kirjallinen viesti tai vaikka ääniviestikin niin halutessasi. Popedaa, tohtori Mustajärvi soimaan seuraavaksi ja sen jälkeen aloitellaan viimeiset pätkät tämän viikon vieraasta. Hän on Tuomas Kiiskinen ja otetaan seuraavassa pätkässä muistelut sieltä mestaruuteen päättyneestä urasta ja viimeisistä Kalpan vuosista. Viimeinen pätkä sitten vielä myöhemmin tällä tunnilla Kiiskisen kanssa. Puolelta tulossa myös Kiekko-uutiset.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieras on Tuomas Kiiskinen ja tässä nyt oltiin Ruotsissa ja käytiin pikkustintti myös Lappeenrannassa pyörähtään kesken Ruotsin vuosien, mutta korona tulla tupsahti iloksemme tänne niin jääkiekkoilijoiden kuin kaikkien muidenkin iloksi ja koronavuosi Skellefteåssa meni ohi. Oliko vielä siinä vaiheessa mietinnässä, että jäisit vielä Ruotsiin tai maailmalle vai rupesiko olemaan jo ihan selkeä homma, että nyt Savo mua kutsuu?
2: No ei, mulla oli hyvin selvä silloin se viimeinen Skellefteå-vuosi, niin oli hyvin selvä jo ennen kauden alkua, että nyt on viimeinen vuosi, että poika oli menossa kouluun seuraavana vuonna ja se oli aina mulle ollut semmoinen, että silloin mennään kotiin, kun poika saa käydä koulut Kuopiossa, niin se oli hyvinkin selvä päätös ja siinä ei hirveästi tarvinnut kalpan kakkas neuvotella, että kyllä sinne olisi vielä Skellefteå voinut jäädä, jos olisi halunnut, mutta sitten taas perheen ja pojan koulun takia, niin se päätös oli hyvinkin helppo.
1: Sanoit, että kalpan kanssa ei tarvinnut neuvotella. Oliko vähän sen tyyliset neuvottelut, että voisiko tulla kotiin? No tervetuloa.
2: No tavallaan, että silloin taisi Ansi soittaa sieltä, että kun olin ilmassut, että nyt on aika, niin taisi soittaa, että kelpaako tämmöinen. Ja sitten minä taisin saman tien vastata, että kelpaa. Ja sitten se oli siinä.
1: No. Voinko tuoda kamakkopille?
2: Että ei siinä sen enempää tarvinnut neuvotella.
1: Hei, koronavuosi jatkui kuitenkin vielä, tai koronavuodet jatkui vielä sit siinä vaiheessa, kun palasit Kuopioon. Otetaan vähän tavallaan niin kuin pelaajan näkökantilta kiinni siihen, millaista se oli pelata niinä surullisen kuuluisina vuosina.
2: No joo, se itse asiassa silloin kun Kuopioon tuli, silloin taisi jo aueta katsomot ja muut, että silloin sai olla, mutta se viimeinen vuosi Skellefteåssa, niin olihan se aikamoinen, että kun katsomot on tyhjiä ja on. Ruotsissa toki oli vähän eri säännöt, että siellä sai vähän olla ja muutenkin oli vähän vapaampaa kuin Suomessa, mutta että on se, eihän siinä perheet saanut liikkua ja ei ollut päiväkodit silloin kunnolla Suomessa ainakaan ja muistaakseni Ruotsissa oli jollain tasolla, oli pojan esikoulu oli silloin käynnissä, mutta siinäkin oli tiettyjä rajoitteita ja niin olihan se aikamoista elämä niin jääkiekkoilijana kuin jääkiekon ulkopuolellakin, että onneksi ne ajat on ohi.
1: No onneksi ne ajat on ohi, joo, ja niitä nyt ei ruveta kyllä sen enempää muistelemaan, koska siinä ei ihan hirveästi ole lämpimiä muistoja heittää siitä asiasta. Mutta joo, paluu kalpaan ja välittömästi olit sitten myös viimeiset 4 vuotta kalpan kapteenina siinä. Mitä kapteeni jos sulle henkilökohtaisesti merkittää joukkueessa?
2: No totta kai iso kunniahan se oli silloin ja ei voi sanoa, että sitä millään lailla olisi niin kuin halunnut tai himoinnut, että se on enemmänkin semmoinen kunnia-asia. Ulkomaillakin monta vuotta varakapteenina ja aiemmin jo kalpassa ollut varakapteenina. Ja se oli vähän semmoinen, että siihen oli jotenkin oppinut siihen, että ei ole pakko olla kirjainta rinnassa, että joka tapauksessa voi johtaa. Ja vähän sitä koittanut kaikille muillekin sanoa, että ei se tarkoita oikeastaan mitään, että kellä se kirja on rinnassa, että ihan jokainen voi olla äänessä ja johtaa ja auttaa sillä lailla joukkuetta. Mutta iso kunnia totta kai kotikaupungissa sai olla kapteeni.
1: Saa jutella tuomareiden kanssa.
2: No se on siinä positiivista totta. Se on ihan mukava bonus. Mutta sitten taas toisaalta joutuu välillä juttelemaan medialle tai käymään liikatapahtumisen. Se on taas se miinus.
1: Oletko ollut muuten semmoinen, että ei millään jaksaisi näitä ylimääräisiä hommia?
2: No se on ehkä semmoinen pakollinen paha, mikä siinä tuli mukana, mutta Eihän ne semmoisia mieleisiä Kuopiosta varsinkaan lähteä liikatapahtumiin tuonne Helsinkiin päiväreissua heittämään kesken kauden, niin ei ne ehkä semmoisia ihan mieluisimpia tapahtumia ole.
1: Just näin. Ajatellaan kiinni sit siihen pelilliseen menestykseen. Se oli aika nousujohteinen tavallaan toi 4-vuotispätkä, mikä sulla siinä oli. Minkälainen toi kehityskaari oli ton viimeisen 4 vuoden aikana kalpassa, kun puhutaan kalpan joukkueesta?
2: No olihan se meillä, silloin kun menin, niin siihen tuli paljon nuoria, tämmöisiä tosi lupaavia lahjakkaita nuoria tuli siihen rinkiin ja muutama meitä vähän kokeneempia sitten niin se oli se ensimmäinen kausi, koko ajan vähän kehityttiin. Ensimmäinen kausi oli vähän opettelua ja siitä pikkuhiljaa ylöspäin ja sitten se tavallaan lopullisesti kruunautui siihen minun viimeiseen vuoteen, että siihen 4. kauteen, niin siihen se kruunautui sitten ja sitten nythän se on aika lailla hajonnut jo se runko, että siitä lähti useampi pelaaja sitten siitä mestaruuskauden jälkeen.
1: Niin ja yksi semmoinen iso runko, joka siinä hommassa oli, niin löytyi totta kai myös sieltä kokeneimmasta pelaajapäästä, mutta myös valmennuksessa oli aika kovia kavereita, kun tuossa katsoo jätkiä, jotka siinä teillä oli coachamassa.
2: No joo, oli tosi hyvät valmentajat oli koko ajan, ja niin kuin sanoin, niin pitkään sillä Kuopiossa rakennettiin niin kuin sitä, että kun sanoin silloin aiemmin, että Virran Peksi, niin se Limietti sen Toma oli useamman vuoden silloin, ja tavallaan, että se ei ihan vuodessa se mestaruusporukka tai systeemi kasaantunut, että se vähän koko ajan pikkusen jotain lisää, mutta pääasiallisesti aika samalla meni Kalpan pelityyli, niin kyllä siellä osaavat miehet oli jo aiemminkin, ei pelkästään mestaruusvuonna.
1: Kun se sun viimeinen kausi sitten tuli ja kun se kaikista hienoin asia siinä sitten pääsi tapahtuun, eli mestaruus sieltä tuli, niin kuinka helppo siinä vaiheessa

0: vielä pelata tuli, niin sen takia sen mestaruuden jälkeen ihan heti mun sanoa vaan, että tämä oli tässä, vaikka ties kyllä, että 99% varmuudella se oli siinä. Mutta pakko oli ottaa sen aikaa, että vieläkö tulee semmoinen polte treenata ja pelata, mutta ei kyllä missään vaiheessa tullut, eikä ole tullut sen jälkeenkään. Että moni on kysynyt, eikö tekisi mieli kentälle, ja ei tee, ei yhtään. Että ei ole kertaakaan. Paljon on pelejä käynyt hallilla katsomassa ja nyt katson penkin takaa, mutta kertaakaan ei ole käynyt semmoinen, että tekisi mieli kentälle.
1: Eikä se mennyt muuten niin, että eikö sä tehnyt kaikki viimeiset sopimukset kalpaa niin kuin aina one more year tyylisesti,
0: joo,
1: ainakin vuosi kerrallaan sopparit?
0: Kyllä, kyllä se oli aina vuosi kerrallaan ja se oli just nimenomaan tämän takia, että muistaakseni silloin ensimmäinen vuosi kalpassa, silloin ei vielä ollut ihan niin isoja loukkaantumisia, mutta sitten alkoi tulla sen jälkeen aika pahojakin ja se toiseksi viimeinen kausi oli jo tosi kivulias, että siinä oli, ja oli jo selän kanssa niin paljon ongelmia, että sen takia se meni loppua, mutta sitten onneksi tuli se pronssipeli, että siinä oli viikko välierä ja pronssipelin välillä ja paikat sen verran tuntui paremmalta pronssipelissä, että siitä se ehkä se kipinä sen jatkamiseen sitten tuli sitten kuitenkin.
1: Eli vaikka sitä ei olisi pitänyt pelata, niin se oli kuitenkin tietyllä tavalla sen sun uran viimeisen vuoden pelastus, että se pelattiin.
0: Se ehkä oli ja nimenomaan se, että hävittiin siinä, niin se oli ehkä, että vuosi vielä, mutta ei se oli semmoinen ja se viimeinen kausikin sitten, niin siinä oli tosiaan paikat jo siinä kunnossa, en tiedä olisiko voinutkaan enää pelata, että vaikka olisikin tullut vielä polte, niin siinä jätti sen verran jälkeen kuitenkin.
1: Kuinka sekaisin Kuopio oli ton mestaruuden jälkeen?
0: No oli kyllä sekaisin ja oli se hienoa, niin kuin, miten kaikki niin, totta kai me pelaajat ja varsinkin ketkä pitkään Kuopissa pelaa, mutta miten kaikki muutkin ihmiset oli, että oli sitä odotettu niin älyttömän pitkään ja niin kuin se, että moni ihminen sen jälkeen tuli ja tuli kiittelemään, että nyt voitettiin, niin kyllä se oli hieno nähdä, että miten paljon sitä oikeasti oli odotettu Kuopissa.
1: Aivan varmasti ja se on mahtava asia, kun pääsee lajissa mestaruutta juhlimaan ja niin pelaajien, valmentajien kuin totta kai kannattajienkin puolella.
0: Kyllä ja nimenomaan se oli siinä se, ehkä se hienoin osa se, että miten oikeasti oli pitkään niin kuin ihmiset Kuopiossa odottanut. Että se tuntui ehkä parhaalta se, että kun näki miten iloisia kaikki oli ja miten pitkään kaikki oli jaksanut odottaa ja kannattaa. Että Kuopiossa on kuitenkin jalkapallossa ihan jonkun verran tuota menestystä tullut, niin nyt saatiin kiekossakin aikaiseksi.
1: Otetaan yksi tauko vielä ja sen jälkeen otetaan vähän kiinni kuopiolaisuuteen ja pariin muuhunkin pikkujuttuun, mistä mä haluan vielä kysyä sinulta.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Sanhuella tässä Pyrnöstä, moro. Tue paikallista

0: Mihin päivittyy sijoitustaulukko? Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Kiekko-uutiset olisi tulossa seuraavaksi. Kiiskisen kanssa jatketaan sitten uutisten jälkeen. Ja hei, muistutellaan sitä lopputulosveikkausta. Tänään kun jälleen pelataan, niin veikkaus on auki. Käykäähän laittamassa Kiekkoradion sovelluksessa oma lopputulosveikkauksenne illan Jokerit Tappara peliin. Siellä pisteitä kerrytellään koko syyskuu ja parhaalle veikkaajalle, pois lukien meidän Kiekkoradion henkilökunta tietysti. Tämä lähinnä sillä, että kun, no, itseään ei pidä jalustalle miltäkään nostaa, mutta minähän siellä nyt kärjessä olen tällä hetkellä noiden veikkausten perusteella. No niin, mutta hei, näyttäkää nyt kyntenne ja menkääpä ohi tästä kirittäjä jäniksestä, joka olen tässä veikkauksessa yhdessä Kimmo ja Pasin kanssa. Mutta oikeasta lopputulosveikkauksesta 5 pinnaa. Jos voittaja on oikein, mutta tulos väärin, niin siitä 2 pinnaa ja pisteet yhteen lasketaan syyskuussa. Ja paras veikkaaja saa sitten pari lippua. Klubilippua, vippilippua, joko Tapparan tai Ilveksen peliin, ihan miten itse haluaa kumman joukkueen peliin sitten mennäkään. Kiekko-uutiset heti Ismo Alanko-säätiön jälkeen, minä ja pojat.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantaina liigassa pelattiin 3 ottelun kierros. Ilves kävi hakemassa täyden pistepotin Kuopiosta, kun Kalpa kaatui 1-2. Ilveksen avausmaalista vastasi kauden ensimmäisen osumansa iskenyt Iivari Heikkinen. Toisen erän alussa Ilves pääsi 0-2 johtoon todellisella lahjamaalilla. Kalpa pyöritti peliä siirretyn rangaistuksen aikana Ilveksen alueella hyvän tovin, kunnes Jaakko Rissasen syöttö ei tavoittanut siniviivalla kompuroinutta Ville Ruotsalaista, vaan kiekko lipui aina Kalpan omaan maaliin asti. Maali merkittiin Ilveksen Benjamin Korhosen nimiin. Rissanen vastasi kuopiolaisten kavennusmaalista toisen erän puolessa välissä. Osuma jäi kuitenkin Kuopion illan viimeiseksi ja pisteet matkasivat 9 tietä etelään Tupsukorvien pussissa. Ottelussa nähtiin yksi ulosajo, kun Ilveksen Leo Lööf lähti isoista ovista päätöserän alussa päähän kohdistuneen taklauksen seurauksena. Lööfin tilanne eteni kurinpitodelegaation käsittelyyn. Saman kohtalon koki Jukureiden Justin Adamo, joka sai samasta syystä suihkutuomion pelikansottelussa. Kurinpidon tuomiot kuullaan lauantain aikana. Jukurit voitti ottelun pelikanssia vastaan maaleen 3-1. Illan 3. ottelussa Saipa oli Kaakon derbyssä KK:ta vastaan vahvempi lukemin 0-4. Lauantaina liigaa pelataan 7 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara matkaa Veikkausareenalle Jokereiden vieraaksi. Joukkueet ovat edellisen kerran kohdanneet liigassa 6. maaliskuuta 2014. Tappara on saalistanut 3 pelaamastaan ottelustaan 3 pistettä. Jokerit hakee yhä ensimmäistä voittoaan, kun otteluita on takana 4. Tappara hankki perjantaina maalivahti Niko Hovisen 4 ottelun mittaisella sopimuksella, kun Juha Metsola loukkaantui torstaina TPS-ottelussa. Hovinen on innoissaan päästessään mukaan kirvesrintoihin.
2: Vaikka onkin lyhyt keikka, niin tämän parempaa paikkaa nyt on Euroopan mittapuolella olemassa kuin tämmöinen, kun Tappara on. Niin kuin sanoin, ei tarvinnut ihan hirveän kauan miettiä, että kamat kassi ja sitten siitä käytännön asiat järjestelyyn ja nokka kohti Tamperetta.
1: Hovisen sekä Tomi Sallisen ja Aki Näykin haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä nettisivuilla. Ottelu käynnistyy kello 17 ja sen selostaa Juha Lindgren. Lauantain liigakierros käynnistyy jo kello 15 HIFK:n ja Lukon ottelulla. 5 alkavissa otteluissa kohtaavat HPK ja TPS Hämeenlinnassa, Kärpät ja Sport Oulussa sekä Pelicans ja JYP Lahdessa. Ässät isännöi Porissa Kiekko-Espoota ja Kaakon derbyssä kohtaavat eiliseen tapaan Saipa ja KK, tällä kertaa Lappeenrannassa. Mestiksessä Nokian Pyry kärsi perjantaina tappion Joensuussa kiekkopoikien vieraana maalein 4-2. Pyryn osumista vastasivat Tuukat Mäntymäki ja Hietamäki. Pyry on kerännyt 3 ottelustaan 4 pistettä ja on sarjassa 4. Tänään nokialaiset saavat vastaansa kotikaukalossaan 3 ottelusta täydet 9 pistettä keränneen Kiekko-Vantaan. Ottelu Nokialla käynnistyy kello 17. Suomisarjassa Lempäälän kisan viikonloppu käynnistyy Järvenpäässä Haukkojen vieraana. 2 ensimmäistä otteluaan voittanut Leki jatkaa otteluitaan huomenna kotiottelulla Muikhokia vastaan. Sunnuntaina Kiekko putoaa Lempäälässä jäähän kello 16. Aurora Liigassa Ilves pelaa viikonloppuna 2 kotiottelua. Tänään vastaan asettuu HIFK kello 13.45 ja sunnuntaina Team Kuortane kello 14.15. Ilves pelaa kotiottelunsa Tesoman hallissa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina 12:30.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Hon Kaivin.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Saanpuilla tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueeseen.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaa. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro niin.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Vielä olisi yksi pätkä tämän viikon vieraan Tuomas Kiiskisen kanssa läpi käymättä, ja seuraavassa viimeisessä pätkässä tulee selvyys siihen, mistä Niirala Maltsev lempinimi on aikanaan Kiiskiselle tullut, ja otetaan myös kiinni vähän semmoisesta asiasta, että Kiiskinen on ollut perustamassa yhtä urheiluseuraakin aikanaan, ja siitä asiasta myös vähän tarinaa tuossa seuraavassa pätkässä. Tähän loppuu siis Kiiskisen vierailu, mutta maanantaina tämän kuulee sitten kokonaan ja sieltä se sovelluksesta ja nettisivuiltakin ensi viikolla kokonaisuudessaan löytyy, joten huoli pois, jos jotain jäi kuulematta Kiiskisen vierailusta. Kaikki löytyy kyllä sitten aikanaan tuolta netistä ja sovelluksista. Linkin Park, Up From The Bottom, vielä kuitenkin soimaan ennen kuin päästetään Kiiskinen kertaalleen vielä ääneen.

0: Viikon vieras Tuomas Kiiskinen ja me pistetään tämän pätkän myötä homma pakettiin, mutta muutamaan asiaan tarvii vielä puuttua tuolta sun uran varrelta. Äskeisessä pätkässä me juteltiin vähän siitä Kuopiosta ja jalkapallomenestyksestä ja muusta. Miten sä näet, siis mitkä on ne asiat? Kuopio nyt ei kuitenkaan ole mikään ihan pieni kylä, jos toki ei ehkä suurimpiakaan kaupunkeja Suomessa, mutta menestys viime vuosina, kun mietitään jääkiekon puolelta, mietitään jalkapallon puolelta, kuinka upeita duunia KuPSi on tehnyt niin kansallisessa kuin kansainvälisellä kentällä. Mitkä on ne jutut? Mikä ihme tekee Savon sydämestä noin kovan urheilukaupungin?
1: No kyllä ainakin jääkiekon puolesta on rakennettu niin pitkään, että sitä identiteettiä ja sitä pelityyliä ja sitä kaikkea, niin se ei ole oikeastaan missään vaiheessa muuttunut tuossa uuden tulemisen jälkeen kokonaan. Se on koko ajan vähän kehitetty. Ja se, että junnuissa tehdään tosi hyvää työtä, paljon junioriharrastajia Kuopiossa juniorikalpalla ja semmoinen, että siihen kasvetaan tavallaan siihen pelityyliin jo ihan junnuista asti, että siihen kiekolliseen pelaamiseen. Niin kyllä mä luulen, että se aika pitkälle Kalpalle, että niin kuin sanoit, niin ei ole ison kaupungin, mutta ei ole myöskään niin kuin isommalla budjetilla organisaatio ja niin kuin luottaa siihen omaan tekemiseen, aika pitkäjänteistä työtä. Ja jalkapallossa toki en niin sisältä tiedä, mutta kyllä siellä jalkapallossakin on niin kuin todella paljon junnuja ja hyvää juniorityötä tehdään. Ja totta kai jalkapallossa on sitten noussut jo aika isoksi suomalaiseksi organisaatioksi. Totta kai rahakin löytyy jalkapallossa ihan eri lailla niin kuin verrattuna muihin, mutta että kyllä mä sanoisin, että pitkäjänteisyys.
0: Ja varmasti yksi asia, mikä siinä on, niin kaupunki seisoo tavallaan kaikkien seurojen takana ja niin kuin kaupungin asukkaat seisoo aina. Niin on. Laji kuin laji, niin siellä takana.
1: On siinä ja siinäkin on fanaattisia kannattajia ja intohimoisia ollaan sen urheilun perään. Että toki samaa voi sanoa monessa muussakin suomalaisessa kaupungissa, että en voi sanoa, että täällä Tampereella oltaisiin yhtään vähemmän fanaattisia tuohon ainakaan jääkiekon suhteen.
0: No, täällä tietysti on vähän se ero, että vähän niin kuin kahtia jakautuu.
1: No, se on totta.
0: Tämä paketti, että Kuopiossa on niin kuin se yksi joukkue.
1: Se on se. Yksi joukkue per laji.
0: Kyllä. Hei, per laji. No sitten se on se toinen asia, mihin haluan vielä ottaa muutaman sana sen. Sä olit aikanaan perustamassa Vuorelan Veikkoja, joka siis tunnetaan eritoten tuolta niin kuin rullakiekon puolelta. Taitaa olla vähän salibändiäkin joskus ainakin tahkoinut, mutta rullakiekosta itse tunnen Vuorelan Veikot, kun sitä on tullut kanssa aika läheltä aikanaan seurattua. Niin mihin perustui toi ylipäänsä seuran perustaminen ja toi nimi Vuorelan Veikot?
1: No tää on ihan hauska tarina tääkin siinä mielessä. Se oli meillä kaveriporukka ihan pikkupoista asti tuota pihapelejä pelattiin ja ulkojäällä ja kaikki oli melko lahjakkaita pelaamaan niin kuin mailla pelejä. Ja sitten totta kai kun porukassa oltiin, niin aletaan tulla täysikäiseksi, niin sitten pitäisi niin kuin tehdä vähän reissua, että pääsee viikonlopuksi vähän rilluttelemaan kesällä. Ja se oli sitten semmoinen, että lähdetään pelaamaan katulätkää ja Helsinkiä, että no sehän maksaa. Ja sitten, että no pistetään seura pystyyn, että saadaan sitten sponsoritukea. Ja sillä tämä perustettiin, että voidaan sitten vanhemmilta kerätä sponsoritukea rillutteru-reissulle kautta pelireissulle. Ja siitä lähti Vuorelan Veikot ja siinä katulätkässä tuli eka jonkun verran menestystä ja sitten rullakiekkoa. Totta kai kiekkomiehiä paljon ja muuta, niin sitten rullakiekko nähtiin, että Kuopiossa toinen seura Devils voitti mestaruuden ja itse pelasin siellä Devilsissä sen vuoden. Ja sitten Veikotkin, että no kyllähän mekin, että ollaan nuorempia ja kaikki on pelannut kiekkoa, että nyt rullakiekko on siisti laji. Sitten ruvettiin rullakiekkoa pelaamaan ja siitä se sitten lähti. Et siinä oli tosi innokkaita ihan viime vuosiin asti sama porukka. Tämmöinen meidän ihan lapsuuden kaveriporukka ja se on vieläkin siinä osa pyörittää, niin kuin sanoit, salibändiä ja sitten on hieno tullut nyt uusi laji, Veikot, niin tuon frisbee-golfin. No. Ja siinä on siis ihan Niklas Anttilahan Vuorelan Veikkojen.
0: Ai
1: joo, nämä kovimmat suomalaiset frisbee-golf-pelaajat on Vuorelan Veikkojen jäseniä, että Veikkojen alla heittää niin sanotusti.
0: Ja tarinahan siis kertoo, että Vuorela nyt oli ihan päivänselvä asia, miksi se siinä nimessä on, mutta että Veikot tulee siitä, että te ihannoitte Mika Veikko Niemistä.
1: Kyllä, siitä tuli Vuorelan Veikot, että se oli joskus vielä nuorempana, niin kun oli Vuorelan Veikot, niin meillä oli semmoinen pääsiäisturnaus, sählyturnaus meidän Vuorelan koululla ja sitten sille joskus ihan eka kertoja piti keksiä nimi ja se oli Veikko Nieminen Cup. Joskus jopa turnauksen jälkeen saunaillassa ehkä soitettiinkin Veikolle.
0: Joo, Veikkohan on ollut myös täällä viikon vieraana meillä, meillä aikaisemmin.
1: Okay.
0: Hei, kuinka lähellä noi muut lajit sitten on yhä edelleen sydäntä, jos miettii rullakiekkoa? No se on vähän nyt ehkä skene hiljentynyt Suomessa, mutta kuinka lähellä tavallaan on uran aikana ollut noi?
1: No kyllä mä siellä välillä kävin treeneissä, kävin totta kai kavereita näki ja kaveriporukassa ja jonkun pelinkin välillä aina pelasin silloin Veikoissakin pelasin siis jonkun ihan kesän, mutta sitten myöhemmin kun oli Venäjällä ja Ruotsissa, niin sitten ei enää kokonaisia kausia pelattu, mutta sitten saatoin tulla playereihin tai jonkun pelin käydä pelaamassa, että kyllä se oli siinä mielessä lähellä aika pitkäänkin se rullakiekko niin kuin sydäntä, mutta nykyisin se menee, niin kuin sanoin, pesäpalloa katellaan hyvin tarkkaan ja jenkkifutista talvella.
0: Hei, ja sitten viimeinen asia, mihin haluan vielä vastauksen tässä tämän haastattelun puitteissa, niin Niiralan Maltsevi. Mistä tulee Niiralan Maltsevi?
1: Tämä oli Hannes Kapasen juttu ja silloin joskus lukio aamujäällä Hannes oli siellä valmentajana ja sitten se vähän aikaa katteli ekoja jäitä ja sitten se siellä heti rupesi kutsumaan Niiralan Maltseviksi ja sitten se siitä jäi vähän niin kuin harvoin enää on kutsuttu Niiralan Maltseviksi, mutta silloin sitä tuli semmoinen juttu, Hanneksen juttu, Kapasen Hanneksen juttu, että se kutsui sillä nimellä.
0: Oliko se sitten siinä vaiheessa, kun sä menit esimerkiksi Kalpan liigamiehistöön mukaan, niin oliko se mukana vielä toi lempinimi silloin?
1: No tavallaan oli joo, eihän kaikki sillä kutsunut, mutta Hannes sitä koitti aina hallilla viljellä. Että kyllä se tavallaan pikkusen niin kuin on säilynyt, mutta ei sillä kyllä hirveästi ole minua kutsuttu sillä nimellä.
0: Oliko se enemmän niin kuin semmoinen puoli vinoilu lempinimi vai oliko se niin kuin oikeasti semmoinen superpositiivinen?
1: No se ehkä Hannekselta oli positiivinen, mutta sen jälkeen se oli ehkä puoli vinoilu.
0: Tarkoitin pelaajien puolelta.
1: Kaikilta muilta se oli aikamoista vinoilua, mutta Hannes varmaan se ihan tosissaan sanoi sitä. Se on ihan tosissaan jankuttanut sen jälkeenkin.
0: Ja ihan viimeisenä kysymyksenä, mä menen kuitenkin nyt siihen nykyiseen uraan, missä sä olet, eli valmentajapuolelle. Missä näet itsesi valmennuspuolella tulevaisuudessa?
1: Vaikea sanoa. On niin vähän aikaa ollut tossa, että vaikea sanoa, että tässä on niin paljon uutta ja opittavaa vielä edessä ja koko ajan oppii uutta, niin en ole ottanut semmoisia tavoitteita tässä valmentajauralla, että nyt mennään ihan päivä kerrallaan ja kausi kerrallaan ensin ja katsotaan eka, että mihin ne taidot riittää ja millä se alkaa tuntumaan.
0: Että jos pelaajana oletkin jo vähän vanhempi, niin valmentajana aika märkä korva ja nuori poika vielä.
1: Se on ollut hauska huomata, että vanhimmasta nuorimpaa.
0: Kyllä. Hei, Tuomas Kiiskinen, lämmin kiitos. Tämä oli tosi todella mukava reilu tunti käydä vähän läpi sun uraa. Kiitos, että pääsit tulemaan.
1: Kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskyhän vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Vajaa tunti vielä mennään täällä Suvantokadun studiolla ja sen jälkeen on aika päästää Juha Lindgren irti Veikkausareenan Yläritsiltä, jossa Jokerit ja Tappara kohtaavat kello 17 alkaen. Se on ensimmäinen kohtaaminen sitten 12,5 vuoteen. 6.3.2014 ovat nämä joukkueet edellisen kerran virallisessa ottelussa kohdanneet. Toki harjoitusottelussa pelasivat ennen viime kauden alkua nämä joukkueet, mutta sitä nyt ei viralliseksi otteluksi tietenkään lasketa. Tappara sai jobin postia torstaina, kun Juha Metsola loukkasi itseään tuossa ottelussa. Ja kun William Gamals on myös vielä sivussa, niin Tappara joutui sen eteen, että jostain tarvii apuja saada tuonne tolppien väliin. Ja tuttu mies löytyi puhelinsoitolla. Hän on Niko Pappi Hovinen, joka 4 ottelun paperilla Tapparaan nyt mukaan hyppää. Ja Hovisestahan oli muuten päivän lippukisa kysymyskin, kuinka monessa liigaseurassa Niko Hovinen on urallaan pelannut. Siitä vaan vastauksia laittamaan sovelluksen tai WhatsAppin kautta meikäläiselle tulemaan, niin huomenna sitten katsotaan, että miten on tietoa ollut. Mutta Niko Hovinen, otin hänet kiinni tuossa aamujäitten jälkeen ja muutama sananen vaihdettiin siitä, miltä se tuntuu palata Tapparaan ja Kirvesrintoihin ja Nokia-areenalle. Ginger Evililtä Dead on Arrival kuitenkin vielä ennen kuin päästetään Pappi ääneen.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jäähaastattelu.
1: Pappi, tervetuloa takaisin Tampereelle. Minkälaiset on ensimmäiset tunnelmat paluusta Nokia-areenalle Tapparan paita?
2: Kiitos. Ihan mahtavat. Viime kerrasta ei ihan hyviä muistoja. Ja kun eilen sit puhelin soi, niin ei tarvinnut kauan miettiä, että kamat kassia Tampereelle.
1: Niin, se eskaloituu aika nopeasti. Nopeasti tämä siirto. Niin kuin sanoit, että ei tarvinnut kauheasti miettiä, niin oli varmaan ihan mieluisa puhelinsoitto myös.
2: Oli ehdottomasti, tehdään. Vaikka onkin lyhyt keikka, niin tämä on parempaa paikkaa nyt on Euroopan mittapuolella olemassa kuin tämmöinen, kun Tappara on. Et, niin kuin sanoin, ei tarvinnut ihan hirveän kauan miettiä, että kamat kassia sitten siitä käytännön asiat järjestelyyn ja nokka kohti Tamperetta.
1: Miten olet pitänyt tässä itse asiassa kunnossa nyt kesän ja syksy?
2: No mä oon reenannut ihan normaalisti oikeastaan koko kesän salilla ja sitten kesällä meillä oli ihan hyvä jääporukka tuo Turun seudulla, että oli NHL-jätkiä Euroopassa pelaavia ja sitten muitakin työttömiä, niin saan olla tässä jäällä kyllä pari kuukautta, mutta et viime aikoina nämä joukkueharjoitukset on jäänyt vähän vähemmällä, niin sillä on ihan hyvä, että sain nyt sitten tänä aamulla heti jo päässä saman tien työn ääreen.
1: Minkälaiset omat tavoitteet tavallaan tälle kaudelle on? Tämä on neljän pelin soppari, millä tällä hetkellä mennään, mutta miten itse näet tulevan kauden?
2: No siis tarkoitus olisi laittaa tietenkin pysyvä pelipaikka ja pelaa hyvällä tasolla vielä. Et viime kausi meni omalta osalta niin penkin alle, että olisi tarkoitus sitten näyttää vielä itselle, että pystyy pelaamaan hyvälläkin tasolla. Mutta mennään tässä nyt tämä keikka kerrallaan ja pistetään parasta pöytään ja katsotaan tämän viikon jälkeen, että missä ollaan.
1: Kohtuullisen mielenkiintoisella pelillä lähtee heti homma käyntiin. Tappara Jokerit kohtaa 12 vuoden tauon jälkeen ensimmäistä kertaa SM-liigassa. Sä oot yksi niistä harvoista tapparapaitasista, joka ylipäänsä on pelannut Jokereita vastaan ja toki myös Jokereissa. Mitkä tuntemukset on paluusta Hartwall tai Veikkausareenalla?
2: No ihan kiva fiilis, että tietenkin toi mediahype, mikä tässä Jokereiden ympärillä on ollut, niin luulisin, että tänäänkin on varmaan mökki aika täynnä, niin ihan siisti päästä vanhoille kotikonnuille niin sanotusti.
1: Mitä veikkaat, että minkälainen tunnelma siellä tulee olemaan hallissa? Tapparaltakin lähtee junalastillinen porukkaa kannattajia sinne mukaan.
2: No toivotaan, että tietenkin lauantai-ilta ja viiden peli, niin kaiken järjen mukaan pitäisi olla ihan hyvä tunnelma. Koetaan olla valmiita ja pistää parasta pöytään, niin saadaan meidänkin fanit mukaan tunnelmaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Miksi tait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
0: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
2: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
7: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Jatketaan aamuja ja tunnelmia vielä ennen kiekkouutisia. Toinen mies, joka on kokenut peluria, on myöskin

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Tomi Tiukka, vieraspeli viikko huipentuu tänään ihan kohtuullisen mukavaa ja hauskaan peliin varmasti, kun matka vie isolle kirkolle Jokereita vastaan. Minkälaiset oli tunnelmat tuossa aamujäällä, kun tiedettiin, mihin ollaan menossa?
2: No totta kai hyvät tunnelmat, että aina kiva pelata, kun paljon katsojia tulossa halliin, niin se sytyttää aina.
1: Sä oot yksi niistä harvoista tässä joukkueessa, joka on Jokereita vastaan liigassa pelannut aikanaan. Miltä tuntuu tavallaan ajatella sitä, että täällä ei suurin osa jätkistä ole ikinä edes pelannut tuo hallissa?
2: No joo, kyllä se on, tässä on paljon muitakin asioita. Totta kai itse olen päässyt aika pitkään pelaamaan ammatikseen tässä, että on siinä mielessä etuoikeutettu ja paljon nuoria tietysti tullut nyt mukaan. Mutta joo, totta kai kiva päästä pelaa sinne ja saadaan varmasti hyvä matsi tänään.
1: Tässä on aika raskaat viikot joukkueella takana, kun on reissattu Ruotsissa ja on palattu joka toinen päivä vierasotteluita ensin Ruotsissa ja Lahdessa ja Turussa. Painaako yhtään jaloissa tässä vaiheessa?
2: No ei vielä tässä vaiheessa, mutta kyllä tässä ihan tiivis ottelutahti tosiaankin on, mutta mukavahan se on pelata, että ei mitään, annetaan

0: siinä vaan.
1: Niin mä oon kuullut aika monelta pelaajalta, että ennen mistä pelaa kuin reenaa.
0: No näin ja se menee, että tota, ja ihan tota, kumminkin tästä Tampereet on niinku inhimilliset matkat moneen paikkaan, että vaikka tässä nyt on ollut näitä vieraspelejä vähän, niin tota, ollaan kumminkin päästy kotiin nukkumaan sitten.
1: Mitäs otetaan vähän tuosta torstaista kiinni, se ei nyt ainakaan tuloksellisesti ollut kauhean häviä esitys, miten kuvailet tuota edellistä peliä?
0: Joo, Tepsi oli hyvä, ei ollut hyvä peli meiltä, että tuossa tota, ollaan vielä vähän haettu tota, palasia paikoille, että miten saadaan se meidän peli sujumaan, ja välillä ollaan pelattu oikein hyviä pelejä tuossa Jumper-liigassa ja sitten on ollut vähän tota heikompia pelejä, mutta sehän kuuluu tähän prosessiin, että koko ajan yritetään parantaa tekemistä.
1: Sulla on sopimus itsellä tällä hetkellä sinne maaottelutaukoon marraskuulle. Minkälainen on ollut tämä alkukausi tässä Tapparassa, kun tietää sen, että myöskin soppari on vähän niin kuin katkolla?
0: No ei siinä mitään, että se tuli tota, tosi nopeasti siihen ja oli hyvä päästä starttaamaan kausi, että en mä ole hirveästi kerennyt noita asioita murehtia, että se oli se ajatus, että ne tartti tänne loukkaantumisten vuoksi vähän paikkaamisapua ja tota, mä tarvittiin kauden aloituksen, niin tota, siinä löytyi sitten yhteinen sävel.
1: Eli ihan puhdas win-win situation tää.
0: No kyllä mä uskon näin, että tota, ja oli niinku mukava päästä heti tosta kauden alusta, että nyt tietysti sanoin niin nopeasti tullut, että tässä pitää koko ajan pystyä tota, itsekin parantamaan omaa peliä ja toivottavasti saa mahdollisimman nopeasti sen sitten tota, taas omalle tasolle.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantaina liigassa pelattiin 3 ottelun kierros. Ilves kävi hakemassa täyden pistepotin Kuopiosta, kun Kalpa kaatui 1-2. Ilveksen avausmaalista vastasi kauden ensimmäisen osumansa iskenyt Iivari Heikkinen. Toisen erän alussa Ilves pääsi 0-2 johtoon todellisella lahjamaalilla. Kalpa pyöritti peliä siirretyn rangaistuksen aikana Ilveksen alueella hyvän tovin, kunnes Jaakko Rissasen syöttö ei tavoittanut siniviivalla kompuroinutta Ville Ruotsalaista, vaan kiekko lipui aina Kalpan omaan maaliin asti. Maali merkittiin Ilveksen Benjamin Korhosen nimiin. Rissanen vastasi kuopiolaisten kavennusmaalista toisen erän puolessa välissä. Osuma jäi kuitenkin Kuopion illan viimeiseksi ja pisteet matkasivat Ysitietä etelään Tupsukorvien pussissa. Ottelussa nähtiin yksi ulosajo, kun Ilveksen Leo Lööf lähti isoista ovista päätöserän alussa päähän kohdistuneen taklauksen seurauksena. Lööfin tilanne eteni kurinpitodelegaation käsittelyyn. Saman kohtalon koki Jukureiden Justin Adamo, joka sai samasta syystä suihkutuomion pelikaan ottelussa. Kurinpidon tuomiot kuullaan lauantain aikana. Jukurit voitti ottelun pelikanssia vastaan maaleen 3-1. Illan 3. ottelussa Saipa oli Kaakon derbyssä KK:ta vastaan vahvempi lukemin 0-4. Lauantaina liigaa pelataan 7 ottelun voimin. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara matkaa Veikkausareenalle Jokereiden vieraaksi. Joukkueet ovat edellisen kerran kohdanneet liigassa 6. maaliskuuta 2014. Tappara on saalistanut 3 pelaamastaan ottelustaan 3 pistettä. Jokerit hakee yhä ensimmäistä voittoaan, kun otteluita on takana 4. Tappara hankki perjantaina maalivahti Niko Hovisen 4 ottelun mittaisella sopimuksella, kun Juha Metsola loukkaantui torstaina TPS-ottelussa. Hovinen on innoissaan päästessään mukaan kirvesrintoihin.
2: Vaikka onkin lyhyt keikka, niin tämä on parempaa paikkaa nyt on Euroopan mittapuolella olemassa kuin tämmöinen, kun Tappara on. Niin kuin sanoin, ei tarvinnut ihan hirveän kauan miettiä, että kamat kassia sitten siitä käytännön asiat järjestelyyn ja nokka kohti Tamperetta.
1: Hovisen sekä Tomi Sallisen ja Aki Näykin haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä nettisivuilla. Ottelu käynnistyy kello 17 ja sen selostaa Juha Lindgren. Lauantain liigakierros käynnistyy jo kello 15 HIFK:n ja Lukon ottelulla. 5 alkavissa otteluissa kohtaavat HPK ja TPS Hämeenlinnassa, Kärpät ja Sport Oulussa sekä Pelikans ja JYP Lahdessa. Ässät isännöi Porissa Kiekko-Espoota ja Kaakon derbyssä kohtaavat eiliseen tapaan Saipa ja KK, tällä kertaa Lappeenrannassa. Mestiksessä Nokian Pyry kärsi perjantaina tappion Joensuussa kiekkopoikien vieraana maalein 4-2. Pyryn osumista vastasivat Tuukat Mäntymäki ja Hietamäki. Pyry on kerännyt 3 ottelustaan 4 pistettä ja on sarjassa 4. Tänään nokialaiset saavat vastaansa kotikaukalossaan 3 ottelusta täydet 9 pistettä keränneen Kiekko-Vantaan. Ottelu Nokialla käynnistyy kello 17. Suomisarjassa Lempäälän kisan viikonloppu käynnistyy Järvenpäässä Haukkojen vieraana. 2 ensimmäistä otteluaan voittanut Leki jatkaa otteluitaan huomenna kotiottelulla Muikhokia vastaan. Sunnuntaina Kiekko putoaa Lempäälässä jäähän kello 16. Aurora Liigassa Ilves pelaa viikonloppuna 2 kotiottelua. Tänään vastaan asettuu HIFK kello 13.45 ja sunnuntaina Team Kuortane kello 14.15. Ilves pelaa kotiottelunsa Tesoman hallissa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina 12:30.

0: back.
1: Huomenna pidetään pyhäpäivän viettoa. Silloin voi keskittyä vaikka naisten pesäpallofinaaliin, joka Kaupissa pelataan. Mä oon se PP ja Seinäjoen Jussittarien kesken. Huomenna kiekosta vapaa päivä, mutta maanantaina mennään sitten taas ja tiistaina päästään itse asiassa sitten jo kotipelienkin makuun ensi viikolla. Tiistaina viirinnostopeli Tapparalla silloin ja silloin tehdään kuukauden ottelu myös Kiekkoradion pelipäivän osalta. Kuukauden ottelu tarkoittaa sitä, että tehdään lähetystä tuolta Areenan aulasta ja totta kai luonnollisesti tässä syyskuussa se on tuo viirinnostopeli, kuukauden peliä pelataan. Kärpät silloin vastassa ja sitä kohti menoillansa. Ilveksen ensimmäinen kotiottelu, se pelataan sitten ensi viikolla perjantaina. Silloin vastassa on viime vuoden hopeamitalisti KK. Joten näin ensi viikon asioita jo tässä vaiheessa. Nyt on pikkuhiljaa aika päätellä lähetystä täältä Suvantokadulta ja antaa puheet Helsinkiin isolle kirkolle Juha Lindgrenille. Muistutellaan vielä kuitenkin lippukisasta, kuinka monessa liigaseurassa Niko Hovinen on urallaan pelannut. Siihen vastausaikaa on maanantaihin kello 15 asti. WhatsApp 0432170204, sovellus, nettisivut, kaikki toimii, joten vaihtoehtoja on kyllä, miten oman vastauksensa jättää voi. Ja muistakaa, hei, lopputulosveikkaus. Ottelun alkuun asti aikaa veikata Tapparan ja Jokereiden välisen ottelun lopullista lopputulosta. Aki Näykki vielä ääneen tässä ennen kuin lähetys tuonne Helsingin suuntaan laitetaan. Saari kiittää tästä iltapäivästä. Me jatketaan maanantaina kello 14. Silloin käynnistellään uusi peliviikko uusien pelipäivän lähetysten parissa. Oikein hienoa ja nautinnollista kiekkoiltaa teille kaikille. Palataan maanantaina. John Moro.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
8: No, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
7: Aki Tiukka, rypistys vierasreissujen osalta päättyy nyt sitten tänään ja ihan mielenkiintoisessa paikassa, Helsingin Jokerit vastassa. Minkälaiset on aatokset itsellä siitä, että pitkästä aikaa Jokereita vastaan liigassa?
8: No siisti fiilis. Tosi erityinen, että ei ole itse ikinä miesten peleissä Jokereita vastaan niin kuin ollut. Ja Hartwall-areenalla tai Veikkaus-areenalla viimeksi käynyt Kärppien A-junnujen kanssa vuonna 2012 tai jotain tällaista, niin hetki on mennyt, niin hieno, tosi erityinen fiilis.
7: Ja tässäkään joukkueessa ei kauhean montaa pelaajaa taida olla, jotka on Jokereita vastaan pelannut, niin se on varmasti myös aika erityinen fiilis tietyllä tavalla ihan pelaajistollekin.
8: No kyllä joo, ja ihan se on niin kuin ok myös sitten niin kuin itselle niin kuin sanoa, että ei välttämättä tarvi mennä sille, että tämä on ihan yksi peli muiden joukossa. Vähän sama asia, kun puhutaan seiskapeliin, pitää mennä nauttimaan, niin vähän ehkä samanlaista semmoista jonkunasteista huuhaa puhetta, ei nyt ihan huuhaa puhetta, mutta tolle, että se nyt ihan ok myöntää se, että tämä nyt on vähän erilainen fiilis mennä tähän, ja totta kai peli sitten on samaa jääkiekkoa, mutta erilainen päivä kaikin puolin, että se on ok, että se on niin kuin vähän spesiaali.
7: Niin, ja myös kannattajille erilainen päivä, koska junalla lähtee iso määrä Tappara-kannattajia tänään mukaan. Se on varmasti myös joukkueelle hieno tuki.
8: On valtava, että kyllä se kertoo niin kuin tästä meidän hienosta perheestä, mikä täällä on. Varmasti heillekin myös, siellä on paljon faneja, jotka on ollut varmasti joskus tuolla areenassa kattoon pelejä Jokereita vastaan, niin nyt heille varmasti nostalgiaa päästä takaisin. Ja paljon varmasti sellaisia, jotka on sitten uutena joukossa siellä myös pääsee ensimmäistä kertaa.
7: Itsekin muistan kyllä junalla menneen Jokereita vastaan finaaleja katsoa, mutta siitä on tämmöinen 25 vuotta kohta, joten olen siinä vähän vehtinyt vettä Tammerikoskessa virtaa. Hei, sanoit, että siinä mielessä ei ole peli muiden joukossa, mutta kuitenkin on peli muiden joukossa. Kun mennään pelillisiin asioihin, niin minkälainen vastustaja Jokerit?
8: No heillä on hyökkäyksen laatu on kyllä niin kuin sarja ihan, jos ei parasta, niin ihan kärkeä. Että todella vaarallinen joukkue sinne hyökkäyssuuntaan ennen kaikkea. Hirveä määrä yksilötaitoa, jonka kanssa pitää olla tosi niin kuin hereillä.
7: Ja Tapparalla on tosiaan nyt joka toinen päivä pelattu tässä viisi vieraspeliä putkeen. Miltä joukkue näyttää, kuinka freesinä sitä ollaan tällä hetkellä?
8: No hyvältä näyttää, ei tietystikään varmaan ihan niin kuin silleen freesemmillään, mutta tämmöistä ammattilaisjääkiekkoa on, että pelejä on, että ei sitä, jos siitä alkaa vinkumaan tai hätkähtää sitä, niin aika outoa touhua, että on mahtavaa, että on saatu pelata näin paljon ja se vie meitä enemmän yhteen ja me saadaan tosi arvokasta oppia ja kaikki tulokset on otettu vastaan, mitä on tullut ja koitettu niistä saada ne parhaat asiat sitten irti ja opiksi ja tuolleen, mutta hieno tällainen stintti, mikä kyllä niin kuin kasvattaa ja opettaa kaikkea.
7: Ja loppuun vielä, kuinka tärkeä henkisesti tavallaan koko porukalle oli se, että evakkoreki on nyt pakattu ja tultu tänne takaisin Nokia-areenalle, on päästy niin sanotusti kotiin.
8: No vähän rauhoittaa tietysti sitä, että ei olla, oltiin kuitenkin niin kuin sitten väliaikaisesti tuolla, niin nyt saa silleen niin kuin rauhoittaa tähän kotiin itsensä, niin kyllä se auttaa.
6: Tampereen kiekkoradio.
9: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
11: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
12: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
13: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
14: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
15: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppa-markkinat. Pistefi.
16: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
17: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
18: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
19: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa.

0: on kohdallaan, näin saadaan ääni myöskin eetteriin niin kuin pitää. Tervetuloa Areenalle Helsinkiin. Kyllähän siinä vettä on Tammerkoksesta virrannut, kun täällä viimeksi on, sen jälkeen viimeksi täällä on oltu pelihommissa ennen Jokerien harharetkiä itään. Täällä pelattiin joka kausi. Vuonna 1997 MM-kisoilla avattiin, silloin J.P. Jalo työparinani. Nuo kisat selostettiin, 2012 selostettiin täältä Tero Lehterän kanssa. MM-kisat, jaetut kisat, tuona vuonna myöskin loppupelit pelattiin täällä ja Suomikin meni melko pitkälle, mutta ei sillä tavalla. Muistettavat kisat, joita on tullut ennen sitä vuodella ja sitten sen jälkeenkin nyt sitten viime vuosina. Hienoja suorituksia ja kyllähän täällä helsinkiläinen kiekkokulttuuri on kasvanut ja kehittynyt tällä areenalla nyt myöskin hurjasti, vaikka sieltä 60-luvun lopulta ovat ensimmäiset muistikuvat Jokereista ja Nordiksesta ei silloin vielä välttämättä muuttu sillä nimellä, mutta Nudesjönin kautta kuitenkin. Ja tämä pitkä kaari on nyt sitten tuonut joukkueen takaisin SM-liigatasolle. Ja niin kuin aina, ison kirkon asioita valtakunnan media seuraa varsin tarkasti ja toki me kaikki muutkin. Ja asetelma on se, että kun Jokereilla on ollut vaikeaa, kun IFK:lla on ollut vaikeaa tämän kauden alkuun, niin siinä on ollut sitten monelle otsikolle aihe. Tänään IFK aloitti kamppailunsa jo kello 15 Nordiksella. Tuo iltapäiväottelun avaus tapahtui juhlien merkeissä, sillä Micke Maxosten oli ilmoitettuaan päättävänsä peliuransa. Pääsi tervehtimään kannattajia, joukkuetta, tuomareita, vastustajaa, kaikkia mahdollisia, jotka tänään otteluun osallistuvat. Ja siinä sitten fanit seisaltaan hallin täydeltä seurasivat oman tavallaan yhden ikonipelaajansa viimeistä esiintymistä tiettävästi nyt sitten IFK:n ottelutapahtumassa. Ja kyllähän Micke Maxosten ihastutti Helsingissä ja mahdollisesti vähän vihastutti sitten muualla, mutta toki ikitaistelija, jolle sitten hatun nosti tänään. Mutta meidän fokuksemme on tänään Jokereissa ja Tapparassa, jotka kohtaavat pitkästä aikaa liigajäillä niin ikään. Ja mielenkiintoista on se myöskin, että kyllähän tuosta Jokerien ryhmästä löytyy useampi pukko, joilla on kiinnitkeitä ja jotakin kiinnityskohtaa Tapparan takavuosille. Niihin asioihin voimme palata tässä ottelun edetessä, mutta todetaanpa nyt vaan näin, että mielenkiintoista on sekin, että tälle kierrokselle on molemmissa näissä organisaatioissa haettu pätkäsopimuksella kokenut molari. Niko Hovinen tulee Tapparaan tähän otteluun lukkuvahdiksi, kun Heljanko aloittaa. Ja Jokerilla puolestaan Tomi Karhunen on aloittava maalivahti. Ja puolestaan siellä on sitten nuori Lukas Selin yhden ottelun sopimuksella kakkosmolarina. Eli Jokerille erissä tehdään nyt tämän tyyppisiä ratkaisuja. Toki loukkaantuminen on taustalla, kun ruotsalaismaalivahti loukkaantui JYP-ottelussa toissapäivänä. Ja nyt sitten puolestaan tähän otteluun tultaessa, niin Tapparallakin tuli ovipostia tuossa Turun vierailulla, kun itsellenikin hieman yllättäen toisen erän jälkeen joutui Juha Metsola siirtymään syrjään ja on tästä ottelusta myöskin A-juniori tai alle 20 pelaavan kolmosvaarin kanssa poissa ja näin sitten Niko Hoviselle paikka Tappara-organisaatioon. Ja ainakin yksi asia näitä herroja yhdistää Hovista ja Karhusta ja se on se, että molemmat ovat Suomen mestareita Tappara-paidassa. Karhusella mestaruuksia on kolme, niistä yksi vuonna keväältä 2016 oli Tappara-paidassa ja puolestaan sitten Niko Hoviselle kakkosmolarina kirjautui Suomen mestaruus keväällä 2023 ja näin sitten näitä menestyksen hetkiä on löytynyt matkan varrelta. Täällä kun tunnelmaa nostatetaan, ei ole ihme, että taululla komeilevat kuvat paikallisotteluista. Niitä on ollut jos jonkinlaisia. Ja toki sitten pitkään lajia seuranneet muistavat, että se Suomen ainoa periaatteessa finaali paikallistasolla, liigatasolla nimenomaan on pelattu, ei täällä vain Nordiksella, keväällä 83. Silloin Jokerit ja IFK kohtasivat ja monenlaisia hiuksia nostattavia ja lämpimiä muistoja sekä että löytyy Jokerijääkiekosta pitkältä taustalta osin oman henkilöhistoriani vuoksi. mutta tänään yhtä lailla on hienoa päästä seuraamaan tätä kamppailua, kertomaan ja välittämään siellä tunnelmia teille, samalla kun täällä nyt yleisöä odotetaan vielä paremmin kuin toissapäivänä. Toissapäivänäkin tuo yleisömäärä nousi reilusti yli 9000, kun etukäteen kaavailtiin, että miten tämä homma nyt oikein menee. Mutta tänään tiettävästi on sitten luvassa vieläkin enemmän väkeä, joten mielenkiintoista on siinäkin suhteessa. Jos kaivan muististani sen ensimmäisen jokerimuiston, ehkä ainakin ensimmäisten joukosta, se on se, että keväällä 73, kun jokerit voitti Suomen mestaruuden, silloin ei vielä liigaa ollut, silloin ei vielä finaaleja tai playoffeja pelattu. Silloin sain nuorimman ikäluokan Vuotilan kaupunginjoukkueen kapteenina tulla erätauolla jäälle. Räty oli puolustajan nimi, jonka kummipelaajana tavallaan tuossa jäällä esiinnyin, ja sen hänen mailansa. Ja kyllä se edelleen ihan mukava juttu on sekin. Mutta koitetaan pysyä tässä päivässä, sillä tästäkin päivästä kerrottavaa varmasti riittää. Tappara tulee kamppailuun hankalan Turun reissun jälkeen. Tapparalla yksi ottelu vähemmän pelattuna kuin isännillä jokereilla, mutta plakkarissa 300 ottelusta on toistaiseksi vain yksi voitto, kun Saipa-ottelu tuossa kauden kynnyksellä, voisi sanoa, sillä sen jälkeen pelattiin kaksi viikkoa CHL, niin siinä Saipa oli paremmin 4-2, sen jälkeen Lahdessa Tappara pystyi kuin pystyikin pitämään johtonsa erinomaista pelikaaniryhmää vastaan lopputuloksella 2-3, mutta tuo torstainen ottelu Turussa, se jätti varmasti mietittävää, ja niin kuin usein on, pohjakosketus vaaditaan, että parempaan motivaatio riittää pyrkiä, ja näin uskon, että tuon Tepsi-ottelun jälkeen kyllä Tappara on vireessä tähän otteluun tultaessa. 4-0han tuo ottelu päättyy, ja siitä ei paljon jälkipolville kerrottavaa jäänyt. Jokerien alkukausi on ollut niin ikään kaiken aikaa kameran ja mikrofonien tähtäimessä hankala, sillä on yksi ottelu enemmän pelattuna kuin Tapparalla. Yksi piste Vaasasta avauskierrokselta ottelusta, jonka se kuitenkin hävisi voittolaukauskilpailussa. Ja sen jälkeen tappioita on jonossa 3. Niistä viimeisin on tuo torstainen kamppailu Jypiä vastaan, jossa vieraat veivät pisteet lukemiin 2-4. Se oli ottelu, jossa myöskin ruotsalaismaalivahti loukkaantui. Ja paikallisten tietojen mukaan niin se oli taklaus ja tilanne, joka kyllä kuumensi tunteita. Mutta siihen on turha palata. Ainoa seuraus on nyt sitten siis se, että Tomi Karhunen on liittynyt joukkueeseen 4-ottelun sopimuksella ja aloittaa tämän ottelun jokeripaidassa. 36-vuotiaalla maalivahdilla on toki kokemusta kovin monista seuroista. Suomen mestaruuksia Kärpistä ja Tapparasta. Niko Hovinen yhtä lailla Tappara kakkospuolelleen tänään. Lukuisia seuroja, pitkä hieno ura ja niille nyt sitten ainakin lyhyesti jatkoa tämän lyhyen syysrupeaman myötä. Varsin voimakkaalla desibeleillä mennään, kun täällä samalla myöskin selostaja istutetaan ravintola katsomon päätyyn. Koitetaan pitää itsekuri kohdallaan niin, että asia ei lähde käsistä. Ja samalla nyt sitten avoselostamon tapaan täällä tulee melkoisesti desibelejä taustalla. Toivottavasti myöskin äänen tasot pysyvät sellaisena, että ääni kuuluu. Ja jos joku sanoo, että ei häiritsevästi, niin sekin käy. Täällä siis ottelun alkuun aikaa enää reilu minuuttia, sen jälkeen mennään. Pitkästä aikaa vastakkain liigajäällä Jokerit ja Tappara.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi. Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Ja näin, kaikki alkaa olla valmista tähän otteluun samalla kun avaus Heljanko maaliin. Tomi Karhunen toiseen kenttä päätyyn Jokerin avauskentällinen Aleksi Elorinne, Matthew Cato ja sitten ketjun aloittaa Aleksi Mustonen, Patrick Curry ja Maxime Fortier. Tämä katras jo kertoo siitä, miten kovaa ryhmää Tapparasta löytyy. Tappara ei läivät tähän ensimmäiseen aloitukseensa nyt sitten kapteeni johtamaa ketjua, vaan nyt tullaan sitten Aapeli Räsäsen johdolla. Ja ilahduttava uutinen on Tappara-leiristä myöskin se, että Mikael Lindqvist on pelikuntoinen ja jatkaa tässä kamppailussa. Ja toisella laidalla tässä ketjussa on tietenkin Joakim Blikfeldt. Puolustukseen Mattila ja Jokipakka, kun sieltä Kuusla ensimmäisen kerran tulee. Jokipakka ottaa kiekon, nostaa lavauksen, joka ei käy tuomariston mukaan keskialueen puolella. Kuvakulmani on tässä nyt hieman poikkeuksellinen, kun päädystä seuraan peliä, mutta eiköhän tästä hyvä tule. Näin kuitenkin Tapparan oman alueen puolustuksen tämä kääntyy, Blikfeldt. Sitten Räsänen. Räsänen purkaa tilanteen, Jokipakka pyrkii jo vaihtoon ja näin Tappara sieltä yhtä ukkoa kerrallaan pyörittää pois kentältä ja uutta sisään. Räsänen kaivaa kiekon Blikfeldille. Tämä nousee alueelle. Blikfeldt porrastaa laukoo. Ja kiekko viuhuu hieman yli poikkiraudan päätyyn. Olli Strandel pitää paineen päädyssä ja sieltä edelleen haetaan syöttöä maalille, mutta Räsäselle asti tuo passi ei tule. Räsänen pelaa hieman myötäsukaan tuon tilanteen, ei lähde höntyilemään tuonne kulmaukseen. Jokerit tulee taitavasti, sieltä kiekkoa tuodaan ja siitä lähtee laukaus. Siinä on pakkimailoinen viime hetkellä välissä. Siinä hieman Heljankokin ihmettelee, mutta yhteispeli sujuu saumattomasti. Jokerin puolustukseen kiekko, erinomainen liike viivassa ja sitten pelataan paikka toiselle puolustajalle. Tämä laukoo Heljanko hienosti tilanteessa mukana ja seuraavaksi laidan vierestä lähtee nopea kääntö. Sen lähettää tilanteesta Kallio ja Tappara tuon tilanteen torjuu. Näin peli on aaltoillut hyvin, mutta ehkä Jokerilla hienokseltaan nyt kotiollisen riemuksi tässä on tilanteita ollut. Joka tapauksessa näyttää siltä, että vaikka halli ei tokikaan ole täynnä, niin kyllä tällä hienosti väkeä on, kun ottelun seuraava aloitus tulee Tapparan kenttäalueelle ja siihen kumartuu nyt sitten Otto Rauhala ketjuineen tuon tilanteeseen. Rauhala saa Nikkasen vastaansa. Kiekko Tapparalle maalin taustalle, siitä avaus laitaan. Almarin syötöstä ei päästä etenemään, laukaus on heppoinen, Jokerit sen kuitenkin lähettää ja Heljangolle merkitään torjunta. Vajaa puolitoista minuuttia on pelattuna, kun tästä mennään aloitukseen edelleen Tappara kenttäalueelle Heljangon torjunnan jälkeen. Heljangosta katsoen vasemmalta puolelta Rauhala ottaa seuraavan kerran yhteen Nikkasen kanssa aloituspisteellä. Ja Kuusla on tässä ketjussa nyt sitten laidalla tämän tässä yhdistelmässä kultainen kypärä päässään. Ilmasta taitavasti pystyy Jokeripuolustaja katkaisemaan syötön. Se on Oliver Larsen, joka pitää peliä loitonpana, mutta Tappara painaa pelin päätyyn. Ja siellä vääntää nyt sitten ärhäkkäästi Pavel kulmaukseen. Larsen tulee pysäyttää tavalla, jossa maila nousee taivasta kohden. Nopeasti pistää kulonummi paineen ja kiekon takaisin päätyyn. Sen turvin Tappara vaihtaa uutta miehistöä sisään. Kun Jokerit pyrkii avaamaan ja keskialueelle se pääseekin, näin tullaan alueelle. Ja siitä syöttö poikittain ohjautuu viivaan, mutta ei tule ylitse. Jokeripyöritys jatkuu. Kuusla pyörähtää taitavasti kulmassa. Tappara saattelee kuitenkin kiekon miehen lavasta pois. Ja näin tulee Vio. Lyö kiekon päätyyn. Kiekko on Jokerimaalin taustalla. Sinne tulee Simon Taival vahvasti. Näin on siis Tapparalle jo vaihto käynnissä. Simon Taival seuraavaan rundiin, sitten tulee Haapala, hyvä syöttö taaksepäin, mutta hieman liian kovalla vauhdilla, sillä se purkaa tilanteen, Tappara vyöryttää nopeasti takaisin, ja näin haetaan nyt sitten pomppukiekko sinne maalle, tulee ja toiseen aaltoon vetopaikka ja komea maali, Jokipakka pääsee tinttaamaan suoraan syötöstä, Jokerin puolustus painetaan maalin edustalle niin suppuun, että siitä ei enää rönsyjä riitä katkomaan Jokipakan paikkaa ja näin Jyrki Jokipakka tinttaa kiekon verkkoon. Se on kauden ensimmäinen. Uralla niitä on jo 32 ja näin lähtee toinen 100 myöskin uran pisteissä liikkeelle, kun tämä pyöritys tänne hienosti tuodaan. Jokipakka tulee taustalta, kun koko Jokeripakka on puristettu tuohon maalin kulmalle. Se on lannin kokoisella alueella. Karhusella ei juuri mahdollisuuksia ole, kun avausmaali syntyy aikaan 2:35. Tappara vierasjohto on 0-1. Jyrki Jokipakka tuon maalin viimeistelee. Syöttöruletti on näyttävä. Hyvällä vauhdilla pyöräytetään peli ympäri tuolta päädyn kautta. Ja nyt rakennetaan jo uutta tilannetta. Fabre lyö kiekon päätyyn. Ja Siitä sitten seuraava avaus lähtee jokereilta ja painuu pitkänä päätyyn. Taustalta kuulostaisi siltä, että sieltä Haapala ja Simon Taival taitavat syötöt saada. Tähän otteluunhan tullaan niin, että Suvanon rinnalla isokokoinen nuorukainen saa vierelleen Henrik Haapalainen ja Kasper Simon Taipaleen, jotka eivät ole välttämättä kentän kokkaimpia, mutta sitäkin taitavampia ja vilkasliikkeisempiä, joten tuo kokoonpano vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta yhdistelmältä. Nähtäväksi jää, miten se lähtee sitten rullaamaan illan edetessä. Hyvin ainakin tämä ensimmäinen ja ensimmäiset otteet ovat hyviltä ovat näyttäneet. Lindqvistin syöttömaan edustaa kohden. Jokerit pääsee katkoon, pyrkii vastahyökkäykseen ja näin tullaan Tappara-alueelle. Siinä kuitenkin kiekolliselle kaverille jää vain mahdollisuudeksi viskata kiekko hätäisesti ränniin. Sitten haetaan Blickfeldia laidasta. Blickfeld. Pakki nousee viivasta häntä vastaan. Strandell. Sitten Lindqvist. Ja näin pelataan Strandellille paikka uudelleen. Tämä avaa keskelle. Erinomainen jättö. Mutta nyt jättää vahingossa huon kiekon ottamatta myöskin Aapeli Räsänen ja siitä tarjoutuu vastahyökkäysmahdollisuus. Tappara ottaa siinä nyt sitten jokerikiippailta kiekon pois. Loistava puolen vaihto ja komea maali. Tappara repii vastahyökkäyksellään jokeripuolustuksen riekaleiksi. Ja näin syntyy ottelussa 2-0-2 vierasjohto, kun hieman reilu 3,5 minuuttia on takana. Eli kyllä Tappara on nyt ollut tappavan tehokas. Jos tuo Turun reissu oli jotain aivan muuta, niin nyt se on Niklas Almari, joka tässä kirjauttaa nimiinsä kauden ensimmäisen osuman ja samalla myöskin uransa ensimmäisen maalin Tappara-paidassa. Niklas Almari 0-2. Maalin syntyaika 3:37. Erinomainen on tuo poikittaissyöttö, jolla Tappara repii tuon jokeripuolustuksen riekaleiksi. Ja Tomi Karhunen on toisen kerran vailla mahdollisuuksia. Ja näin nyt sitten kysytään jokerikannattajiltakin malttia, että fokus pysyy omien kannustamisessa. Mitään ei ole vielä voitettu, mitään ei ole vielä saavutettu, mutta Tapparalta vahva alku, kaikki tyynni. Ja tuohon maaliin merkitään syöttäjiksi ilmeisimmin Räsänen ja Strandell. Nähdäkseni se on sitten Räsänen, joka panee tuon poikittaissyötön kyllä niin teippiin, ettei paljon paremmasta väliä. Nyt tulee puolestaan jokerit näyttävästi, mutta näyttävyys päätyy siihen, että siellä on kalapudas paitsion puolella. Ja tämä yritys tyrehtyy heti alkuunsa Tapparalta. Tämä on ollut mykistävä alku, joka varmasti kyllä nyt syö rotan lailla tässä kotijoukkuetta. Mutta mitään ei ole Tapparakaan vielä saavuttanut. Räsänen ja Strandell todellakin syöttää tuohon Almari maaliin, kun aloitus puolueettamalle pelialueelle. Ja nyt ovat sitten Tapsu ja Jokeri-maskotti samassa kuvassa tanssimassa, kun peli lähtee uudelleen käyntiin. Näin tulee Simon Taipaleen syöttö. Se ponnahtaa maalin edustalle, maalin takaa terävimmin tilanteeseen Fabre. Väistää taklauksen, suojaa hyvin kiekkoa, pyöräyttää eteenpäin Haapala. Fabre syöttää maalille, hakee siellä Simon Taipaleen lapaa, mutta ohjaus ei onnistu. Vahva ote kuitenkin kaiken aikaa tässä nyt Tapparalta ja kyllä se on itse asiassa Suvanto tuo kaveri, joka siellä vääntää. Kyllä nuorukainen on jykevä ja vahva, taitava pelimies ja hänen tonttisaan tuossa on kahden väkkärämäisen laiturin välissä. Kiekko Tappara päätyy, Tuulola, Eetu, viime kauden Tappara siellä nykyistä vastustajaa Tapparaa vastaan. Kiekko päätyyn, siellä Matthew Cato, nopea siirto. Matthew Cato, joka oli mukana puolestaan Leksandin organisaatiossa viime kauden ja useamman kauden ennen sitä. Ja kun Leksand monen järkitykseksi putosi, niin myöskin Matthew Cato päätti maistaa maisemaa ja siten hän tulee samasta suunnasta kuin esimerkiksi Mikael Lindqvist. Eli herrat ovat viime kauden joukkuekavereita. Vitonen pelattu, 0-2 taululla. Mietteliäitä jokerikannattajia löytyy tuonne mediakuution kuviin. Viimeisin pelikatko johtaa aloitukseen keskiympyrään. Sinne tulee Rauhala ja aloituksen voittaa. Strandell vääntää hyvin ja nostaa kiekon päätyyn. Sinne ajaa painetta elorinteeseen saman tien Tapparan kärkimies kaksikko. Näin kuitenkin jokerit pyrkii purkamaan sitten nosto maalille. Hyvin Rauhala sen tilanteen sinne painaa uudelleen. Ja nyt onnistuu sitten jokerit purkamaan Hyvin luki tilannetta Rauhala ja avaa nyt Lindqvistille. Tämä laukoo. Hieno avaus, hyvin luettu peli Rauhalalta ja Lindqvist pääsee ihan kelpo paikalle. Mutta siitä ei valmiimpaa ja sitten tulee estämisestä hölmöäkin hölmömpi jäähy. Nähdäkseni siellä lyödään Tappara pelaata mailla pirstaksi keskialueella kiekottomassa tilanteessa. Ja se on asia, josta Tomek Valtonenkaan ei varmasti omiaan päätä silittele. Ja näin siitä se on Patrick Curry, jolla nyt hieman kiehahtaa. En näe mitään aiempaa tilannetta, josta kierroksia olisi syntynyt ja lähtenyt kasvamaan, vaan tässä nyt sitten näin se on. Hän lyö Räsäseltä, kurottaa oikein, että yltää kiekottoman miehen mailan lyömään pois käsistä. Eli nyt ei ollut kyllä ihan fiksuimmasta päästä tämä liike. Taitava pelaaja näyttänyt kyntensä Kuopiossa. 2 vuotta kalpapaidassa, niistä ensimmäinen tuotti mestaruuden. Nyt Tappara ei saa pidettyä viivaa. Jokereilta purku päätyyn. Sinne toimittaa kiekon Mustonen. Sitten hakee maalin takaa vauhtia Joakim Blickfeld. Blickfeld jättää takaa tulevalle Lindqvistille. Lindqvist ylittää viivan, syöttää laitaan. Kiekko lyödään päätyyn ja siellä on kyllä ahdasta. Jokerit tulee sen verran vahvasti tilanteeseen niin ikään, mutta kenelle kiekko siitä jatkosta? Tapparalle se tulee. Blickfeld, Lindqvist, Räsänen pyöräyttää maalistaa kohden, mutta ei saa Sallisen lapaan asti kiekkoa. Jokipakka liikkuu viivassa hyvin ja saa Blickfeldillä syötön. Blickfeld laukoo etukulmasta, saa Karhunen kintaalaan kiekon pudotettua jäähän ja Jokerit purkaa toistamiseen. Hyvin ahnaasti ja suoraviesti Tappara on aloittanut, joten kun omasta päädystä käynnistetään kakkosylivoimalla seuraavaa lähtöä, niin vielä reilu minuutti on jäähyä jäljellä. Kulonummi. Suvanto. Kulonummi, joka nousee hyökkäyksen kärkeen. Suvanto apuna syöttää viivaan Simon Taival. Nopea puolen vaihto. Haapala saa siellä keppiä jonkun verran, mutta hyvin siellä peli rullaa. Sitten pelataan Kulonummen kautta. Haapala uudelleen oikealla laidalla. Näin saadaan peli pyörähtämään paikoilleen. Sitten lähtee siitä Simon Taipaleen laukaus. Kiekko pysähtyy miesmuuriin maalin edustalla ja siellä heittäytyy, taitaa olla Elorin, joka heittäytyy kentän pintaan, jottei siinä nyt sitten vahingossa potkisi itse kiekkoa verkkoon. Tapparalla hyvä pyöritys, mutta Jokerilta uusi purku. Vielä on reilu 20 sekuntia jäljellä, kun Haapala saa nyt hyökkäysalolla syötön. Mutta hänet, ai, täysin turha poikittainen maila sen jälkeen, kun kiekko on jo toisella kenttäalueella. Kukas tämä Järin jättiläinen nyt siellä takalinjoilla on, ei ihastuta lainkaan. Jos puolustus vuotaa kuin seula, mutta poikittaista tarjoillaan sitten kaikkiin ja ylimääräisiin tilanteisiin. Nyt tulee Tapparalta uusi vyörytys päätyyn ja sieltä lähtee sitten Tappara rakentamaan. Vielä on, nyt ollaan jo 5-5 vastaan pelissä. Tuulolas jättää, nimenomaan Joni Tuula, Strande syöttää maalille, viimeistely ei tuosta onnistu. Hyvä on kuitenkin Tapparan liike, Vio. Strandel, rohkea liike viivan pinnassa ja edelleen kaveri sieltä lähtee kiertoon, kääntyy, syöttää Violle viivaan, Vio laukoo lähintämiestä päin ja nyt on Jokerilla paikka purkaa ja sieltä se myöskin sitten tulee määrämittaisena Tappara alueelle, pitkää kiekkoa ei tule ja näin rakennetaan. Se oli Valtteri Pulli, joka tuon poikittaisen mailan tarjoili ja minä sanoisin, että äläväs poika pullistele. Näin mennään, Tappara päätyy, maalin takana Niklas Almari. Almari avaa rohkeasti maalin edustalle ja saa siitä sitten Fabren täyteen vauhtiin. Tämä hakee Nykäsen laidasta. Nykänen pelaa edelleen ja hienolla kolmiopilla pelataan viivaan. Ja sieltä lähtee laukaus ja kiekko menee maaliin! Kiekko menee maaliin! Mattila laukoo ja Nykänen on sen oloinen, että minäpä siellä lapaani vielä väliin tuikkasin. Reilu 7,5 minuuttia on pelattuna, kun Tappara johtaa 3-0 tätä ottelua. Ei erikoistilanne osumaa, mutta sitäkin tärkeämpää työskentelyä. Nyt Sallinen sieltä itse asiassa tuulettajana tulee. Eli Tapparalle 3. maali. Karhunen tekee pikku kieppiä kulmauksessa ja saattaa olla, että hänelle on viestitty, että sinä pelaat ja pysyt siellä. No, niin tai näin. Ottelua takana 8.38, lukemat 0-3. Ja pakko se on joukkuetta uskoa Sallinen maalin tekijä. Jesper Mattilalle. Ainakin syöttöpiste nyt sitten toinenkin saataneen. Tappara on pelannut kyllä äärimmäisen tehokasta jääkiekkoa. Täytyy tässä kyllä sanoa, että on puolustuksellakin eroa, kun TPS tappioidensa 2 tappion jälkeen sisuntuneena isännöi Tapparaa vastaan. niin Tapparaa vastaan tuossa toissa päivänä, niin siellä ei ollut tuumaakaan tilaa. Nyt tulee tilaa ja jälleen on vetopaikka. Nyt laukoo jokipakka. Kiekko kuitenkin menee siitä kosketuksen kautta tussahduksena päätyyn. Ja edelleen Tappara saa syötöillään pidettyä kiekon hallussa. Keppiä tulee. Mutta pilli ei soi. Ja nyt sitten laukoo ylösnouseva puolustaja. Siellä nähdäkseni Matthew Cato näytti, että hänkin osaa huitomisen jalon taidon, mutta Tappara johtaa 3-0 ja se on nyt tärkeintä, että Tapparassa pidetään pää kylmänä. Lindqvist etenee yli punaviivan. Jokerit pääsee katkoon, mutta kiekko takaisin Tapparalle. Tapparalla on pelin balanssi aivan täydellisen oloinen tällä hetkellä ja näin tullaan paineistaen ja paineen alta tullen ja nyt nostaa maalille vuorostaan Strandell, nousee nostonsa perään ja painaa sinne paineen jokeripuolustukseen. Ottelun avauserä on aivan kohta vasta puolessa välissään. Strandell tulee viivasta vastaan, hänet taklaa erittäin rajusti, nyt siellä jokeri pelaa ja Strandell menettää puolittain tajuntansa ja siellä käy Simon Taival sitten tavallaan tekemässä siinä nyt sitten seuraavia otteita, kun Strandell pelataan pois pelistä. Hän tulee hiljalleen pois pelialueelta ja menee pukusuojaan ja istuu sinne, penkin päähän istuu. Tapparan pitää nyt nollata tämä tilanne. En aivan varmaksi mene sanomaan, kuka oli tämä Järjen jättiläinen, joka yllättää Strandellin työhkäämällä kiekkoa ja kääntämällä sitten selän sellaiseen taklaukseen, että se selvästi heittää Tapparamiestä joko ylävartaloon suoraan taikka sitten tämän laitaan pää sillä tavoin, että hän saa iskun päähänsä. Ja täytyy sanoa, että kun näitä on jonkun vuoden seurannut, niin ainakin Nikkanen saivapaidassa onnistui aikanaan puolustajan pistämään pois peleistä ja pelikyvyttömäksi hyppytaklauksellaan, joten kyllähän täältä merittejä pitkältä ajalta löytyy. Almari tarjoilee takatolpalle. Viimeistely ei onnistu. Jälleen siinä oli Jesper Mattila loistavassa liikkeessä. Sitten pelaa viivasta kiekkoa Tappara edelleen. Jokeri päätyy, haetaan paikkaa nostomaalille. Hyvin on Jesper Mattila tilannetta vastassa. Siitä kuitenkin jokereille kiekko. Keskialueella kiekosta käydään kiistaa. Tappara sen ottaa. Jokipakka avaa keskialueelle. Nyt pomppiva kiekko ei tartu lapaan. Patrik Virta, ex-tapparoita toki hänkin, viimeksi kuitenkin Oulussa Kärpissä. Pelannut Kärpissä niitä kausia, kun homma ei kerta kaikkiaan liikkeelle lähtenyt. Nyt siinä on tuomari tiellä, ettei tuo tilanne pura. Ja nuori mies siinä hyvin ja nopeasti reagoi itseä vielä tämä pelin poikki. Ei tällä tavoin voi tarjota toiselle joukkueelle painostuspaikkaa. Ottelua pelat 11,5 minuuttia ja 3-0 lukemat taululla Tapparalle. Ja nyt on sitten Olle Strandellin pelikunto vain se, joka hieman mietityttää. Kapteenisto on tällä hetkellä siellä tuomareiden kanssa puheissa. Enkä yllättyisi, jos yhtenä asiana olisi tuo äskeinen taklaustilanne, mutta me piivahdamme nyt liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen kiekkoradio.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Helsingissä Areenalla näin syyskuulla saadaan aika monen lumikasa aurattua myöskin kentältä, eli tässä tekevät. Nähdäkseni junioreita nämä ovat erittäin arvokasta työtä, kun tulevat sinne hieman kolineen tässä välillä, mutta näin päästään kamppailua jatkamaan. Tappara johtaa ottelua 3-0, kun Jokipakka, Almari ja Sallinen ovat iskeneet osumat Salliselle ja Almarille. Ne ovat ensimmäiset maalit Tappara paidassa. Jokipakalla on tukku taskussaan jo viime kaudelta, mutta tälle kaudelle myöskin ensimmäistä viedään. Jokerit tulee rännisyötällä alueelle. Tappara ahdistaa siellä miehen reunukseen. Edelleen väännetään. Virta on tuossa jokerihyökkäjänä. Kiekko pelataan nopeasti viivaan sitten poikittain ja viivan päällä kiekko liikkuu, ei tule sen yli. Kallio viivaan ja sieltä nopea nosto maalille. Varren ohjaus hienosti pelaa Heljanko ja mailapelillään edelleen siitä tilanteen purkaa. Sitten nousee Nykänen haastamaan puolustusta. Pääsee lyömään kiekon tämän sivuitse alueelle. Siellä on kuitenkin nyt Mustonen varmistamassa. Tappara puolustus loistavaa on.

0: Jokerit on sillassa. Tappara johtaa 3 maalilla ja on edelleen varsin raikkaalla jalalla painamassa peliä edelleen Jokerien alueelle. Nähdäkseni täällä vielä ovat Jokeri-kannattajilla kengät pysyneet jalassa. Ja muutoinkin toivon, että tämä on vähän nivusiin lyömistä, kun faneilta oikein vahvaa tämän tyyppistä kritiikkiä tulee. Ymmärrän sen, että kiukku on kova ja mahdollisesti en ihmettele, jos jonain päivänä tässä tai muissa organisaatioissa vielä muutoksia tulee. Mutta kaikki tyynni. Niin kauan kun ollaan samaa joukkoa, niin pitkään siinä mennään. Patrick Curry karvaa ylhäältä aika krasuin otteen. Sitten Fortier saa kiekon, mutta antaa täysin tyhjään paikkaan kiekon. Tappara puolustuksessa helppo työ purkaa. Fortier toimittaa seuraavaksi kiekon keskialueelta, päätyy, lähtee itse vaihtoon ja näin täydentyy tuo Jokerien seuraava ketju kokonaisuudessaan. Jälleen siellä tulee nyt sitten Nikkanen taklaamaan ja kääntää selän siinä viime vaiheessa. Nyt ei kuitenkaan ole enää mitään riskiä siinä terveystilanteen suhteen. Tappara puolustus ja Pavel ajaa siellä mieheen vahvasti kiinni. Näin tulee kiekolle sitten Simon Taival Kulonummi. Kiekko ohjautuu kärkimiehen luistimista Loitommas. Nyt joudutaan hetki odottamaan, että sieltä tulee Pavel pois paitsion puolelta. Seuraavaksi kiekko omaan kenttäpäätyyn. Lätkää hakee Tuulola. Joni Tuulola avaa peliä eteenpäin. Strandel, tärkeä viesti. Mies on kunnossa ja jatkaa kamppailua. Siitä tulee Viio. Pyörähtää pakin ohi niin, että heilahtaa. Ajaa seuraavaan ukkoon kiinni päädyssä. Jokerialueella siis jälleen ollaan. Vajaa 6 minuuttia on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Tapparalla 0-3 johto. Ja nyt on viimeisimmästä osumasta. Ei nyt ruveta vielä siunailemaan, mutta viimeisimmästä osumasta on aikaa. Nyt jo 6 minuuttia ja se on kyllä tämän ottelun tilastot huomioon ottaen aika paljon. Näin tulee nosto päätyyn, mutta nähdään, että Jokerikärki Eetu Tuulola on siellä ensimmäisenä tulossa, joten pitkää kiekkoa ei vihelletä. Kiekko Tappara kulmaukseen, Tappara ajaa miehen terävästi kiinni. Siellä on uusi syöttö, jolla tavoitellaan samaista kaveria sieltä kulmatilanteesta. Forslund odottelee maalin taustalla syöttöä. Sitten yritetään ja onnistutaankin pelaamaan maalille, mutta syöttö ei tule Jokeri lapaan. Ja jälleen menee tuollaisi kulmapyöritykseksi. Tappara ottaa kiekon. Pavel saa nippanappa puristettua kiekon pois. Hänen ratkaisunsa kyllä viipyy tuossa aika pitkään, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Seuraava avaus tulee sitten puolestaan Jokereilta laitaa pitkin. Siellä taklataan seuraavaksi jälleen Strandel laitaan niin, että meinaa lähteä lakki päästä. Seuraavaksi Jere Henriksson taklaa rajusti jalkkäsin siellä. Maila nousee, sitten tulee nosto maalille. Henriksson ei kiekkoa saa. Henrikssonhan on pelaaja, joka on Tapparassa. Hänelle kirjattiin mestaruus keväällä 2022. Sitä aikaisemmin hän oli voittanut C-junioreiden Suomen mestaruuden IFK:ssa ja vuotta myöhemmin B-junioreiden Suomen mestaruuden Jokereissa. Liikkuvaista sorttia oleva kaveri, joka on kuitenkin Oulun suunnalta kotoisin, mutta Tapparassa tuo läpilyönti ei sittenkään aivan onnistunut ja niinpä hän siirtyi kesken kauden HPK:hon, mutta nyt Jokerien mestisjoukkuessa viime kaudella pelattuaan on ovi avautunut liigaan takaisin ja toki toivomme edelleen nuorelle miehelle erinomaista jatkoa, mutta nyt mitä me nyt toivomme on se, että pidetään pieni breikki, sillä kyseessä on liigan mainoskatko.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Esko-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Nyt täytyy kyllä sanoa, että kyllä Helsingin serkkuja koitellaan, sillä tuo varhaisempi ottelu, kello 15 alkanut ottelu Nordiksella IFK:n ja Lukon välillä on päätöserään ensimmäinen maali on Topias Haapasen pirkanmaalaislähtöisen laitahyökkääjän maali tasoittaa ottelun 2-2 ja IFK on jälleen hätää kärsimässä kotiareenallaan voitettuaan vain tuon avauspelin HPK:ta vastaan, mutta otteluaika on siellä vielä jäljellä. Varsinaista peliaikaakin reilu pari minuuttia, tai nyt enää hieman vajaat, mutta 2-2 tilanteessa homma etenee. Täällä mennään avauserään, 4,5 minuuttia jäljellä. Tappara on ottanut 3-0 johdon ja voittaa jälleen aloittaa.

0: Oma syöttö tuo kiekon tuonne Heljangon maalille. Maalin takaa hakee Jokipakka paikkaa. Antaa avauksen. Kiekko pelataan Räsäselle. Räsänen nostaa punaviivalta kiekon päätyyn. Tulee taklatuksi. Kiekko on Karhusen maalin takana. Hyvin ajaa Lindqvist miehen kiinni. Jokeripuolustajalle jää avaus pelkästään haaveeksi. Kiekko toiseen kulmaukseen. Sinne tulee terävästi tapparakarvaus edelleen. Nyt pääsee Jokerit hyökkäykseen, joka on näyttää jopa 2-1 mahdollisuudelta, mutta eipä siinä nyt sellaista ole. Blikfeldiä päin tulee tuo laukaus ja sitten Mattilan kautta Blikfeld hoitaa. Jokipakka, Mattila. Näin samaan aikaan molemmilla joukkueilla vaihto käynnissä ja Mattila näkee, että pikkuhiljaa hyökkäysketju täydentyy, jolloin alueelle lähdetään ja siinä Haapala ohjaa kiekon päätyyn. Sinne ajaa Suvanto perään, maalin takaa kiekon kaivamassa on Simon Taival. Sitten Jokerit maalin takaa liikkuen yrittää avaukseen ja ei vain kerta kaikkiaan nyt ota onnistuakseen. Kiekko uudelleen Jokerimaalin taustalle ja jälleen pakki vetää päin kärkikarvaa ja seuraava Jokeri lähtee yrittämään nostaa laseihin ja purkaa keskialueelle. Tuulola, Joni Tuulola poikittain. Olestran, anteeksi, Niklas Almari. Simon Taival tuo alueelle, nostaa maalin edustalle. Pakki hoitaa kiekon pois Tapparan kärkimiehen ulottuvilta. Sitten Tapparalle katko, mutta sen katkon tekee kaveri, joka ampaisee askiin. Ja Jukka-Pekka Koistinen on sitä mieltä, että edeltävä pelaaja ei ole poistunut vielä jäältä. Mä olen sitä mieltä, että Jukka-Pekka Koistinen löytää aika monta henkilöä, jotka ovat hänen kanssaan eri mieltä. Niinpä hän nopeasti menee oman mielipiteensä kertomaan. Ei siellä kuitenkaan mitään liikennettä nyt ole. Tapparan jäähyaition tuntumassa, mihin pitäisi tulla liikettä, jos tuo Koistisen näyttämä kanta pitää. Eli se, että kysymyksessä on väärä vaihto. Haapalan Henkka sinne nyt hiljalleen lipuu. Ja kyllä siitä jäähy tulee, ei siinä mikään auta. Rangaistus Tapparalle aikaan 16.58. Haapala kärsii ja se on 6 pelaajaa kentällä tuomio. Joten näin tätä hommaa nyt sitten jatketaan. Rauhalan tonttiin kuuluu jälleen tulla tuohon aloitukseen alivoimalla, kun Heljangosta katsoen oikealta puolta peli pannaan käyntiin. Tapparan alivoima on ollut sen pelistä yksi parhaita osia ja tämäkin käynnistyy hienosti, kun Jesper Mattila pääsee tinttaamaan kiekon saman tien päätyyn ja sinne polkee Pavel karvaa Jokeripuolustajaa niin, että seuraavaksi kiekon saa Otto Rauhala. Tämä syöttää Jesper Mattilalle. Mattila nostaa tuonne Jokerimaalin edustalle ja Tappara dominoi nämä alkuhetket, mutta toki nyt sitten ei. Ja siellä tulee vielä täydellinen harasyöttö, jonka turvin Tappara riistää tilanteen maalille. Koukku on aika raisu. Tamperelaiskannattajia on sen verran, että ääni ja desibelit yltyvät. Tappara on nyt nostattanut ja tehnyt parempia tilanteita kuin Jokerit konsanaan. 40 sekuntia jäähyä on takana. Jokerit on vaihtanut ylivoimaan uusia pelaajia ja nyt alkaa olla hieman sillä raukoilla rajoilla, että jos ei tästä mitään Jokerit näyttävää saa aikaiseksi, niin se voi olla, että vihellyskonsertti aletaan kuulla myöskin eteläpäädystä. En lähde ennakoimaan, en sitä toivo. Kalapudas ei saa kiekkoa haltuunsa. Saa seuraavassa vaiheessa syöttää viivaan. Sallinen kärkkymään, sitten siellä on syöttö uudelleen maalille, terävalaus lähtee ja nyt ei Viio osu kiekkoon, joka lipuu hänen sivuitseen. Uudelleen kiekko viivaan ja sitten puolen vaihto ja nyt Forsblom kiekko viivaan, hieno, aivan loistava on Heljangon torjunta ja hän potkii kiekon Sallisen ulottuville. Sallinen lipuu punaviivaan ennen kuin pujottaa kiekon päätyyn ja tänään on tilanne se, että tässä on Tappara jäähyä. Ja Jokerin ylivoiman jäljellä enää vajaa puoli minuuttia, kun Jokerit käynnistää seuraavaa hyökkäystä. Curry syöttää vierelleen. Näin tullaan kärkeen, mutta Tappara katkoo ja siitä nopeasti kiekko takaisin Jokeri päätyyn. Ei ota kipinää tämä homma nyt. Siellä on Kuuslaa, siellä on Fortieria ja kumppaneita. 10 sekuntia enää negoistilannetta jäljellä, kun vielä yksi mahdollisuus Jokerille tarjoutuu. Kuuslaa. Liikkuu hienosti, syöttää poikittainen viivaa. Näin pääsee Jokerit alueelle. Taustalla tulee laukaus. Sen kuitenkin Tapparan kenttäpelaajat blokkaavat ja kiekko ponnahtaa Jokeri alueelle. Ja samalla ponnahtaa myöskin Tappara-pelaaja askiin. Ja näyttää siltä, että tästä hommaa päästään nyt sitten jälleen 5-5 moodilla jatkamaan. Viimeinen minuutti on jo käynnissä ottelun avauserästä. Tappara on tehnyt 3 maalia, pystyttänyt Jokerien erikoistilanteen ja nyt sitten vielä podetaan Hännikäisen maalintekoyritys kiinni. Sitten nousee Blikfeldt ja laukoo pienestä kulmasta. Se on jälleen niin räjähtävän kova veto, että se kiertyy saman tien keskialueelle. Se tarjoaa nyt hieman Almarille vaikeat paikat. Eetu Tuulolan syöttöyritys katkeaa. Blikfeldt nousee vastaiskuun, suojaa kiekkoa Tuulolaa vastaan. Kiekko jokeri päädyssä. Enää jäljellä hieman reilu 20 sekuntia, kun Strandel pitää viivan. Kiekko toiselle laidalle, sinne nousee myöskin Kulonummi ja viimeiset sekunnit ovat jo käynnissä. Vielä yrittää Suvanto syöttää tekopaikkaa kaverille, mutta se ei onnistu. Sen sijaan jokerit saa purettua ja summeri soi päättäen ensimmäisen erän täällä Helsinki-areenalla nyt lukemissa 0-3. Maltillinen on nähdäkseni ollut vielä jokeri kannattajakunta. Täällä ei ole mitään pahempaa kaplakkaa syntynyt, mutta kyllä Tappara on ollut tappavan tehokas tuossa ensimmäisellä kympillä ja senkin jälkeen peli on ollut kuosissa, joten ei muuta kuin pivahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja otetaan sen jälkeen hieman näkymää siihen, miten muut kamppailut ovat tälle illalle edenneet.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Kello 15 Norriksella on kamppailu IFK:n ja Lukon välillä on kääntynyt jatkoajalle. Haapanen tasoitti ottelun kolmannen erän ainoalla osumalla ja 2-2 lukemissa mentiin jatkoajalle. Sitä on pelannut reilu puoli minuuttia, mutta lisäratkaisuja ei ole vielä syntynyt. HPK TPS viimeistä edellisellä minuutilla lukemissa 1-0. Kärpät Sport reilu 2 minuuttia jäljellä avauserää 1-0. Pelikans JYP lähes 4 minuuttia jäljellä vielä avauserää tilanne 1-2. Saipa KK-ottelussa eilisen toisinto nyt 0-0 tilanteessa vielä 17.08 ajassa. Ja Kiekko Espoo niin edelleen niin ikään maaleita, kun 3 minuuttia on jäljellä. Tappara ottaa varsin vahvan otteen tähän kamppailuun jo avauserässä. 2,5 minuuttia, Jokipakka 0-1, Haapala Simon Taival syöttävät. 3,5 minuuttia, Almari 0-2, Räsänen Strandel syöttäjät ja sitten Salliselle merkittyyn maaliin. Ajassa 8.38 merkitään sitten Haapalan lisäksi Fabre syöttäjäksi. Täytyy tunnustaa, että minä näin tilanteen kyllä varsin toisin, sillä näin, että laukauksen olisi lähettänyt viivasta numero 26, eikä 25, eli näin sitten sinne myöskin jonnekin väliin pitäisi myöskin Jesper Mattila mukaan saada, mutta sen mukaan mennään, mitä paragraafeihin kirjataan. Näin siis täällä Helsingissä areenalla tilanne on 0-3, on aika lähteä erätauon viettoon, palaan täällä ääneen, kun ottelun toinen erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Hei, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Näin on aika palata jälleen sitten areenalle Helsinkiin, sillä toinen erä käynnistyy aivan hetken kuluttua. Ja tuomaristo siellä kivet keskenään lyöden. Tänään siis Juka-Pekka Koistinen ja Stefan Fonzelius ovat päätuomareina, kun parissa aiemmassa ottelussa tällä viikolla on ollut selvästi havaittavissa, että fiksusti kyllä tuodaan kokeneman tuomarin rinnalla siinä vähän nuorempaa sitten mukaan kuvioihin. Ja mielestäni tuomarit ovat onnistuneet tällä viikolla aivan kelvollisesti Tappara-peleissä, niin tänään on pantu sitten pari vähän kokeneempaa kaveria sinne tähän ison areenan touhuun heti alusta alkaen, ja tokihan he ovat hyvin hommansa hoitaneet. Aloitustilanteessa mailat hieman nousevat ja sitten tulee Tappara laukaus pienestä kulmasta. Sinne yrittää saada Räsänen mailansa väliin. Räsänen vääntää kulmauksessa. Siihen ajaa Elorinne kiinni. Sen jälkeen kiekon nappaa Patrick Curry. Curry kiertää maalin ja käynnistää itse hyökkäyksen, kun tilaa on. Suoraviivaisesti kaveri nousee ja laukookin terävästi, mutta eihän Heljankoa kaukalaukauksella yllätä. Varsinkin kun Tapparan puolustaja pelaa tilanteen taiten niin, ettei suostu tekemään laukaukselle sen kummempaa maskia. Ja laukaus lähtee suhteellisen läheltä laidan vierestä, niin Heljankohan ottaa kiekon. Miettii siinä jo sen takaisin peliin panemista, kun näkee toisen narripaidan tulevan sieltä päälle kovaa vauhtia, niin sulkee kiekon jäätä vasten, ja siitä pelikatko noin puolen minuutin kohdalle ja aloitus Tappara päätyy. Mielenkiintoista on juuri se, että miten pelin rytmi ja ote tässä nyt sitten lähtee tähän ottelun toiseen erään tultaessa. Tapparalle tuo avauserä oli tuloksellisesti niin vahva näyttö. Nyt otetaan Tapparan pelaajaa hartiasta kiinni oikein selvästi. Se on Nikkanen, joka nappaa siinä sitten päästäkseen kyytiin ja vauhtiin. Tappara tulee kyllä hyökkäyksen loistavaa harhautus kerta kaikkiaan. Siellä tekee aivan käsittämättömän hienon työn Simon Taival. Vääntää kiekon väkisin maalille, eikä siellä löydy sitten habaa. Ei löydy Tuomolalta, ei löydy Nikkaselta, ei löydy keneltäkään, kun nuori suvanto tulee ja tiptaa tämän ottelun lukemiin 0-4. Ja täällä nyt sitten jossain kohtaa jo kyllä hieman tuo jokerilakki alkaa heilua sen näköisen epäuskoisen oloisena Oliver Suvanto maalin tekijäksi aikaan 20.54, eli minuuttia ei mene toista erää, kun jälleen pöllähtää. Myöskin Suvannolle tämä on kauden ensimmäinen maali, joten kyllä tänään jaetaan nyt sitten onnistumisia, mutta kyllä tuo Simon Taipaleen hassutus tuossa etukäteen, ja kun hän väkisin sieltä miinuskulmasta vääntää kiekon patjan ja tolpan välistä takaisin maalille, niin se on taidetta. Se on, kuulkaa, oikein korkea taidetta, ja siitä se sitten maalitilanne syntyy. Tappara siirtyy ottelussa nyt jo 0-4 johtoon, ja kun tuossa ounastelin, että mitenköhän käy, kuinka erään alku, niin kyllä tämä nyt näyttää ainakin siltä, että sama kaiku on askelten edelleen. Kiekon ottaa Wio keskialuetilanteessa. Tappara puolustus pelaa syvyyttä, hakee omalta alueelta vauhtia, hyvä syöttö kärkeen, sinne nousee Pavel. Ilkeästi lyödään poikittaisella Pavelia, ja Pavel kääntää maalille, mutta kääntää hieman rauhallinen editse niin, ettei kippari pääse tinttaamaan 5-0. Tässä vaiheessa Tapparalla kiekko Pavel. Antaa rohkeasti tuon keskikaistalle ja Tappara siitä pyrkii esiin, kuinka käy. Näin nostetaan kiekko päätyyn. Tappara pelaa samaan aikaan pelaajia vaihtaen. Kiekko on Larsenilla maalin takana. Ja samalla on sitten, kun Larsen nostaa katseensa kohti kenttää, niin siellä on jo aivan täysi poka uusia Tapparoita. Pulli avaa lyhyellä keskelle ja sieltä haetaan vetopaikkaa. Laukaus nousee kuitenkin Tappara-puolustajan mailasta päätyverkkoihin. Ja näin tämä homma nyt sitten etenee seuraavaan jokeritilanteeseen, ero kasvamassa sen verran suureksi, että jokerien avausmaali, jonka näen väistämättä jossain vaiheessa tulevan, on nyt sellainen, että siinä voi olla, että aivan täydellistä sytykettä takaa, jonne on vaikea saada, jos ero on riittävän suuri, mutta ei ennustella, ei veikkailla, seurataan. Näin kiekko on Tapparakulmauksessa. Jokereilla vahva ote, syöttö maalin taitse, mutta näissä rännikiekoissakin jokerilla on vaikeuksia ennättää paikalle ensimmäisenä, ja nyt sitten Tappara ottaa jo kiekon kontrolliin. Nosto tulee viivan pintaan, mutta sen saa kuin saakin siellä sitten vielä jokereista yksi pidettyä alueella ottaessaan kädellään kiekon alas. Näin kiekko pelataan Tapparamaalin taustalle. Hyvin tulee sieltä Iivari Räsänen tilanteeseen mukaan, antaa syötön laitaan, Tappara purkaa keskialueelle. Sen jälkeen kaistaan kuitenkin kiinni. Otteet siinä hieman kovenevat myöskin Miks Tumanovsilla. kaveri, joka on ollut myöskin kurinpidollisesti otsikoissa tällä kaudella jo. Nyt tulee vuorostaan sitten taiturimaisesti Favre, pistää Keitoa nippuun. Se ei ole helppo temppu, sen verran kovan tasoista pelaajasta on kysymys. Nyt Blifeld pääsee syöttämään viivaan, sitten nousee puolustaja Joni Tuulola. Pelaa viivaan, sieltä pääsee ottamaan jokipakka täysin vapaasti, tyhjät pois, mutta laukaus ei tällä kertaa osu maaliin. Ja sitten tulee vastahyökkäys, Fortier tulee terävästi, mutta Tuulola on siellä vielä ennen häntä. Nimenomaan Joni Tuulola Tappara puolustuksessa, ja sitten lähtee Tapparan vastahyökkäys rakentumaan. Räsänen tulee keskikaistalle, onnistuu luistimissaan tuomaan kiekon aina maalikulmalle saakka. Siitä syöttää Lindqvist. Lindqvistin laukauksesta syötöstä nousee puolustaja Almari Laukoo. Kiekko hieman takayläkulmasta ohitse Blikfeld. Blikfeld pelaa rauhallisesti Strandellille. Strandell kiertää maalin, kiertää viisikon ja syöttää sitten seuraavaan aaltoon. Ja nyt puhuu uusi pyssy. Samaan aikaan siellä on rusikoitu Räsänen kentän pintaan. Matthew Cato on siinä kovatasoinen kilpakumppani Räsäsellä, kun Tapparalla nyt kiekko omassa päädyssä. Hyvin se kontrollissa tuntuu pysyvän, vaikka Jokerit kahdella prässää ja paineenalta tullaan ilman suurempia vaikeuksia esiin. Näin on kiekko jälleen pelattuna maalin edustalle. Tähän ei kuitenkaan Tappara ratkaisemaan pääse. Sitten kiekko pyöräytetään ränniin. Tämän erän ainoa nousuvan tekijä Oliver Suvanto kamppailee siellä vuorostaan nyt Keiton kanssa. Siitä pääsee yrittämään Nikkanen purkua, mutta se ei onnistu. Seuraavaksi onkin sitten jo vain hätäisen pitkän kiekon vuoro, kun Krogdahl iskee lasin kautta kiekon päätyyn. Kyllä Tappara pystyy tällä hetkellä paljon paremmin käyttämään kenttää, pelaamaan tietä tukkoon. Jokerit ei pääse paineenalta pois, kun Tapparalle se tuntuu olevan lähes, ei nyt aivan lastenleikkiä, niin leikkiä kuitenkin. Ja näin ollaan sitten seuraavaan tilanteeseen tulossa edelleen Jokerien alueella. Kun siinä on Tapparalta nyt Rauhala-aloitteena, Tappara-aloituksen voittaa, kiekko pelataan viivasta ja jälleen porrastuu hienosti tilanne. Laukaus tällä kertaa miesmuurin ja siitä loitomas Keito. Pitkä vaihto allaan, avaa hyökkäystä. Miettii siinä jo selvästi, että lähtee toiseksi siiveksi tuon hyökkäykseen, mutta sitten malttaa mielensä. Tapparalla kiekko omalla kenttäalueella ja sieltä tullaan esiin. Nyt epäonnistuu syöttö, mutta saman tien on Pavel paikkaamassa. Ja siitä sitten nyt tulee harhasyöttö ja kiekon menetys omalla alueella. Varhainen paikkaa, mutta laukaus ei nytkään painu kieverkkoa kohti. Larsen kiekko ränniin ja Tappara päätyy. Siitä edelleen sitten pyöritetään ränniä pitkin. Pulli pistää kiekon sinne ja nyt tämä menee ihan ränniä pitkin pyöritellen. Sitten pääsee Laaseen yrittämään laukausta. Laukua lähintä Tappara-pelaajan kautta kiekon päätyyn. Siellä pyörähtää seuraavaksi Jere Henriksson. Henriksson suojaa kiekkoa, mutta hienosti lukee Tapparan karvaaja siinä pelin ja pääsee tilanteen purkamaan. Jatkotilanteesta Henrikssonin avaus. Tappara katkoo jälleen ja nyt avataan keskikaistalle ja siinä avautuu Pavelille paikka tulla. Pavelille. Hienosti hän suojaa kiekkoon ja pääsee nostamaan, mutta ei saa lähietäisyydeltä pujotettua kiekkoa Karhusen kainalosta. Pitkä ja jonkinasteinen jokeripainostus pitkästä aikaa. Jokerilla kiekko paikoin kontrollissa, mutta Tappara iskee saman tien. Ja sitten tullaan kuin avoimista hollin ovista keskikaistalta yrittämään, mutta tällä kertaa ei vielä viidettä maalia onnistuta tekemään. Ja aloitus tulee Karhusta katsoen vasemmalle puolelle jokerialueelle. Näin aloituksesta peli käyntiin, kertoitteen jaloista kiekon saa kaavittua mukaan. Ja sitten otetaan nopeasti päätyyn, Tappara puolustaa painetta, hyvin Favre tukee. Nyt ajetaan Favreen kova taklaus, osuu ylävartaloon. Favre kellahtaa, mutta on saman tien kunnossa ja luistelee toista päätyä kohden, minne Tappara jo tilannetta vie. Siitä avaa Hännikäinen, keskialueella ei ilmeisesti kosketusta ole ja näin pitkä kiekko vihelletään, joten sen pituinen se. Ei ota nyt onnistuakseen toikaan, se on Bruno Kallio, joka siinä pelaa toisella siivellä. Patrik Virta keskellä, Markus Hännikäinen toisella laidalla. Mutta tässä kohtaa ei nyt sitten sen kummemmin tulosta. Aloitukseen tullaan Karhusta katsoen vasemmalle puolelle jälleen. Nyt on Räsäsen vuoro haastaa Patrik Virta. Ja Virta sieltä lähtee liukuun samoin laidalta toinen kaveri. Hännikäinen joukkueen kapteeni, varsin raamikas hyökkääjä. sen verran pitkän aikaa mies ollut maailmalla, että en muistanutkaan häntä hänen olevan aivan näin kookas, kun näin hänet tuolla ilman varusteita ennen ottelua halliin saapuessani, niin oikein säpsähdin, että iso poika. Näin tulee Tappara alueelle. Blichfeldt suojaa kiekkoa hienosti. Kaveri käy kentän pinnassa, mutta vieläkään Blichfeldt ei siinä heviksi perille anna. Periksi anna. Nyt pääsee Hännikäinen vyöryttämään keskialueella eteenpäin. Sitten Strandelö siinä nopeaa syöttöpeliä käyden avaa seuraavaa hyökkäystä. Loistavasti pelataan verkolle. Blichfeldt ohjaa maalille. Ja siinä on lähietäisyydellä Räsänen, mutta Karhunen kestää. Tappara pelaa nyt laitoja käyttäen taitavasti peliä vain tuonne syvälle. Ja sieltä yrittää vuorostaa nyt sitten Oskari Manninen tilannetta purkaa. Manninenkin on yksi näitä pelaajia, jotka ovat pelanneet Tapparassa. Siirtyi aikanaan kesken kauden IFK:hon ja pääkaupunkiseudulle juuret vahvasti vievät. Tapparassa, vaikka kyse on erinomaisesti puolustajasta, niin jostain syystä ei tuo homma aivan parhaalla mahdollisella tavalla klikannut. Mutta nyt siis jokeri paidassa ja jokainen ilta uusi mahdollisuus. Curry avaa keskialueelle. Jokipakka syöttää pakkiparilleen ja siitä suvanto ohjaa eteenpäin. Kiekko ohjautuu yli reunuksen ja näin siitä peli katko. Ja aloitus jää sitten tuohon viivan pintaan. Mutta tilanne on se, että ottelu on pelattu nyt 27-11. Tampara 0-4 varsin selvän tunnissa johdossa. On aika piivahtaa liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.

0: Mä tarviin auton.
1: Novo Setillä onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Näin putsaillaan kenttää vielä tovi ja sen jälkeen päästään hommaa jatkamaan. 0-4 ovat lukemat. Oliver Suvannon avausminuutin lisämaali on ollut tämän ottelun kannalta kyllä kerrassaan iso asia. Ja kerrottakoon nyt tässä vielä, jos ei ole moneen kertaan tullut mainittua, että Lukkohan voitti nyt sitten jatkoajalla tuon ottelun Nordiksella ja Helsinkiin tämän illan kuudesta mahdollisesta pisteestä IFK 3:sta otti vain yhden ja nyt Jokerilla on kyllä pitkä matka päästä tässä ottelussa pisteille, mutta sitä suurinta virhettä ei tehdä se, että lähdettäisiin voittajia tässä julistamaan tässä vaiheessa. Keskialueelta aloitus tuon äskeisen katsomoon ohjautuneen kiekon jäljiltä. Nyt kiekko Tappara päätyyn. Jesper Mattila. Kuusla tulee vahvasti ja ajaa miehen kiinni. Kuusla, joka on täältä Helsingistä lähtöisin ja pelasi Jokereissa toissa kauden, viime kaudeksi kuitenkin Saipaan, ja siellä todella kovat näytöt vuoden tulokastittelijä myöten. Nyt sitten Jokereihin takaisin tälle kaudelle, vahvasti vääntää Viio kiekon kulmasta itselleen, syöttö jää naapuri luistimiin ja siitä pääsee Matthew Cato hyökkäystä käynnistämään, terävästi tullaan Nikkasen syöttö, Cato siellä harhailee nyt maalitolpalla. Siinä herrasmiespelaajat molemmat siinä pyrkivät ja onnistuvat aika hyvin väistämään tuon taklauksen kovimman rekylin siinä, kun nyt sitten puolestaan Jokeripelaaja ampuu ja Tappara-pelaajaa päinkin, kun vaihto on käynnissä, mutta ei silti saa tuomareita puolelleen. Yhden väärän vaihtojäähynä Tappara tässä aikaisemmin avauserässä sai. Nyt tulee varainen paikka Tappara maalille, mutta Tappara vahva viisikopuolustus blokkaa tuonkin laukauksen ja näin tulee Tappara vastahyökkäys. Keskialueella punnerretaan ja estämispeli sellaista, että siitä lähtee ilmeisesti Eetu Tuulola boksiin. Vai kuka siitä lähtee? Taitaa olla Tappara, se on Nykänen, joka siitä jäähyn saa. Nykänen ja Tuulola ovat vastakkain nimenomaan Eetu Tuulola, kun nykyään vihollisleiriin kuuluu. Ja Juuso Nykäselle tässä lauka nyt sitten rangaistus vielletään. 28-18 estäminen on Nykäsen jäähyn syy. Tuollaista keskialuepunnerusta turhaa sinänsä. Aikaisemminhan Curry sai kakkosen, kun löi kiekottomalta mieheltä mailan pois käsistä. Tässä kaksi nuorta härkää vääntää keskenään ja Nykäsen vääntö on sen verran alhaalla, että siinä vähän pyllähtää Tuulolla ja aivan ymmärrettävästi siitä nyt sitten pannaan ukko ulos ja näin homma saa jatkoa. Jokerit pääsee pelaamaan illan toista ylivoimaansa. Ensimmäisen Tappara nollasi hienosti, nyt on uusi mahdollisuus Jokereilla. Cato pistää siitä viivasta pelin pyörimään. Saako syötön uudelleen, pelaa poikittain ja nyt lähtee hakemaan. Kuusla menettää ja Tappara iskee vastaan. Pavel tulee röyhkeästi, mutta ei pääse maalitilanteeseen saakka. Matthew Cato pistää sen verran kaistaa kiinni. Nyt hakee vuorostaan Fortier. Maxim Fortier syöttää laitaan Kuusla. Kuusla syöttää sektoriin. Nikkanen. Raukaisutila ei ole. Nikkanen kääntyy loitomas, syöttää laitaan ja Jokerit saa pelin jälleen pyörimään. Kyllähän Jokeriryhmässä taitoa on ihan tavattoman paljon. Nyt lähtee laukaus suoraan syötöstä, mutta senkin hienosti Tapparavahtit selvittää. Ja näin pyöritys jatkuu. Kotiyleisö rytmikkäästi omiaan kannustaen, mutta ei auta mitään. Kun Curry laukoo ja vaikka siellä Kuusla tekee liikkuvan maskin, niin jostain kumman ihmeen ilveellä Christian Helianko tuonkin laukauksen näkee, nappaa sen hanskaansa ja pysäyttää kellotajassa 29.11, joka kertoo siitä, että jäähyä on jäljellä 1.07, kun homma etenee. Ja suuria muutoksia ei näyttäisi muualla tulleen. Voimme niihin palata. KK on 0-1 johdossa Lappeenrannassa. Hävittyään eilen kotonaan Saipalle 0-4, niin varmasti siinä näyttäisi olevan nyt sitten revanssin henkeä, kun nyt tulee puolestaan Jokerit Tapparaan. Hyvä puolustus, mutta sitten pelataan epäselvästi tilanne niin, että purku ei onnistu. Jälleen Jokerit pakotetaan nurkkaan, kiekko viivaan ja sieltä lähtee ruletti pyörimään. Pitkä puolen vaihto ja pienestä kulmasta lähtee ratkaisuyritys. Siinä ei ohjausta maalilta saada, joten Heljankoa ei Moisella yllätetä. Patrik Virta alimpana miehenä vaikeuksissa ja Tapparan heittäytyen pääsee siellä lyömään Tappara pelaajista. Onko se sitten Sallinen kiekko, Jokeri päätyy. Vielä on toistakymmentä sekuntia Tappara jäähyä jäljellä ja Jokeri ylivoimaa, kun syydetään toiseen aaltoon. Ja sieltä sitten Jere Henriksson pääsee nippanappa viivan yli, mutta vain hukatakseen kiekon. Ja Tappara ottaa kiekon haltuun tässä jo, vaikka pelaa vielä vajaalla, mutta tulee näyttävään hyökkäykseen. Ja Pavel laukoo. Kiekko ponnahtaa tilanteesta Rauhalalle. Rauhala pistää kiekon päätyyn. Pavel Virta hakemassa paikkaa Jokeri avaukseen, mutta Henriksson ei saa syöttöä kiinni. Tappara katkoo ja ottaa kyllä isännän ottein. Siinä haetaan kärkimiestä. Mutta Vaaksan verran editse menee tuo syöttö Mikael Lindqvistiltä ja näin pitkä kiekko on seurauksena. Joka tapauksessa tällä välin on tapahtunut se, että ottelu on kääntynyt ehtoon puolelleen pelattuna 30,5 minuuttia hieman reilustikin. Ja puolestaan sitten Tappara on tullut täysilukuiseksi ja johtotaululla sen kuin pysyy nollassa neljäs, kun tästä mennään nyt sitten. Tappara ottaa jälleen ohjat käsiin omalta alueelta, laukaus kaukaa. Taitavasti tulee Lindqvist tuon tilanteeseen, vaikka pakki on niskassa kaiken matkaa. Lindqvist laukoi keskialueelta ja tulee sitten laukauksena reboundiin tuonne kulmaukseen. Nyt pääsee Jokerit käynnistelemään vastahyökkäystä. Mustonen pelaa taustalle ja sitten vetopaikkaan nousemassa Larsen. Laukaustila otetaan pois, kaveri kiertää ja laukoo sitten kenttäalueen nurkkaan. Kyllähän sinnekin kiekkoja mahtuu, ei siinä mitään. Samalla Strandell kiilaa oman kiekollisen miehensä päädyssä reunusta vasten. Tappara syöttö reunukseen ja siellä on Blickfeld, ei saa kiekkoa kunnolla haltuunsa puolustuksesta. Haetaan seuraava vetopaikka, mutta verkkoon ei Jokerit vieläkään kiekkoa saa toimitettua. Nyt lähtee lasin kautta avaus. Blickfeld yrittää pomppua itselleen. Vielä ei onnistu kiekko Tapparalla maalin taustalla. Strandell, nopea siirto ja siitä pelataan edelleen eteenpäin. Näin nostetaan kiekko kärkeen ja Tumanovs sutii kiekkoa. Sitten Curry jälleen spurttaamassa ja sirklaamassa itsensä täyteen vauhtiin kiekko kulmaukseen. Curry perään. Lyö ja toisella laidalla sitten Tappara siivoaakin kiekon jo pois alueelta. Omaa hyökkäystä ei vielä aikaiseksi saada, mutta Jokerisyöttö on vielä luokattomampi. Tapparan seuraava avaus ei tartu lapaan, mutta sitten lähdetään liikkeelle ja näin tulee Sumanto. Siellä Simon Taipaleen maila kiinnosti kaveria niin paljon, että hän ei saa sitä mukaansa. Jatkotilanteesta kuitenkin jo ärhältelee siellä pulli, ei vaan elorinteen perässä. Elorinne on herrasmiespelaaja, joensuulaislähtöinen kaveri, joka on pelannut Tapparassakin mestaruksien arvoisesti. Oli myöskin Kalpassa voittamasta mestaruuden ja nyt sitten Jokeri tarinan yksi osa. Kun 7,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää, lukemat ovat 0-4. Tuo Suvannon lisäosuma tämän erän alkuun tavallaan oli äärimmäisen kova isku Jokereille, joka varmasti tuli takaa joa havitellen tähän erään, mutta kun jo ensimmäisellä minuutilla ensimmäisen kerran kiekko lyödään nuottaan ja jälleen kolisee omassa päädyssä, niin kyllä se siitä sitten vähän tuo alkaa tuo into laantua, mutta peli on vielä täysin kesken, lähes puolet pelaamatta, joten vielä ei ole aika julistaa voittajia. Sen verran paljon taitoa Jokereilla on, että kaikki tuntuvat vain odottavan sitä, että jokin muutos tulee, joka saa asiat loksahtamaan kohdalleen, mutta tänään ei vielä sellaisia loksahduksia ole kentällä näkynyt. Kiekko Tappara päätyyn. Ränniä pitkin pystyy Jokerit pyörittelemään, muuten on hiljaisempaa. Puolustaja lähtee nyt tukemaan hyökkäystä. Kiekko maalin taitse uudelleen. Kuusla. Hyvin tulee tilanteeseen Jokipakka. Sitten syöttö maalin taitse. Ivari Räsäselle tulee kiire, Jokeripuolustaja nousee viivasta tilannetta vastaan, Tappara rauhoittaa ja paineen alta tullaan jälleen sitten ilman sen suurempia kommervenkkejä. Näin kiekko pelataan Jokeri alueelle määrämittaisella, Tappara vaihtamassa Suvannon ketjua pois, Krogdahl. Krogdahl poikittain, siitä lähtee Larsen, isokokoinen juutti, pääsee purjehtimaan nyt aina hyökkäysolle saakka. Puolen vaihto tavoittaa jäälle tulevan Eetu Tuulolan. Tuulola ajautuu Tapparamaalin taustalle, missä menettää Tappara puolustukselle kiekon. Tappara vastahyökkäys ei kuitenkaan käynnisty sen paremmin kuin purkukaan, joten edelleen peli pyörii Tappara päädyssä. Viivassa Larsen, laukaus ohjautuu päätyyn. Sinne nousee nyt myöskin Pulli perään. Pulli kääntyy, jättää kiekon Tappara puolustuksen luottuville ja nyt olisi paikka iskeä, jos vain ylletään. Ei aivan yllä kiekon perään heittäytyvän Ykänen lyömään kiekkoa keskikaistalle, missä Dylan Favre jo kärkkyi paikkaa nousta läpiajoon. Tapparalla vaihto käynnissä. Larsen on ollut varsin pitkään nyt jäällä. Pulli on vaihtunut hänen rinnalleen. Larsen avaamassa seuraavaa hyökkäystä. Ja nyt on kyllä miehen mieli tilanteesta vaihtoon. Tappara ottaa kiekon haltuun omalla alueella. Ja jälleen tullaan aika helpon näköisesti karvauksen ohitse keskialueelle. Ja siitä edelleen pakotetaan Jokerit käynnistämään peliä omalta alueeltaan. Pitkää avausta, puolenvaihtoa haetaan, Tappara pääsee senkin katkomaan ja sitten tulee Tapparalta avaus ja kiekko pelataan syvään Jokerialueelle. Vajaa 5,5 minuuttia jäljellä. Rauhala ottaa kiekon, ottaa Tuomalan taklauksen vastaan. Sitten tilanteeseen tryykääkin jo seuraava mies, hän on Vio. Pavel todella röyhkeästi, hän kääntää vartalonsa Patrik Virran edelle ja Virran tehtäväksi jää avata pelin, mutta roiskaisee kiekon Tappara-alueelle puolustuksen ulottuville. Kulonummi. Pavel ja nopea seinä takaa tulevalle seuraavalle kirvesrinnalle. Kiekko nostetaan Karhusen maalille ja Karhunen ottaa ykköskiekon ylös. 4.58 näyttää kello jäljellä olevan peliajan ottelun toista erää, kun on pelikatkon myötä mainoskatkon aika.
3: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
2: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Ja näin areenalla Helsingissä. Samalla kun tulee tieto siitä, että Jori Lehterä on ilmoittanut lopettavansa uransa. Ja tuo on tullut tänään tuo ilmoitus. Ja se on yllättänyt Olli Jokisenkin joukkueen päävalmentajan. Kerrassaan hienoja. Kunniakas on ollut Jori Lehterän pitkä ura. Siihen mahtuu myöskin mestaruus Tappara paidassa. Ja muutoinkin hän toi Tappara peliin hienon lisän. Kun hän pelasi ketjua Kristian Tanuksen ja veli-Matti Savinaisen kanssa, niin siinä oli jälleen välillä taideaspekti on näkyvissä, kun kaverit pyörittelevät vastustajia väliin, miten tahtoivat. Mutta nyt on tullut aika päätökselle. Jori Lehterälle nousee hattu päästä täällä areenankin selostamossa. Tänään hän on ollut tavallaan jo IFK-leirissä muutoinkin tuollainen jäähyväisten päivä, kun tähän haettiin ottelun alkuun jo jäähyväistilaisuus Mikke Max Ostenin uran päättymisen merkiksi. Tappara pistää viidellä viitta vastaan pelin pyörimään nyt aivan ylivertaisesti ja sen jälkeen päättää Strandel telävällä annelauoksella etuyläkulmaan tuon hyökkäyksen 0-5. Kyllä siinä on... Ei siinä kuulkaa taidenautinnosta jälleen kaukana olla, kun Aapeli Räsäsen ketju Lindqvist ja Blinfeldt laidoillaan pistää pelin pyörimään ja Olli Strandelille käydään pistämässä kiekko talteen. Tämä on kerrassaan jännä ilta. Tämän illan avausmaalinsa ovat iskeneet Jokipakka, Almari, Sallinen, Suvanto ja nyt Olli Strandel. Ja Strandelin ja Sallisen ja Almarin kohdalla kyse on samalla myöskin avausmaalista Tappara-paidassa. Maalin syntyaika nyt on 35-25. Ja Olle Strandelle näyttää, että ei todellakaan ole mikään puukäsi, kun kääntää kiekon verkkoon. Ja tärkeitä osumia, tärkeitä onnistumisia Tapparalle tuon edellisen kierroksen tahmean esityksen jälkeen. Nyt kiekko lipuu kohti jokeri päätyä, tämä vielletään pitkäksi, joten siitä ei nyt homma sen kummemmin etene. Näin siis helsinkiläisessä jääkiekossa tapahtuu. IFK hävisi jatkoajalla Lukolle 2-3. Johdettuaan vielä päätöserästä suurimman osan ottelua 2-1 Haapasen tasoitus ja Bugashin voittomaali jättävät sitten IFK:n yhteen pisteeseen ja nyt tulee tieto Jori Lehterän uran päätöksestä. Nyt tempaistaan kädestä ja tämän onneksi tuomari huomaa. Se oli sen verran karkean luokan typeryys tuo Krugdalin temppu. Simon Taival tuikkaa kiekon Krugdalin ulottuvilta. On sinne perään menossa, kun Krugdal nappaa olkavarresta kiinni ja tempaisee Simon Taivalen kenttään. Mitä liikkui mielessä? Sitä emme ehkä saa koskaan tietää. Joka tapauksessa 35-50 jäähylle lähtee Max Krugdal, joka lienee yksi niistä henkilöistä ja tässä sitten pelaajistakin, jotka ovat tulleet jokereihin kovin odotuksin, mutta ei onnistu. Peli käyntiin Tappara ylivoimaan. Avauserässä Tappara pelasi 2 minuuttia ylivoimaa, ei siinä kuitenkaan kyennyt maaleja tekemään. Kaikki 5 on tehty siis tasaviisikoin, mutta miten nyt? Voitto. Pelikaaneista tiistaina rakentui osaltaan vahvasti myöskin Tapparan hyvään ylivoimaan, kun se viimeisteli 2-3 ylivoimalla. Ja sitten Turussa ei mennyt mistään eikä millään. Kun nyt sitten merkitään, vahvistetaan tuon 0-4 maaliin Suvannon tekemään osumaan syöttäjiksi Simon Tavali Haapala. Ja nyt sitten tuon Strandelin maaliin merkitään syöttäjiksi Lindqvist ja Blichfeldt. Ja näin kamppaillaan keskialueella. Siitä pääsee Eetu Tuulola nostamaan vaarallisen pompon Tappara maalille. Jokerit pelaa siis vajaalla. Tapparalla kiekko, Räsänen. Näin lähtee Tappara rakentamaan ja hyvin nousee peli. Syöttö maalin taitse, Blichfeldt. Ränniä pitkin takaisin Jokipakalle. Jokipakka, Blichfeldt. Jokipakka oli kaukana kotoa, vetäytynyt pikkuhiljaa tuolta

0: laidasta Tappara-alueelle. Hienosti Suvanto peittää. Ja sitten tulee uusi syöttö Simon Taipaleelta Suvannolle. Suvantoa käännetään väkisin maalivahdin päälle. Se on Manninen, joka siinä nyt törkkii ja pitää mailasta ja kaikesta kiinni. Suvanto malttaa. Se on nuorelle miehelle hatunnosto tuosta. Kyllä hän sanoo terävästi Manniselle jotakin, mutta ei lähde tuohon iskujen vaihtoon mukaan, kun nyt sitten kiekko on Tapparalla hyökkäysalueella. Siellä lentää jokeripelaajan mailla nyt niin pitkässä kaaressa, että onko tämä sitten jäähyn paikka. Näyttää hieman siltä, että Dylan Favre saa luvan lähteä. Hän ainakin saa henkilökohtaista palautetta tuomarilta niin lähietäisyydeltä. Patrik Virta puolestaan on puheissa siinä Jukka-Pekka Koistisen kanssa. Ja Koistinen vähän oli kuin yleisurheilutermein, että mitataanko. Joka tapauksessa Jokerit on juuri tullut täysilukuiseksi, kun Dylan Favrelle vihelletään 2-minuuttinen. Ja se tulee aikaan 37-55. Ja Jokerit pääsee pelaamaan tässä ottelussa kolmannen kerran ylivoimaa. 0-5 ovat numerot Tapparalle. Ne eivät jätä paljoa arvailujen varaan. Nyt sitten pelaa Joni Tuula kiekon rauhassa syvälle Jokerialueelle, mistä Jokerien sitten pitäisi uudelleen rakentaa. Tuomola. Tuomola menettää tasapainonsa pahan näköisesti, mutta ei näytä onneksi loukkaavan itseään. Siinä kun hän Tappara pelaajan ahdistamana ajautuu päin reunusta, Tuomola jälleen kiekossa. Tappara vaihtaa pelin alla uutta miehistöä sisään. Patrik Virta keskialueella vaikeuksissa kiekon hallinnan kanssa. Ja Tappara siitä näyttää Jokerit painavan takaisin omalle alueelleen. Virta keskiympyrässä hidastetusti tulee kiekko kärjimmäiselle Jokerille. Uhkarohkea ohjaus Jokipakalle ja jatkotilanteesta. Heljanko sen Patjallaan ennättää peittämään ja sitten jatkotilanteesta Tappara purkaa. Jokerit vaihtamassa seuraavaa yhdistelmää sisään, kun jälkimmäinen jäähyminuutti hetken kuluttua käynnistyy. Samalla on enää minuutti jäljellä myöskin tätä ottelun toista erää. Eli ensin päättyy jäähy ja hyvin pian sen jälkeen erä, jos ei sitten Jokerit onnistu osumaan tekemään. Fortier iskee kiekon silmittömästi Tappara pelaajaa päin ja juoksee paitsioon. Sitten yrittää Kuusla. Löytääkin tilaa nousta ja pääsee hyökkäysalueella ajan viereen. Menee taklaustilanteessa nurin ja Tappara ottaa kiekon ja purkaa. Sinne jää Kuusla iskemään mailaansa nyt laitaa vasten ja on sitä mieltä, että häntä rikottiin. Tuomaristo ei yhdy ajatukseen ja Kuusla sisuuntuneena hakee uuden vauhdin. Lähtee uutta hyökkäystä tuomaan. Laidasta löytyy vapaa mies, jolle syöttö. Siitä kiekko kiertyy laidalle. Kuusla takaisin ränniin. 20 sekuntia jäähyä jäljellä, kun Sallinen ahdistaa miehiä reunuksiin. Keito. Kuusla. Kuusla poikittain. Tappara katkoo ja purkaa. Todella säntillisesti ja hyvin hoituu. Enää vajaa 10 sekuntia jäähyä, eikä erää juuri sen enempää. Ja sitten lähtee Heljangon nostolla kiekko hyökkäys kulmaukseen. Ja se on aivan oikea-aikainen. Sillä samalla kun Favre sieltä jäähyltä vapautuu, sitten se on jo summerikin ja päättää tämän toisen erän. Avauserä 0-3, toinen 0-2. Näin summautuvat areenan taululle tällä hetkellä 0-5 lukemat Tapparalle. Eli hyvin on mennyt ja jännityksellä odotamme, meneekö edelleen. Pienestä ihmeestä voitaisiin puhua, jos Jokerit saisi peliinsä sellaisen sykkeen, että se nousisi vielä taistelemaan pisteistä. Mutta urheilussa yllätyksellisyys on aina läsnä, joten ei lähdetä ennakoimaan sen enempää. Hyvää esitystä Tapparalta kuitenkin kaksi erää. Nyt piipahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa. Ja sen jälkeen tehdään hieman tuttavuutta vielä muiden otteluiden tulosten kanssa.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mut

0: pommiin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Varsin vähämaallisia ovat muut tällä hetkellä käynnissä olevat kamppailut. IFK-Lukko, sehän päättyi jo aikaisemmin Lukon 2-3 jatkoaika voittoon. IFK sai siis ainoastaan pisteen plakkariin tältä illalta. HPK johtaa Tepsiä vastaan numeroin 1-0, kun siellä toinen erä on päättymässä. Westerinen viimeistellyt siellä ottelun ainoan maalin. Kärpät johtaa 2-1 Sporttia, kun pari minuuttia on toista erää jäljellä. Päkkilä, Koivistonen, Kärppien maalintekijät ja Levänen vastannut Sportin ainoasta. Pelikans JYP. Reilu 5 minuuttia vielä jäljellä ottelun toista erää. Lerby on tehnyt Pelikaanien ainoan ja Turjerson ja Tukiainen ovat vastanneet puolestaan sitten näistä JYPin maaleista. Ja sitten on Saipa koko ottelu toisessa erässään. Siellä vielä 8 minuuttia jäljellä, kun Mäkinen on viimeistellyt KK:lle tuon illan ainoan. Ässät-Kiekko-Espoo-ottelussa 3 minuuttia jäljellä toista erää. Tilanne 0-0. Ja täällä Helsingissä Areenalla Jokerit-Tappara-ottelu on kyllä hurjissa lukemissa. Peräti 0-5 näyttää taulu, kun kaksi erää on takana. Ja Jokipakalle kauden ensimmäinen maali, Almarille Tapparapaidassa ensimmäinen maali, Tomi Salliselle Tapparapaidassa ensimmäinen maali, Oliver Suvannolle kauden ensimmäinen maali ja Olle Strandelille Tapparapaidassa ensimmäinen maali. Näin summautuvat 0-5 lukemat ja ei muuta. Lähdetään erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Hei, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Aika siirtyä takaisin areenalle Helsinkiin. Ottelun kolmas erä on käynnistyy aivan näillä hetkillä. Tämä on ollut isojen uutisten ilta. Jori Lehterän uran päätös on tänään julkistettu ja se tulee sellaiseen vaiheeseen kautta, että siellä on IFK:lla kyllä nyt paljon mietityttävää, varsinkin kun Lechesin ei ole breikannut aivan sillä tavalla kuin varmasti odotettiin ja muutenkin homma ei ole lähtenyt liikkeelle. Eli jos kaikkiaan katsotaan tämän hetken helsinkiläisen liigakiekkoilun tilannetta, niin paremminkin voisi olla. Täytyy muistaa, että kausi on todella nuori. Pelataan 64 ottelun runkosarjaa, joten kyllä tätä riittää. Mutta suunnan täytyy muuttua molemmissa osoitteissa. Sekä Ilmalassa että Nordiksella nyt kaatuu Kuusla. Ja siitä lähtee Tappara puolustaja boksiin. Taitaa olla Jyrki Jokipakka, jonka katsotaan kiekon tavoittelutilanteessa kamppaavan Kuuslan. Ja näin Jokereille tarjoutuu jälleen ylivoimamahdollisuus. Mennyt ei ole tai tulevasta, mutta Tappara on kyllä kyennyt nämä alivoimansa tappamaan tavattoman tehokkaasti. Nyt tulee jäähy jo aikaan 40:19. Jyrki Jokipakka on rangaistu pelaaja. Ja siitä tämä homma sitten pyörähtää jälleen käyntiin. Otto Rauhala kukas muukaan siinä on aloittajana. Tällä kertaa kuitenkin Jokerit voittaa Kuusla. Saa laitaan kiekon. Syöttää sektoriin. Laukaus ohjautuu ties minne. Mikkanen oli laukojanaan. Sitten syöttö jälleen ränniä pitkin Kuuslaa tavoitellen. Siinä näytti jo Pavelille kiekko tulevan, mutta hän ei saa kaapaistua sitä mukaansa. Fortier syöttää edelleen Nikkaselle. Nikkanen raivaa kiekon ränniä pitkin Fortierille. Fortierin syöttö. Sen ottaa Tappara. Sen ottaa Pavel. Ja lähettää aivan käsittämättömän huonon purkuyrityksen suoraan Kuuslan lapaan. Kuusla ja kumppanit eivät kuitenkaan sen kummemmin osaa tuota tilannetta hyödyntää. Ja näin tässä Tapparalla kiekko uudelleen tulee. Jesper Mattilalla on malttia eliskiä sitten ränniä pitkin kiekko Jokeri päätyyn. Kyllä tässä vielä paljon parannettavaa on nämä yksittäiset suoritukset, joista täällä vähän tahtoo äänenpaino ja ehkä verenpainekin nousta, mutta hyvinhän tämä homma menee. Jälkimmäinen jäähymyntä käynnistyy kohta ja loistavasti puolustaa Tappara viivassa ja kun sieltä löytyy Jyrki Jokipakka, niin täsmennetäänpä niin, että se on sitten Oliver Suvanto, joka siellä boksissa istuu. Muuten näin alkaa olla homma vähän niin kuin entisessä Tampereen kielisten uutisten jutsussa, missä oli Johan F. Grahn nähty kahden peräkkäisen rekan repsikkana ja se on kyllä jo temppu, johon ei Tapparan pelaajistakaan kovin moni pysty olemaan yhtä aikaa jäähyllä ja kentällä. Näin tullaan seuraavaan tilanteeseen, Jokerit rakentaa. Sieltä tulee nopea kääntö, mutta homma ei tahdo edetä. Ei tahdo kerta kaikkiaan edetä. Tämä on kuin hidastetusta filmistä ja Tappara ryhmittyy oman sinisen pintaan. Eikä siinä Jokerit saa peliään rakentumaan. Nyt ollaan Tappara-alueella sentään. Oikeasta laidasta ränniä pitkin mennään edestakaisin. Kiekko viivaan. Ei muuta kuin takaisin sinne. Forslund. Forslund pelaa viivaan. Nyt olisi paikka jopa laukoa, mutta Forslundin kautta uudelleen pelataan. Forslund laukoo pienestä kulmasta. Malnus ruuhkaan ja hässäkään. Heljanko torjuu hieman loitomassa. Sitten haetaan Forslund uudelleen laidaltaan. Pelaa viivaan. Tappara on jo täysylkoinen, mutta pyöritys jatkuu. Kiekko on Kalapudas maalin takana. Syöttö maalin editse ja tuo syöttö ei aivan pura. Siinä ennättää pakki viivassa pitämään paineen alueella, mutta rännejä pitkin tämä pyörittely nyt vain menee. Jesper Mattila ajaa sinne virran reunukseen ja virrata tarraa hänen mailansa kiinni. Ja nyt sitten näyttäisi olevan Jokereille jäähy tulossa. Virta ei oikein siinä nyt sitten muuta ja kiinni pitäminen mailasta aivan oikein ja perusteltu syy. Patrik Virta boksiin. Jesper Mattila vie häntä laidassa ja sitten tulee tuo rike. Aikaan 42-45. Ja kun mediakuutio nappaa lähikuviin Tomek Valtosen, vaikea sanoa mitä liikkuu kovin kovan paineen alla toimivan Jokeri-valmentajan mielessä tällä hetkellä. Hänhän oli hätäapuna kesken kauden tullut valmentaja silloin, kun Jokerit floppasi sitten vielä lopuksi tuossa viimeisellä liigakaudellaan ennen lähtöä KHL:ään. Nyt Tappara voittaa aloituksen ja sitten Jokimakkala veton paikka. Laukaus lähtee, ei mene maalia päin, vaan ohjautuu kulmaukseen Sallinen. Jokipakka. pelaa hyvin ja maltilla, pelaa laitaa pitkin eteenpäin. Nyt pääsee Jokerit kuitenkin katkoon ja myöskin purku onnistuu, joten siitä homma toisaalle. Patrik Virta istuu boksissa, Tapparan ylivoima ei oikein ota kipinää. Tappara on kaikki viisi maalia tehnyt tasa viisikoin ja ylivoimalla ei sitten lisää ole onnistuttu tuomaan, kun nyt nousee Jokipakka keskikaistaa. Saattelee kiekon Aapeli Räsäselle, tämä löytää Sallisen, Sallinen maalin taustalle Räsänen. Räsäsen syöttö jää sumaan ja kenelle kiekko sieltä kaivetaan, se on toinen juttu. Jokerit sen saa ja saa myöskin purettua, mutta ei siinä nyt vasta iskusta paljon kannata puhua. Näin käynnistää Tappara nopeasti uutta hyökkäystä. Ja siellä pyörähtää omien kautta Lindqvist. Rauhoittava syöttö Kulonummelle, jolloin Tappara täydentää kakkosyyveensä sisään. Kulonumme ei malta odotella, vaan lähtee itse tuomaan hyökkäystä. Kärkenä saa suvannon syötön takaisin. Ei saa sitä lapaansa. Simon Taival pitää paineen alueella. Vaikea syöttö, Haapala ei sitä saa. Pulli pääsee syöttämään pakkiparilleen, joka purkaa. Samalla kuitenkin täytyy muistaa, että ottelu etenee. 4 minuuttia pelattu nyt jo päätöseräkin ja Tapparalla edelleen sinnikkäästi tämä 5-0 johto. Ja nyt sitten tulee Simon Taipaleen syötöstä hyökkäys liikkeelle. Fabre, nopeat liikkeet, suvanto löytyy laidasta. Suvanto suojaa kiekkoa erinomaisesti, pelaa uudelleen kulmaukseen. Ja sieltä sitten haetaan sektoriin. Suvanto, nyt on kiekoton Tappara kaadettu maalilla. Nousee kuitenkin saman tien pystyyn. Se oli Favre, joka siinä kävi ottamassa lukua. Saa nyt syötön, mutta on sektorin ulkopuolella. Pyörähtää nopeasti ja sitten antaa seuraavan syötön. Tapparan uusi avaus. Se osuu Tapparapuolustajan jokeripelaajan mailaan ja mailan varteen. Ja siitä tämä tilanne nyt sitten onnistuu Jokerien purkaa. Ja samalla tulee jo Jokerit täysilukuiseksi. Kiekko on Tappara-alueella. Hieman sekavaihdolla mennään. Kiekon nappaa Otto Rauhala. Maalin takaa avaus laitaan. Se ei jää omille. Kiekko edelleen uudelleen Jokereille. Mutta sitten min homma jo. Ei. Ei tule. Rännisyöttö hieman karkaa. Niklas Almari rauhoittaa hyvin. Pari terävää potkua sinne ja toiset tänne. Ja kohtaan pääsee avaamaan peliä jo keskialueelle, mistä Rauhala ohjaa kiekon hyökkäys päätyyn. Reilu vitonen pelattuna päätöserää. Tilanne on 0-5. Näin tulee pitkä avaus, jolla haetaan kärkimiestä, mutta tämä ei kiekkoa suoraan saa. Ja kun kiekko sitten jatkotilanteessa lipuu yli viivan ja Jokerit jatkaa hyökkäystään, kysymys on paitsiosta. Ja tämä tietää pelikatkua, kun 5,5 minuuttia oli juuri täyttymässä. Ja näin sitten täällä. Hyvin svengaa ainakin maskoteilla ja se on ollut mielestäni yksi iloinen asia, vaikka tässä nyt varmasti näkemyksiä ja kokemuksia on hyvin erilaisia riippuen siitä, kumpaa leiriä edustaa, niin Tapparan ja Jokerien kannattajat ovat mielestäni käyttäytyneet täällä täysin moitteettomasti ja se on myöskin hyvä aina silloin tällöin muistaa mainita. Tuossa kun asiantuntevaa ensihoidon henkilöstöä tapasin käytävillä, niin ilmeisesti ainoa pieni, jos nyt ei paikallista buranajakoa lähdetä raportoimaan, niin tuolla yksi tilanne, jonka itsekin havaitsin, kun alakatsomossa yksi katsojista sai kiekosta iskun päähänsä, mutta hänetkin siitä ilmeisesti varsin nopeasti saatiin paikattua kuntoon ja ottelukokemus jatkui. Tomi Karhunen ottaa nyt kiekon, kun sieltä lähettää viivasta Iivari Räsänen noston päätyyn. Tämä torjunnaksi merkittävä tilanne katkaisee kellon käynnin ja 6.17 tuolloin pelattuna ja kun näissä lukemissa ollaan, niin piivahdetaanpa saman tien sitten liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: Kunhan vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Vähän tilanteet ovat muuttuneet muualla, kun muuallahan erät etenivät huomattavasti hitaammin kuin täällä. Ässät Kiekko Espoo-ottelussa viimeiseen reiluun 2,5 minuuttiin on tehty ottelun ainoat osumat. Sebok ja Korkoran maalin tekijöinä ja tilanne siellä siis 1-1. 1-1 lukemissa jatketaan myöskin Saipa KK-ottelun kolmanteen erään, sillä siellä on Patrik Siikanen tasoittanut ottelun KK:ta vastaan 1-1 ja HPK TPS niin ikään tasoittanut 1-1, kun siellä on Otto Paajanen tehnyt kolmannen erän alkuun lukemiksi 1-1 Landenin syötöstä Westerisen onnistuttua aiemmin jo avauserässä. Täällä jatketaan lukemissa 0-5. Toistaiseksi päätöserään ei lisäosumia ole tehty, mutta varsin vakuuttavat nuo lukemat Tapparalle ovat. Seuraavaan aloitukseen tullaankin sitten jälleen tasa viisikoin, eli lisä. Taikka rangaistuksia ei päällä tällä hetkellä ole. Sallinen Tappara aloittajana. Kiekko kääntyy maalin edustalle. Jokeripuolustus lähtee miettimään pelin avaamista. Keskialulle päästään. Pitkä puolenvaihto luo tilanteen. Hienosti peittää tilanteen. Tilanteessa Ivari Räsänen, jonka suojiin tuo laukaus tarttuu, pomppii siitä päätyyn. Näin haetaan sitten seuraava vetopaikka ja nyt näyttää olevan Jesper Mattila siellä laukauksen tiellä. Nyt ajetaan Jesper Mattilaa vastapalloon maalin takana todella rajusti. Hännikäinen osuu. Mattilalla oli kiekko ja hän ei ollut valmis tuohon taklaukseen. On edelleen jäällä ja pelaa vaihtoa loppuun, mutta saattaa olla, että tuo kyllä hieman nyt ravistaa perustuksia Jesperille ja kyllähän saman tien nyt kun Tappara nousee, mutta sitten nousee Nykänen jo hyökkäykseen, Nykänen nostaa maalin! Nykänen karkaa! Ensimmäinen pelaaja, joka ei tee kauden ensimmäistään, sillä Nykäsellä on tilillään jo aikaisemmin. Hieman huolta kannan tällä hetkellä Jesper Mattilan hyvinvoinnista, sillä hän heti kun vain Tappara kiekon sai ja lähti, niin silloin Mattilakin antoi sen verran myöten, että verkkaisti luistelen siirtyi vaihtoaitioon. Hännikäisen ylösosumien taklauksen jälkeen toivotaan, että Tapparan luottopakki on kunnossa, mutta tällä hetkellä täällä juhlitaan sitä, että Jokerien ei välttämättä sitä juhlita, mutta kun Valtteri Pulli takaa yrittää siinä iskeä mailallaan eikä edes yllä, niin täällä juhlitaan ei Valtterin epäonnistusta, vaan sitä, että Juuso Nykänen on pitelemätön pelaaja, joka nostaa aikaan 47-01. Lukemat 0-6. Juuso Nykänen karkaa. Ja ensimmäinen maali saadaan tähän ottelun kolmanteen erään. Nyt on 6 maalintekijää, joista 5 on tehnyt tänään kauden ensimmäisensä. Ja heistä 3 on tehnyt uransa ensimmäisen Tappara-paidassa tehnyt maalin. Nyt nousee ylös ylhäältä karvaamaan tilanteessa Forslund. Sitten nostaa Tumanovs kiekkoa uudelleen päätyyn. Eetu Tuulola, Tumanovs. Tumanovs Tuulolalle kulmaukseen, Tuulola. Nurkassa pyörittelee, sitten tulee viivan pinnassa poikittaissyöttö, laukaus maalin taitse. Ja sieltä nyt sitten vaikeuksia on isäntäjoukkueella päästä sektoriin. Kyllä Tappara pelaa alueen tuosta niin tarkasti ja hienosti. Kiekko nyt lyödään päätyy. Nyt sinne näyttää Aapeli Räsänen ensimmäisenä, mutta ei pääse siivoamaan tilannetta. Uusi yritys, nyt siinä on Lindqvist, jota mailalla yritetään rauhoittaa, mutta Lindqvist pitää kiekon tyylikkäästi hallussaan ja syöttää siitä edelleen Olle Strandell. Nostaa pompon keskialueelle. Sinne on vetäytynyt jo jokeripuolustus ja heistä viimeisimpänä Oskari Manninen. Sitten kiekko Tapparalla hyökkäysalueella Kulonummi. Nousee tukemaan hyökkäystä, syöttää maalin taitse, kiekko pelataan sektoriin. Laukaisutilaa ei tälläkään, ja sitten näytetään seuraava Tappara-rangaistus. Sitten näytetään seuraava Tappara-rangaistus, ja se on Suvanto, joka sinne jäähylle lähtee. Korkealta putoava kiekko jäähän, ja kun Suvanto sitä mailallaan pelaa, siinä keikahtaa kaveri katolleen, ja jäähy tästä tulee. Otto Rauhala on nyt jonkinasteisessa sananvaihdossa, siellä myöskin itse asiassa on Hännikäinen, jonka kanssa tuota sananvaihtoa käydään. No, varsin maltillisesti tässä on homma edennyt, mutta joka tapauksessa nyt tulee tämä rangaistusaikaan 48-27. Oliver Suvanto, joka istui tässä erässä jo alkuun yhden. Jäähyn saa nyt toisen. Aloitustilanteesta lentää yhden pelaajan lapa korkeuksiin. Se on Nikkanen, jonka työkalu ei kestä moista. Sitten tulee Tapparalta huolimaton syöttö ja tekopaikka syödään verkolle, mutta ei valmista Jokereilta vieläkään. Kuusla. Pelaa sektoriin. Hyvin katkoon Pavel ja saa nippanappa tilanteen siivottua pois alueelta. Tappara vaihtaa ja siitä aiheutuu nyt pieni riski, kun Jokerit samanaikaisesti nostaa peliään uudelleen alueelle. Mutta vaikeuksia on ja Viio taistelee kuin taisteleekin kiekon takaisin keskialueen puolelle. Ja pääsee jatkotilanteesta. Ei, epäonnistuu rystynostossaan ja Kuusla kääntää suuntaa nopeasti uudelleen. Reilu puoli minuuttia on kuitenkin tätäkin erikoistilannetta jo pelattu, eikä kovin kummoisia ole Jokereilta nähty. Nyt tulee Jokipakka. Siinä on tuomari huonosti sijoittuneena Fonselius ja blokkaa Jokipakan, kun hän yrittää tulla kiekolliseen tilanteeseen, mutta siitäkään nyt ja tilanteen jälkeen, kun Tappara on purkanut, niin Fonselius selkeästi pyytää siellä Jokipakalta anteeksi. Nopeasti etenevät tilanteet ja ei siitä kannata nyt sitten sormella jäädä osoittelemaan, varsinkin kun homma saadaan klaariksi. Näin tulee kiekko lyötynä Tappara päätyyn. Hyvin siellä Tuulolla jälleen puolustaa kahta Jokeria vastaan. Sitten kajauttaa vuorostaan Rauhala Jere Henrikssoniin kovan taklauksen. Sitten syöttö ränniin. Jokerin puolustaja pitää viivan. Patrik Virta. Forslund. Syöttö maalinnussektoriin. Ja loistava Heljangon torjunta. Täysin eleetöntä. Pommin varmaa työskentelyä. Jokerit pääsee nyt sahaamaan tilanteita, mutta jälleen Heljanko. Siellä maskikin takaa vain sitoo kiekon itseään vasten ja Kalapudas. Nyt Patrik Virtaa sieltä vedetään pois siitä tilanteesta. Pavel ei katso mielellään, että siellä Virta vielä tuijottelee Heljankoa silmiin ja taitaa vielä jotain nasevaa sanoakin, jolloin Pavel näyttää, että sinun paikkasi ei ole siellä. Puolen väliin on edetty jo myöskin ottelun kolmatta erää. Kymppi jäljellä. Suvan on rangaistusta jäljellä 26 sekuntia, kun Sallinen kumartuu aloitukseen Patrik Virtaa vastaan. Tappara voittaa aloituksen. Kiekko maalin takaa. Almari ei saa kiekkoa liikkeelle. Kalapudas saa pidettyä paineen alueella. Kalapudas. Laidassa pyöritellään. Kalapudas ja siihen saa jo sitten Almari hieman mailansa väliin. Ja nyt puolen vaihtoa haetaan. Laukaus tulee pienestä kulmasta. Se ohjautuu vauhtiaan hidastaen sinne maalille, missä Heljangolla ei ole minkälaisia vaikeuksia sulkea kiekkoa jäätä vasten ja Jokerit vaihtaa vielä uutta yhdistelmää sisään, kun 8 sekuntia on Tappara jäähyä jäljellä. 0-6 lukemat, 0-3, 0-2, 0-1. Eikä siinä nyt kannata olla huolissaan, vaikka tämä on laskeva trendi. Sen verran eroa on, että vaikka säästetään seuraavaan, niin ei siinäkään nyt kovin suurta syntiä olisi. Joka tapauksessa aloituksen jälkeen tilanne purkaa keskialueelle. Vaikeuksia Jokereilla syöttöpelissään. Sallinen pelaa kiekon syvään. Ja samalla on sitten myöskin Suvanto kentällä ja Tappara täysilukuinen. Ja näin lähtee Jokerit viidellä viittä vastaan pudertamaan kohti Tappara päätyä. Nurkkaan päästään. Sieltä laukaus, joka nousee korkeuksiin. Laukoja itse, eli Kallio saa kiekon, kun se alas vihdoin tulee. Sitten tulee Kulonummen avaus. Tappara purkaa keskialueelle. Kovin myöhään yrittää Elorinne taklausta, mutta siitä ei sen kummempaa. Blickfeldt karkaamassa vastaiskuun. Blickfeldt suojaa kiekkoa. Yrittää uittaa vastaan luistelevan kahden Jokeripelaajan luistimista kiekkoa verkolle, mutta ei saa syöttöään läpi. Sieltä tulee sen jälkeen Tappara syöttö aina omaan päätyyn saakka. Näin Heljanko avaamaan peliä vuorostaan. Jokerien pyrkimys lähteä hyökkäykseen, mutta jälleen aivan luokaton syöttö keskialueella. Nyt hieman Lindqvistinkin syöttö menee muuta kuin kohteeseensa. Sitten Curry syöttää maalille. Nyt hukkaa Tapparapuolustaja kiekon luistimiinsa ja siihen tulee todella vaarainen paikka. Se oli Suvanto, jolla kiekko oli jo lavassa. Nyt puolestaan Larsenin syötön Blickfeldt katkaisee. Syöttää vierelleen Suvannolle. Tulee hieman taas yllättäen siinä luistimiin. Nyt pääsee Blickfeldt avaamaan. Suvanto nousee alueelle, hänet sivutaan reunukseen, Blickfeldt jättää Suvannolle. Taitavasti kaksi taitavaa ja siinä siirtelee kiekkoa, kun sitten Jokeri pelaaja tulee niin räväkkäästi päälle, että menettää mailansa. Jokerien vastahyökkäys käynnistyy, Patrick Curry toteaa, että kaistat ovat kiinni ja hän kartaa laitaan. Hännikäinen käy taklaamassa, Tapparalla kiekko, Mattila. Mattila oli äskeisen taklauksen kohteena, eli samainen kuode Hännikäisen pommeissa kuin aikaisemminkin, mutta tärkein viesti on se, että Jesper Mattila on kunnossa, eikä ole joutunut jättämään esimerkiksi peliä kesken tai muuta. Tapparalla tilanne hyökkäysalueelta. Haapala. Syöttö loistavasti maalille. Siellä on Simon Taival Nogikai Molarin kanssa. Kyllä nämä kaverit ovat kyllä tavattoman taitavia. Se, miten he lukevat peliä ja toisensa näkevät. Tällä kertaa tuo ei päästy osumaan. Jokerit saa nippanappa purettua, Kulonummi nostaa ja uutta painetta päätyyn. Vajaa 7,5 minuuttia on jäljellä ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa. Kiekko on kulmauksessa, sieltä kaivetaan kiekkoa esiin useamman Mukon toimesta ja kello käy. Se käy kaiken aikaa Tapparalle. Dylan Favre suojaa kiekkoa hyvin. Ei häiriinny, vaikka hieman tulee keppiä ja kaveri nojaa. Sitten Kulonummi maalin taustalla, Jokeri päädyssä, noussut omalta tontiltaan kauan korkealle tekemään peliä. Rännisyöttö tulee Emi Kuuslalle, joka tyytyy vain sutaisemaan kiekon Tappara-alueelle ja koko Jokeri-pakka vaihtaa. Näin tulee Tappara laidasta. Favre lyö kiekon maalin taitse. Sitä vastassa on Otto Rauhala. Sen jälkeen Wio hakee Rauhalaa syötöllään, mutta syöttö ei tule perille. Tappara kuitenkin pääsee jälleen syötön katkoon jo keskialueelle ja painaa pelin takaisin Jokeri-alueelle. Kyllä Jokerit on ollut tänään, pakko se on nyt jo sanoa ääneen, täysin aseeton Tapparan käsittelyssä. Eikä hommat näitä muuksi muuttuvan. Takaajoon ei ole saatu mitään uskottavaa näkymää eikä käynnistymistä. Jokerien nosto Tappara-alueelle. Tappara-kannattajien laulu taitaa paremminkin kuulua taustalta. Pikkuhiljaa on nyt Jokeri eteläpääty vaimennut ja siellä on vissiin porukan johtajilla hieman nyt epätietoinen olo, että mitä lähdetään hakemaan megafonilla ja vai ilman, kun Tapparan puolustaja Jesper Mattila maalin takaisin. Mattila tulee pääpystyssä kaiken aikaa katsekentässä, mutta tässä pääsee nyt Jokerit punavivan tuntumassa pelaamaan kaista tukkoon ja sitten avaus ei kohdalleen osu. Seuraavaksi Blickfeld, Mattila, Jokipakka ja sitten haetaan syöttö kärkeen, missä kiekko ajetaan nopeasti päätyyn. Blickfeld. Maalin edustalta saa Jokerit purettua. Vajaa 5,5 minuuttia on jäljellä. Kuusla jaksaa polkea karvaustaan vahvasti, mutta on sen verran jäljessä tilanteista, että ei ole paikkaa edes laukua. Sitten Simon Taiva hassuttaa itselleen tiensä tuonne ylös, mutta menee omia aikojaan nurin ja Jokerit saa purettua. Vastahyökkäystä käynnistetään, mutta tuo nosto Tappara-alueelle jää hieman piippuun. Sitten Kuusla epäonnistuu avauksessaan hänkin Jokereilta. Nousu alueelle Forsman. Puolen vaihto. Se oli Fortier. Sitten sektorista pääsee Jokerit kokeilemaan. Mannen laukoo, Heljanko torjuu. Kiekko viivaan. Mannen uudelleen. Manninen sahaa poikittain pakkiparilleen. Tämä laukaus on helppo Maria torjuttavaksi Tappara vahdille ja sen jälkeen Tapparalta purku keskialueen puolelle. 4,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Tappara vaihtaa pelin alla uusia miehiä sisään. Nyt vaihtaa myöskin Jokerit. Samaan aikaan kun Jokerit hakee vauhtia omalta alueelta, Tappara ryhmittyy jo ottamaan rynnistystä vastaan. Pienestä kulmasta lähtee Nikkasen veto risti kulmaan. Sieltä Ivari Räsänen näyttäisi kiekon saavan, nosto eteenpäin. Favre saattelee kiekon keskialueelle ja Jokerit joutuu uudelleen hakemaan vauhdin omalta kenttäalueelta. Ja kun sieltä vauhtiin uudelleen lähdetään, 4 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Heljanko on tarkkana, pääty Kimmake, joka tulee tuolta laidasta maalin kulmalle, päätyy Heljangon kintaaseen. Ja nyt hieman näyttää olevan epätietoisuutta siitä, että lähdetäänkö tässä mainoskatkolle vai ei. Mutta kyllä, siihen tämä homma kääntyy. Tasan 4 minuuttia on otteluaikaa ja kolmatta erää jäljellä, kun Tappara johtaa ottelua. Tennislukemi 0-6 ja hetken kuluttua sitten mennään loppusuoralle.
1: Tampereen Kiekkoradio.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Ja näin sitten putsaillaan vielä kertaalleen kenttää ennen kuin sitten lähdetään hommassa eteenpäin. Nähdäkseni lehterit ovat saattaneet hieman tyhjentyä, taikka sitten ravitsemuspisteillä on osa katsojista, kun homma etenee. Joka tapauksessa Tappara-alueelta lähdetään seuraavaan aloitukseen, kun Heljanko tuon päätyreboundin sulki hanskaansa ja sen merkittiin torjunnaksi ja pelikakon syyksi. Sallinen nyt aloitukseen omalla kenttäalueella. Siinä Kalapudas pelaa kiekon puolustajalle, joka lähtee rynnistämään. Sieltä tulee vahvasti Elorinne peliä vyöryttäen. Sitten Tappara tulee paineen alta pois ja Fab polkee itsensä hyökkäykseen ja nostaa päätyyn. Sallinen kamppailee Keiton kanssa. Syöttöyritys Tapparalta sektoriin osuu vastustajan luistimiin. Keito menettää kiekon luistimiin. Saa Fabren vastaansa. Sieltä edelleen nyt Tappara hyvin pelaa tilanteen. Viivasta löytyy Almari. Tämä poikittain Kulonummi. Kulonummikin kyllä se on todella kevyttä ja hienoa tuo liike, jonka hän luistimilla siinä pystyy toteuttamaan. Keito lyö kiekkoa tyhjään kulmaukseen, jolle ensimmäisenä nousee Almari. Sen verran kehnoa on tuo yhteispeli tällä hetkellä jokerileirissä ja Tappara vyöryttää jälleen päätyyn. Pavel tulee kahden miehen laidan välistä taustalta. Rauhala hakee lyöntilaukausta, mutta tila on liian vähäinen. Kiekko kuitenkin kulmaukseen ja paine pysyy. Pavel viivasta hakee ylös nousevan puolustajan lapaa. Laukausta ei saada aikaiseksi, mutta pyöritys se jatkuu edelleen. Rauhala pelaa kiekon vierelleen. Sitten Pavel pakin tontille. Strandel takaisin Pavelille. Pavel kääntyy kulmassa. Edelleen kiekossa. Ja pelaa aika uhkarohkeasti nyt alimpana miehenä viivassa, mutta Jykevin käsin pystyy pitämään homman siinä kontrollissa, kunnes sitten tulee vain jokerien purkulaidan kautta keskialueelle. Molemmat joukkueet vaihtavat, vajaa 2,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Tappara tulee ottelun voittamaan ja on kyllä pessyt kasvonsa todella selkeästi edellisen ottelun jälkeen. TPS-tappio olisi mukava nopeasti unohtaa. Ja nyt sitten ei enää jokerien kannatusleirissä, eivät enää tossut pysy jalassa. Kenkiä heilutellaan, parhaat kannattajista kaksin käsin. Viesti Tomek Valtoselle on selvä, voisi kai sanoa valitettavan selvä. Tomi Karhunen tuli loukkaantumisella perustellen 4 ottelun sopimuksella Tappara maalille, anteeksi, jokeri maalille ja on joutunut 6 kertaa kaivamaan kiekon takaansa. Silti en hänen kontolleen nyt maaleja juurikaan menisi laittamaan. Tappara käynnistää hyökkäystään. Samalla käynnistyy ottelun 2 viimeistä peliminuuttia. Räsänen hakee ahtaisen paikkaan syöttöä, saa kimmakkeena kiekon itse takaisin. Nyt viivasta Lindqvist nostaa maalin edustalle. Siellä on Wiefeld. Hieman heppoiseksi jää tuo rystynosto pyörivästä kiekosta, mutta edelleen Tappara kontrollissa, peli säilyy. Jokipakka. Nyt ei kuitenkaan homma tuosta onnistu. Sen sijaan ainoa lääke, joka jokereilla on lyödä pitkä kiekko. Joten tämä jokeri vaihto vedetään takaisin. 1,5 minuuttia on jäljellä. Tappara voittaa ottelun suvereinein ottein ja jokerileirissä varsin monella katsojalla tuolla eteläpäädyssä on kenkä kädessään. Näin nämä symbolit viestivät jokerien vaihtoaition tylyä kieltään. Tulostaululla on kyllä ehkä vielä tylympi ja sen kokenut kiekkomies Tomek Valtonen varmasti osaa tulkita. Tomek Valtonen, joka pääsi maistamaan päävalmentaja uraa jokereissa aikanaan ennen kuin maailma muuttui ja mannerlaatat liikkuivat. Kuitenkin sportissa paremminkin sitten hänet liigassa totuttiin näkemään. Odotukset sportissa olivat jotain aivan eri tasoa kuin mitä ne ovat Helsingissä ja jokereissa. Mutta nyt sitten Arki on iskemässä kasvoille todella täydellä voimalla. Oliver Suvanto suojaa kiekkoa ja nousee sinne jokerimaalin taustalle. Jokerien avaus, siihenkin Tappara jälleen nopeasti katkoo. Kiekko pomppii sinne tänne keskialueella, viimeistä minuuttia viedään. Jokeri puolustus ja Pulli hakee vauhtia omalta alueelta. Pitkä ristisyöttö tavoittaa siniseltä Forsblomin, joka pelaa kiekon syvään. Sitten Sallinen kamppailee päädyssä Henrikssonin kanssa. Forslund tulee siihen samaan sumaan. Sitten Hännikäinen, joukkueen kippari, yrittää kulmasta esiin. Iivari Räsänen ei anna tuumaakaan tilaa. Kiekko jää vaarallisesti pyörimään siihen maalin edustalle, mutta sitten kun homma on vaikeaa, niin se on sitä todella vaikeaa, ja näin ei siinä Jokerit mitään aikaiseksi saa. Kiekko lipuu nyt Jokerin alueelle, 10 sekuntia jäljellä, ja Jokerit yrittää vielä yhteen hyökkäykseen lähteä liikkeelle, mutta ei siinä nyt Oskari Manninen kanssa aivan silmittömästi lähde puskemaan, ja näin. Ottelu päättyy. Tappara ottaa suvereenin voiton Nukemin 6-0. Avauserä 0-3, toinen 0-2 ja viimeiseen sitten Juuso Nykänen käy vielä tyylittelemässä loppulukemat 0-6. Eli tänään ottelun voittajasta ei paljon epäselvää jäänyt, etenkään kun siinä nähtiin Tapparalta 3 maalia jo ensimmäiseen reilun 8,5 minuuttiin. Joten näin tuo homma sitten tästä hiljalleen etenee. Maalintekijät, Jokimakka 1-0, Haapala Simon Taivalla syöttivät. Almari 2-0, Räsänen Strandel syöttivät. Sallinen 3-0, Mattila Fabre syöttäjinä. Suvanto 4-0, Simon Taivalla Haapala syöttäjinä. Strandel 5-0, Lindqvist Liefeld. Ja Nykänen 6-0, Fabre Sallinen syöttäjinä. Joten muun muassa Favre kaivaa 2 pinnaa itselleen tästä. 3. ottelu Tapparapaidassa ja 3 tehopinnaa on kasassa, joten hyvin menee, mutta menköön. Erinomaista on ollut Tapparan esitys ja ennen kaikkea tuo tason nosto edellistä ottelusta lämmittää erityisesti. Joten tässä vaiheessa, kun joukkueet kättelevät keskialueella urheilullisella tavalla, siellä on useampia kavereita, jotka toisiaan tervehtivät. Muun muassa Tapparan takavuosien kalvapelaajat törmäävät siinä Curryin ja niin edelleen, niin tässä on aika nyt sitten pikkuhiljaa tehdä niin, että viivahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa, mahdollisesti musiikinkin maailmassa, ennen kuin katsotaan se, miten muualla hommat ovat edenneet kohti päätöstä ja miten täältä haastatteluin iltaa jatkamme.
3: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Näin palataan takaisin areenalle, jossa kuvauksia jo hoidetaan. Taitaa olla niin, että Tappara-leirissä nyt kuvauksia haetaan, kun voitokas ottelu on takana, niin sieltä tulee itse asiassa isompikin kaarti. Mansen miehiä nyt sitten kuvattavaksi, ja kyllähän siellä toisessa kenttäpäädyssä itselleni tuo Tapparan suurin

0: Tappara voittaa voittonsa ja ansaitsee kaikki 3 pistettä. Ja tämä vain tietää sitä, että sekä Jokerit että IFK on juuttumassa yhä tiukemmin tyveen. Et tilanteet muilla paikkakunnilla. Ässät Kiekko Espoo 2-1. Ottelua jäljellä vajaa 2 minuuttia. Saipa koko ottelua vielä 7,5 minuuttia jäljellä. Ja tilanne on 1-1. Pelikans JYP ottelussa yli 6 minuuttia jäljellä. Tilanne 1-2. Kärpät johtaa 2 minuuttia ennen päätöstä luottelua lukemin 3-2. Ja 5 minuuttia on vielä Hämeenlinnassakin jäljellä, kun HPK johtaa kamppailuaan 2-1. Nyt siellä pyörähtää lukemat 55,5 minuuttiin, mutta tuloksessa ei muutoksia. Eli näillä tuloksilla myöskin on mahdollista, että sieltä tyvipäässä muut keräävät pisteitä lähes järjestäen, joten siinä suhteessa homma on äärimmäisen hankala helsinkiläisissä joukoille, mutta emme me tänne nyt säälittelemään tulleet. Me tulimme kamppailemaan voitosta ja sen Tappara tänään todellakin ottaa. Ja tällä hetkellä hyvä, ettei letkejenkalta näytä tuo Tapparan pelaajien tanssi kentällä, kun he esiintyvät yhdessä rintamassa rivitanssiksi. Tuota ehkä paremminkin voisi sanoa, kun he täällä nyt Tappara-kannustajien laulaessa tanssivat faneilleen ja muutoinkin yhteisenkin näyttää olevan kyllä aika hyvällä tasolla. Mutta tässä vaiheessa me piipahdamme kaupallisten tiedotteiden parissa ja palaillaan sitten tovin kuluttua uudelleen tänne areenalle ja jatketaan haastattelujen merkeissä.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vossetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.

0: on ja lois.
1: Näin. Halo Helsinki. Ja täällähän ollaan. Helsingissä paraillaan ja seuraillaan, miten muut ottelut etenevät. Ja pikkuhiljaa alkavat tulokset nyt sitten kypsyä, sillä muut ottelut ovat koko lailla kaikki käynnissä olevista peleistä maalin pelejä. HPK on lisännyt johtonsa 3-1 Tepsiä vastaan, ja kun viimeinen minuutti on käynnissä, näyttää siltä, että HPK on yksi joukkueista, joka tänään sitten pistepottiaan kasvattaa. Viimeisellä sekunnilla Kärppien johto Sporttia vastaan näyttäisi olevan 3-2, ja kun muistetaan, että HPK on ollut siellä IFK:n ja Jokerien välissä, niin jos se ottaa 3 pinnaa, niin se loikkaa kerralla sitten selkeästi ohitse. KK:n pistemäärästä on vielä liian aikaista sanoa. Siellä on 4 minuuttia jäljellä ja Saipan kanssa tilanne on 1-1. Eli se voi kääntyä vielä mihinkä suuntaan hyvänsä. Mutta kun Lukko otti 2 pinnaa ja Tappara 3 pinnaa, niin kyllä siellä kovin helsinkiläisväritteistä alkaa tuolla tyvessä olla. KK on pistemäärältään nyt sitten oikeastaan ainoa, joka sinne helsinkiläisten lomaan enää asettuu, riippuen hieman siitä, miten tuo homma lopulta päättyy. Ässät näyttäisi tänään ottavan pisteitä, sillä se on maalin johdossa viimeisellä sekunnilla, jos ei nyt sitten ihmeitä vielä tapahdu. Ja Ässät oli jo ennestään 4. 9 pisteellä, joten se on ollut varsin vahvoilla jo muutoinkin. Ne pelikaanit on takaajoasemassa edelleen Jypiä vastaan. 2,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä ja siellä jyväskyläläisillä on 1-2 johto. Jyphän on joukkue, joka ei ole vielä kertaakaan pisteitä menettänyt, ja jos se 5. kerran vielä täyden pistepotin ottaa, niin se kiilaa Jukurien kanssa tasapisteisiin, mutta on pelanneen 2 ottelua vähemmän pelanneena selkeästi sitten kärki kyllä noin aikuisten oikeasti. Saipa KK on lukemissa 1-1. Tällä hetkellä, kun nämä muut ottelut nyt etenevät sitten kohti päätöstä. Ässät Kiekko-Espoo-ottelu kuitataan päättyneeksi, ja sitten Ässät nousee 12 pinnaan tuolla kärkinelikossa. Ja puolestaan sitten Kärpät Sport-ottelu on 60 minuutissa. No, nyt Ässät ottelu kääntyy takaisin viimeiselle sekunnille, eli tässä nyt on sitten tällaista hieman puljailun makua näissä. 3 ottelua on käytännössä jo päättynyt, mutta niistä ei sitä lopullista tietoa tuonne viestintään vielä tulee, joten ei kai tässä muuta kuin odotellaan vielä vahvistuksia lopputuloksille ja otteluissa. Pelikans Jyp, peliaika on vielä 1,5 minuuttia jäljellä ja Saipa KK-kamppailussa 3 minuuttia. Tilanne tällä hetkellä Pelikans Jyp 1-2 ja Saipa KK 1-1. Ei muuta kuin eteenpäin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Näin vapautetaan muusikot tässä vaiheessa, kun areenalla alkaa olla jo kenttä kunnossa seuraavia käyttäjiä varten. Ja samalla saamme myöskin Oliver Suvannon langoille. Miten se, Oliver, oli tuo torstain ottelu? Oli sellainen aikamoinen pohjakosketus ja sieltä lähdettiin rakentamaan, niin kuinka homma onnistui tuon kahden päivän aikana nollata tuo edellinen ottelu ja kääntää tähän katseet?
1: No meillä oli hyvä päivä eilen joukkueen kanssa, että käytiin asioita läpi rauhassa ja ei ehkä niin paljon videoita noita perusasioita, että jäähyttömyyttä ja sitten sitä taistelua tälle seuralle ja logolle, niin niitä käytiin läpi, että mun mielestä se näkyy tänään hyvin ja sitten myöskin tulos antoi sitä kautta myöten.
0: Tulos oli sellainen todellakin, kun ensimmäiseen 8,5 minuuttiin käytännössä isket 3 kertaa, niin siinä on kaverilla tekemistä. Sinä iskit sen jälkeen, eli sinä teit tuon tärkeän maalin toisen erän ensimmäiselle minuutille, joka sitten viimeistään vei pyristelyt pois. Kerro vähän, miten maalitilanne syntyi.
1: No, mä siinä oikeastaan menin maalille vaan. Simon Taival hoisi kyllä hommansa erittäin hyvin, että paino sen kiekon siihen maaliviivalle ja siitä ei tarvinnut kuin törkätä kiekko sisään. Että kyllä sitten täytyy antaa kreditit laiturille, että ei muuta kuin pitänyt pistää semmoinen niin sanottu täpin maali, niin kuin jalkapallossa sanotaan.
0: No se on kyllä ihan totta. Kyllä tänään nuo vikkelät ja laiturit olivat kyllä erinomainen kombo kanssasi, mutta jos golfista lainataan termejä, niin lähipeli ratkaisee ja kyllä sinä hyvin puttasit.
1: Niin, syrkkäsi sitä ja hakkasin kiekkoon sisään, se on mun hommaa yleensä näissä ollut.
0: Mutta joka tapauksessa hieman ketjukokoonpano eli todellakin tähän kamppailuun ja Simon Taipaleen ja Haapalan kanssa kaverit liikkuvat hyvin, näkevät hyvin kentän. Se taitaa olla aika mukava kombo muiden muassa pelata tässä Tappara-paidassa tällä hetkellä.
1: No ehdottomasti kyllä. Meidän joukkueet täynnä on taitavia laitureita ja pelaajia ja hyökkäjiä ja pakkeja myöskin, mutta kyllä toi oli... Tänään toimi hyvin tuo meidän kenttä, että kyllä siinä on pari vikkelää nopeata, hyvin lukevaa laituria, niin kuin sä sanoit. Että siinä on kyllä mukava pelata, että hyvin saa ristettyä kiekkoa, kun jätkät on hommissa, niin sieltä hyökkäyspäässä on hyvä pelata heidän kanssa.
0: Yksi ilahduttava asia oli myöskin se, että vaikka vähän vaikeuksien kautta lähdettiin tähän otteluun tulemaan, niin faneja oli hienosti paikalla. Kuuliko sen kentälle?
1: No ehdottomasti, kyllähän tämä oli Helsingin valtaus meidän faneilta, ja siitä iso kiitos heille, että tuli paikalle ja piti kovaa ääntä koko peli, että kyllä me otettiin selkeästi tämä halli haltuun, että siitä iso kiitos faneille.
0: Sinun urasi on niin kovassa nosteessa, että sitä ei oikein moni ymmärräkään. Viime kaudella ensimmäisessä ottelussa puhuimme, olit silloin tehnyt juuri maalin, nyt on drafti tullut kesällä. Olet päättänyt, että sopimustilanteesta huolimatta jatkat Tampereella, niin mikä on tällä hetkellä? Nyt vedetään vähän perspektiiviin tätä hommaa. Tiedät, että leirit ovat käynnissä, mutta teit ratkaisun pelata täällä ja se näyttää erinomaiselta ratkaisulta, mutta mikä on tällä hetkellä oma fiilis näistä asioista?
1: No oikeastaan keskittyy nyt tähän arkeen, että se päätös tehtiin tuossa kesällä, että täällä on oikeastaan oli itselle itsestäänselvyys, että täällä on niin kuin oikea paikka jatkaa nyt ainakin tämä kausi vielä, että pelataan, kokeillaan tätä sarjaa, pelataan ensin läpi ja sen jälkeen sitten otetaan seuraavasti eteenpäin, mutta ei mitään, että siellä on nyt jätkät vetää siellä NR-leiriä rauhassa ja siinä ei ollut vielä mulla mitään asiaa, niin jatketaan täällä hommia ja kokeillaan joku muu vuosi sitten, jos sinne olisi itsellä asiaa.
0: Mennään sitä kohti luottaen, että se todellakin sieltä tulee, en epäile sitä lainkaan, mutta jotain pieniä juhlanaiheita täällä kotoissakin liigassa tulee, niin kuin esimerkiksi tiistaina, kun ensimmäistä kertaa päästään kotijäälle. Siinä vedetään viiriä kattoon, mitä uskot sen tuovan fiiliksinä päälle, kun Kärpät kohdataan ja mestaruutta juhlitaan viime vuodelta?
1: No ihan varmasti tunteita nousee pintaan, että kyllä viime kausi oli niin hieno kokonaisuudessa, että nyt sen illan saa sitten vielä muistella niitä hetkiä ja sitä mestaruutta, että kyllä tuo vaan hyviä muistoja ja tunteika siltä varmasti on tulossa, niin ei voi muuta kuin sanoa, että ihmisiä katsomaan hallille, että varmasti tulee hieno tapahtuma siinäkin.
0: Mennään sitä kohti ja pyydetään todellakin katsojia katsomat täyteen, joten tässä vaiheessa onnittelut vielä voitosta, maalista ja ties mistä. Homma oli tänään todellakin Tapparan kuosissa. Ei muuta kuin mennään ensi viikkoa kohden. Oliver Suvanto, kiitokset.
1: Kiitos paljon.
0: Näin siis Oliver Suvanto tuoreeltaan pelin jälkeen nuorukainen, jolla vastikään pyörähti mittariin 18 ja kokemuksia alkaa olla jo aika pitkänkin peliuran edestä, mutta sitä on kaikin näkymin nyt jäljellä kyllä, ja edessä todellakin todella paljon, väärä sanoja jäljellä, sillä mies on vasta pääsemässä vauhtiin, ja hänen vauhtinsa on huomattu kansainvälisestikin varsin monilla suunnilla, joten hyvältähän tämä näyttää. Mutta tässä vaiheessa meillä on mukana lähetyksessä myöskin kanssani nyt tässä Christian Kuusela, joten jatketaan saman tien valmennuksen kanssa. Mitäs Krissa se oli? Torstaina tuli aika lailla lunta tupaan ja sen jälkeen lähdettiin rakentamaan, niin mitäs kokenut pelimies siinä kohtaa mietti, millä tämä käänne saadaan tälle lauantaille ja Helsinkiin?
2: No kyllähän se piti nollata nopeasti ja palata ihan perusasioihin ja lähdettiin hakemaan ehjää 60 minuuttista ja sellainen kyllä tosiaan tänään pystyttiin lyömään pöytään, että hienoa työtä jätkiltä oikeastaan koko illan.
0: Koko illan, ja se alku oli jo vakuuttava, vajaaseen kymppiin 3 maalia, siinä on kaverin vaikea nousta ja vielä nuori Suvanto löi sitten toisen ajan alkuun tuon 4-0 kuin sinettinä. Yksi asia on se, että maalintekijöitä oli yhtä paljon kuin maaleja, eli 6 eri uhkoa tänään päräytti kiekon verkkoon. Mistä se kertoo mielestäsi?
2: No joukkueen leveydestä ja siitä, että pystyttiin saamaan se 60 minuuttinen ja saamaan niin kuin 4 sylinterillä peliä käyntiin. Että vähän ollaan menty vajaalla ja nyt sitten löytyi vähän niin kuin joka puolelta sitä tulitukea. Että niin kuin sanoin, niin hieno tason nosto siitä edellisestä pelistä kyllä.
0: 6 maalista 5 oli vielä sellaisia, jotka tekivät ensimmäisen maalinsa Tappara paidassa, eli paljon sellaista. Tuossa Oliver sanoi, että logolle pelaamista terotettiin. Miten sinä tuon asian näet?
2: No joo, Turussa oli vähän semmoinen alta riman peli ja tietenkin pelaajille tulee aina semmoinen, että halu näyttää ja se oli kyllä parasta, mitä tänään tuli pöytään sieltä, että hyvä joukkue oppii heikosta pelistä ja tänään se lyötiin pöytään kyllä.
0: Ja fanit seurasivat ja pitivät aika mekkalaa ja näytti siltä, että valtasivat ilmatilan täällä Ilmalassa. Tiistaina on nyt sitten vuorossa ensimmäinen kotipeli ja tuon otteluun kynnyksellä nostetaan vielä viiriä kattoon. Miten jaat kokemusta nuoremmille tässä tilanteessa? Miten otetaan tuosta tilanteesta kaikki irti?
2: No kyllähän se on kumminkin se jokainen jätkä, joka tässä on, niin on alkanut pelaa jääkiekkoa, että se on kivaa ja kyllä peli pitää olla kivaa, mutta sitä nauttimista sinne, että osata ottaa ja elää hetkessä, se on tärkeintä.
0: Mennään sitä kohti ja ensi tiistaina, jolloin tapaamme sitten pitkästä aikaa myöskin kotiareenalla. Kiitoksia Christian Kuusela ja turvallista kotimatkaa.
2: Kiitos.
0: Näin siis Christian Kuuselan tunnelmat heti ottelun jälkeen ja eiköhän tässä nyt sitten oikeastaan paljon muutakaan täällä ympäristössä vielä. Hieman on tarjoilusta nauttivia, mutta muutoin halli alkaa hiljetä ja eikä tässä ole muuta kuin sitten reissumieskin kerää kimpsunsa ja kampsunsa ja lähtee kohti Mansea. Onhan se niin mukava paikka. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tässä tietty fiiliksensä kaikki kunnia Jokereille taistelusta mukaan liigaan ja sen jälkeen ja sen myötä päästään pelaamaan jälleen Helsingissä areenalla aika komealla pelipaikalla, jossa kuten tuossa ottelun alussa kertailin, olen saanut olla mukana niin MM-kisoissa 1997-2012 kuin sitten 1997-2014 kaudelle tuossa liigaympyröissä, joten kyllä täällä on mukava edelleen pelata. Jokerit tarvitsee vielä tason nostoa aika laillakin, täytyy sitten seurata jännityksellä sitä, miten se käänne aikaiseksi saadaan, mutta tuolla rosterilla väistämättä se sieltä tulee. Tänään sitä ei kuitenkaan vielä oikein nähty. Tappara ottaa parempana joukkueena selkeän 6-0 voiton, joten hyvin menee, mutta menköön. Tässä vaiheessa on aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää yötä.
3: Tampereen Kiekkoradio.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. First 21.